0: Ons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
1: Die Beter Alternatief Bok Radio Is 100 jaar genoeg As die richting na my roep En die kaart lê in my handen

0: is al die mense die aarde. Ons maak ons bestaan oor en oor en oor.
1: Maar ek is iets meer, ek wil iets kan bereik, ek wil...

is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, is die haat vir my saak maak, laat my hart oor jou nereen.

0: Radio.
1: Ek luister na die wind, na die wind. As staan geskryf, jy moet glo soos 'n kind. Waterblommetjies groei met tyd. Luister na die wind, jy kan self besluit.

verloor nie, maar wat het jou gewen? Jou paspoort op die tafel het my hier vasgepen. Jy sê daar kom 'n oorlog,

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Sakeman kry borgtog van R50,000 in kokainsaak en Safto ondersteun verpligte leefstyl audits.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. 'N Sakeman van Tswane, Lucas Legabe, is R50,000 borgtog in die Landdroshof in Potchefstroom, KwaZulu-Natal toegestaan. Hy was na bewering deel van 'n groep wat in 2021 by die Valke se kantore ingebreek het en 541 kg kokain van sowat R216 miljoen gesteel het. Die 49-jarige staan tereg op aanklag van huisbraak en dwelmhandel. Legabe is op 7 Augustus aangekeer, maar hou vol, hy was geensins betrokke by die beweerde diefstal nie. Die vakverbond Safto sê hulle ondersteun die minister van basiese onderwys, Siwewe Garuba, se vasbeslotenheid dat senior amptenare betekenisvolle en onafhanklike leefstyl audits moet indien. Dit volg nadat basiese onderwys se direkteur-generaal Matazima Mzweli die minister se opdrag vir 'n leefstyl audit deur die spesiale ondersoekeenheid geïgnoreer het. Safto woordvoerder Asiwe Diani sê niemand wat met staatsmag en staatshulpbronne vertrou word, moet die reg hê om self te besluit of hulle aan 'n wettige ondersoek na korrupsie onderwerp gaan word nie. En Tswane Metropolisie is bekommerd oor die inhegtenisneming van voetgangers wat op hoofpaaie betrap is. Meer as 30 voetgangers is die afgelope week op die N1 en N4 aangekeer te midde van 'n gevaarlike neiging om gevaarlike hoofweë oor te steek. Woordvoerder Puleng Motolo sê hierdie optrede skep 'n ernstige gevaar vir voetgangers en ook vir motoriste wat dalk nie 'n ongeluk betyds kan vermy nie. En tenslotte net weer die hoofnuus. Sakeman kry borgtog van R50,000 in kokainsaak. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs R7,99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs R10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laag R7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Be okay, weather.
4: Nou ja, toe, goeiemôre, welkom op hierdie reënerige dinsdagoggend, die 15de dag van September, as jy enigszins so klein bietjie bygelowig is, ons is halfpad deur die lente maand, so...
1: En wat het jy met bygeloof doen?
4: Ek weet nie, ek. September het 30 dae, so...
1: Okay.
4: Is in die middel, okay. Het September
1: Ja, I'm going with it.
4: Ja, is vir my so klein bietjie... I don't know, dis in die middel, precies in die middel van die maand, dis scary vir my.
1: Jy gaan okay wees.
4: Ja. Bring vir ons by die weer, so kom ons begin deur vir jou te vertel van die damvlakke, en die damvlakke hier in die Kaap is absoluut pathetis. Ek het geen ander woorde om vir jou te sê nie.
1: 10 beter damvlakke.
4: Ek kan net vir jou sê, ons is in die moeilikheid wat die damme aan betref. Ons damvlakke in die Kaap staan op hierdie stadium op 74.7%. Nou, as jy dit in perspektief wil, dit klink great, want 74% is a pass.
1: Ek sal dit vat vir enige eksamen.
4: Ja, die, wel, die meer, hier in Suid-Afrika is dit een onderskeiding.
1: Ja nie, jy gaan trofee kry.
4: Jy gaan trofee kry vir die beste student, maar ek is bevrees, verlede jaar hierdie ooreenstemmende tydperk was ons op 91.4%. So ek sê net altyd, Marisa, dis plain gewone wiskunde. So as jy gewone wiskunde gaan toepas, dan gaan jy sien verlede jaar hierdie tyd 91.4% en ek dink ons het gedraai op die einde so op 97%, as ek het nou nie mis het nie. Mm. En toe dit weer beginne reen, toe was ons 35%. So as jy nou 35% vat en jy vat 74% teen 91%, dis omtrent 18% af, dan trek jy 18% af van 38%, dan kom jy by 20% en onder dit, wat ons dan nou gaan haal wanneer die winter weer kom. En dit is waar die probleem nie is. So nou hier by 20%, dan begin jy denk, hier is waterbeperkings ons voorland. Hierso is weer, onthou die dae toe ons in die, met die emmer gestort het, en jy moes die water opvang vir jou plante, en allerhande goed.
1: Gedink, gister is ek besig om wijnglase te was, wat jy nou met die hand was, nie met die machine nie. En soos wat ek het so met die koue water afspoel, denk ek, hierdie water moes ek nou in die emmerkie gehad. Hierdie water moes nou vir iets anders gebruik geword.
4: ja. So dit is waar die probleem nie, en dit help ek hier daar klomp nieuwe mense in die
1: Dis wat ek voor hierin sê, is ja, ons het een probleem met ons damvlakke, maar die mense raak, die verbruikers raak ook net meer.
4: En my vraag is eenvoudig, toe ons die droogte gehad het, toe het hulle vir ons een heffing beginne vraag vir water, wat ons nog steeds tot vandag te betaal, en hulle het gesê,
1: Ontsoutingsaanlegte
4: kom, daar gaan
1: een dam op elke groter, hoek.
4: Ja, ons gaan die damme groter, ons gaan dit, ons gaan dat. Waar is dit alles? Because I'm not seeing it. En die vraag is, wat gaan ons nou doen? Nou is ons weer in die selfe posiesie.
1: Ons is nou daar.
4: Was, al en hulle het gesê,
1: Ontsoutingsaanlegte
4: kom, daar gaan
1: een dam op elke
4: groter,
1: hoek.
4: Ja, ons gaan die damme groter, ons gaan dit, ons gaan dat. Waar is dit alles? Because I'm not seeing it. En die vraag is, wat gaan ons nou doen? Nou is ons weer in die selfe posiesie.
1: Ons is nou daar.
4: Wanneer was dit in 2016,

0: vertel, dan wil ek weet wat het jy in my geld gedoen, van die begin af. Dit is al 4, 5, 10 jaar se geld, waar is het jy?
1: Daar is iewers 'n dam vol van my geld.
0: Ja, waar is my dam, wat jy gesê het jy gaan bou, I want to know. So net vir die rekord dan nou, die stand van die damme, die Theewaterskloofdam is op 75.9%, dit was verlede jaar, om het in perspektief te sit vir jou, 85.8%. Die ander grootte is natuurlijk die Voelvlietdam, wat verlede jaar 100.9% was hierdie tyd, is nou op 58.6%.
1: Nou sien, as jy nou so geval het in eksamen, dan jou ma vir jou gesê, juist jou vriende, jy het verkeerde vriende, hulle is verkeerde invloed op jou. Nou wat gebruik ons nou hier as verskoning?
0: Sy is op jou ordentlike pakslaag gegee het. Ok, so dit is dit, die twee grootste damme dan nou is die Theewaterskloofdam en hy is op 75, die Bergrivier is op 91%, hy was laas jaar op 99% en dan Voelvlei, dis die groot een wat 'n probleem vir ons veroorsaak. Hy was laas jaar 100.9%, hy is nou 58%, so daar het jy dit, dit is ja, maar, die feit.
1: Ons gaan nou nie net klaar nie, na, want die Noord-Kaapse boere is baie happy. In die Boesmanland het hulle 'n reënval van 20 en 40 millimeter in die Pofadder distrik gehad. En dit is vir hulle wonderlik, hulle harte loop oor, sê hulle, die boere daarso. So ons is ongelooflik bly vir hulle, by Merrydale het ook lekker gereën, in Appington area en so, so great. Ons is baie dankbaar vir julle reën.
0: En Namibia het reën gehad, het iemand gisteraand vir my gesê.
1: Ja, ons moest maar net op in die pad.
0: Selfs in Henties baie gereën. So, nee. Ok, bewolk en koud vanoggend met 'n matige noordwestelike wind, dit word koel met reën by die teen vanmiddag, ons het al reeds goeie reën gehad, gister en gisteraand ook en eergisteraand en dit bring alles vir jou temperature van die stad 17 vir vandag 17 ook hier by ons in Brackenfell 18 in die Parel, 18 in Woester en in Malmesbury en in Langebaan en in Redlinghuis Klein William en ook in Vredendal, 15 grade vir Calvinia en Hermanus is ook op 18 grade, maar die groot ding in Hermanus is natuurlijk een stormsterk wind van 50 kilometer per uur, wat vir jou gaan tuister. In die stad vanoggend is die wind 40 kilometer per uur en hy sal hier by ons in Brackenfell 30 kilometer per uur haal vandag. Dan indien jy reis, Mosselbaai, George en Plettenbergbaai, Mosselbaai is op 22, George dieselfde en Plettenbergbaai is op 21 grade. Dan as jy jouself in Port Elizabeth bevind volgend, 22 grade daar in die vriendelike stad, Pretoria in Gauteng is op 26 en Johannesburg is op 22 grade, dit reën sowel as Pretoria ook in Johannesburg. Dan Bloemfontein is op 21, Durban 25, in Kimberley is het 21 grade en Appington gaan ook 21 grade sien vandag. Oos-London is op 23, die rest van jou week lyk so hier in die Kaap. Môre, wat woensdag is, kan jy 15 grade verwag, dan is het 18 donderdag en dan teen Vrydag is het weer lekker sonskyn weer en 20 grade wat op jou wag hier by ons in goeie ou Brackenfell. Die son sal sy verskyning maak vanoggend, ek weet nie of hy gaan nie, maar dit sal lig word hier rondom 16 minute voor 7. Dis wat ek vir jou het.
1: Abu Dhabi op die oomblik 31 grade, het voel so 37 en hy gaan opgaan na 38. Alles in die hoë 30 sê die week daar by hulle, geen 40 in sig nie. En in Dubai op die oomblik 32, voel so 35. Hulle het nog so 1 of 2 dae wat hulle hier skiet na 41 se kant toe. Die res van die dae ook net in die hoë 30 staan so in Dubai. Stuur groete daar vir almal wat ons ken.
0: Alsaai, dis dit julle, wat die weer aan betref en die stand van die damme en al die lekker dinge, vir so vroeg in die ochend, ons sal vir jou nog weer van dit, so net na die 6 uur nies bulletin. Kom, spat jy lekker terug in tyd, wat hy hierdie.
1: Oh, was dit ook die advertentie, so song, ek was een of ander mans onderarm spray dit ook gebruik?
0: Ja, huh? Jy is reg, jy is heel te reg. Was dit nie, wat was die val, mannetjie?
1: You're not a rock, I have fancy money.
0: Yeah. Was it the ego?
1: It kon niet in van dit geweest is.
0: Anyway, here comes the man, is 13 minutes over 5. Goeiemorgen, welkom. Hier is B.O.K. Breakfast.

0: waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boutjies.
1: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust.
2: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: Be okay, traffic. Dit is die eerste ene van oggend, so kom ons kyk vir jou, wat hou dit vir jou in, as ek hier by my kristalbal ook bekend as die venster uitloer, dan Marisa is daar nie eindelijk veel om oor huis toe te skryf op die oomlik nie. Alles lyk vir my klop tisselboom, maar daar vaar een karretjie hier op die pad verby.
4: Ja, jy moet nou weet, dit het nou gereen deur die nag, so niemand wil nou vroeg opstaan nie, allemaal sê nou, ek gaan nou vandag werk toe kom, maar ook nie te vroeg nie, ne?
3: Ja.
4: Dit is nou maar die swaar reën en die dik mis, vooral daar by Rooi Els en by die Clarence Drive area, wat jy nou maar moet uitkyk voor, wat vir jou probleme kan veroorsaak. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk net voor 5 op die N1 uitgaande by Durbanweg. So dit is nou maar natpad stories daai, en dit is maar waarvoor ons moet uitkyk. Steeds gaan het jou 26 minute vat, hier van Cape Gate se kant af stad toe, van die Parel af 46, van Somerset West af, min of meer diezelfde tyd, van Mamesbury af stad toe ook, maar van Tableview af is het net so 23 minute stad toe. Goeiemorgen allemaal daar so in Abu Dhabi, as jy wil gaan shop daar in Dubai vandag, 'n uur en 20 minute vir jou nou, om tot by Dubai Mall te kom.
3: Ach, maar dit is sommer niks.
4: Dit is sommer niks, man.
3: Sommer vannacht. Net vannacht vir jou noem, Marisa, so ek sien nou vir die eerste keer die Zilbok TV. Ek het vanoggend by die huis uitgeloop en ek het vergeet om my keppie aan te sit. So,
4: ek sien jy lyk so 'n bietjie pronkerig vanoggend met jou haarstyl.
3: So nou weet jy, lyk ek in die oggend as ek opstaan. So van Bok TV gepraat, ons is besig met 'n hele klomp lekker dinge vir jou. Bok TV kry 'n nuwe baadjie wat hy gaan aantrek. Ons is baie, baie excited daaroor. En ons trek. Ons vat ons goed en ons trek vir herre. Met jou. Ons vat vir Ferreira saam, maar ons trek en daar het groot trek basis gister begin, want ons het gister begin die contracteurs daar gekry en by die nieuwe gebouw, daar is baie. Ek het gedink, ach nee, wat ons breeze dier hierdie in. Nee.
4: Nee, ons was nou weer te lang die son,
3: he? Daar is baie, baie, baie werk wat moet gebeur, en al die werk wat moet gebeur, moet in die volgende 2 weke gebeur. So, ons het vir jou nuus oor Bok TV. Bok TV skakel aan, die groot aanskakel gebeur op hier rondom die eerste week in Oktober, en as jy gewonder het waaroor dit gaan, kom ek sê vir jou, as jy 'n Hisense TV het, dan gaan jy baie bly wees, want jy gaan Bok TV op jou TV kry. So die oomblik wat jy jou TV aanskakel, en jy weet, as jy Hisense aanskakel, dan wys hy vir jou YouTube, hy wys vir jou DSTV, hy wys vir jou Prime, en hy wys vir jou Netflix, en allerlei dinge. So die oomblik wat jy hom aanskakel, die heel eerste app wat gaan opkom, gaan Bok TV wees. Ons is baie excited alweer. Want dit beteken, dit skakel vir ons aan op 'n platform van 1.4 miljoen televisiestelle reg oor Suid-Afrika.
4: Val ek so maar klaar my woorde.
3: So die Bok TV wat jy ken, wat ons ken vir die afgelope, ek weet nie hoeveel jaar nie, gaan vervang word met 'n splinter nuwe ene, met 'n splinter nuwe stel en 'n splinter nuwe alles en ons is baie opgewonde daaroor. Ons kan nie meer wag nie. Ons is reg vir die dinge. Ek hoop jy is reg daarvoor. Nuwe programme wat jou kan toe kom op Bok TV en 'n klomp lekker dinge. Ek gaan byvoorbeeld 'n program hê waar ek met 'n klomp ou bands gaan gesels.
4: Lekker. Ek gaan 'n program hê waar ek kos maak.
3: Ja, maar jy gaan 'n bietjie vir jou kos maak, maar ek gaan 'n band program hê. So ek gaan vir Petitje wel bel. En ek gaan vir hulle sê, kom hier na my toe in die ateljee, bring julle kitare saam, ons gaan so 'n bietjie musiek maak. So ek sien verskriklik baie uit daarna. Maar jy moet ingeskakel bly, want ons gaan vir jou al die info gee en jy sal alles net hier by ons hoor. Jy moet nie bekommerd wees nie. Jy hoef nie te worry dat jy enigiets hoef te doen nie. Niks. Jy gaan niks hoef te doen nie. As jy 'n Hisense TV het, gaan jy net opstaan een oggend hier vroeg in Oktober en as jy jou TV aanskakel, dan gaan ons daar wees. Hulle gaan ons sommer vir jou update.
4: Ons sê hallo. En as jy nog nie 'n Hisense TV het nie, ons vriende daar by Tafelberg Meubels het nou juist 'n hele paar spesiale aanbieding met hulle verjaarsdag uitverkoping op hulle Hisense televisies. Oh. Ek kyk nou juist hier na 'n paar, want ek dink ek moet my seker nog my Hisense TV in die huis hê.
3: Jy sal moet.
4: Ja, anders gaan ek myself sien.
3: Ek het gelukkig 'n paar Hisense TV's. So baie baie opgewonde daaroor en ek hoop julle saam met ons opgewonde vir die nuwe hoofstuk in die lewe van Bok TV. Dit gaan so exciting wees.
4: Goeie genade, hoe groot is hierdie een? 100 duim.
3: Ja, dis wat ek het.
4: Jesus, geen man kan so baie jok oor hoe groot 'n ding is nie.
3: Ja, wel. Ek het vir jare gedink hierdie is 6 duim. Wat dink jy? 25 oor 5 jaar vir Era Sports op.

0: jy daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville toe om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbol klere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Be okay, sport. Be okay, sport.
5: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op BOK Breakfast en ons begin met rugby nuus. Die 21-jarige Henry Pollock sê hy sal sportkodes verander, hy sal by ander plekke gaan bly, maak dit net finansieel vir hom die moeite werd. Hy kry £150,000 per jaar in sy huidige kontrak met Northampton, maar hulle het nog glad nie vorentoe beweeg en vir hom iets anders geoffer wat hy wil aanvaar met die oog op sy toekoms nie. So hy het onlangs geteken by Matchroom Talent Agency en hulle kyk na sy belange en £150,000 per jaar sê hy is nie wat hy werd is nie, hy is meer as dit werd. So as dit beteken hy moet sportkodes verander of in 'n ander plek gaan bly of skuif, dan sal hy heeltemal dit doen. Hy is jonk, hy het baie geleenthede wat op pad is en hy glo dat hy dit kan laat werk. So het gaan interessant wees of hierdie nuutste media boy in Engeland nou nog meer druk op sy huidige werkgewers gaan plaas om die regte geld op die tafel te sit vir hom om te teken met die oog op die volgende seisoen. Tyd sal definitief leer. Gister ons Premier League wedstryd het Leeds teen Newcastle gewen. Die telling was 4-1 en dit beteken Leeds skuif op na die derde plek op die puntetabel. En intussen is die video assistent skeidsregter en sy assistent wat opgetree het in die Manchester derby al twee afgesien of van die program verwyder vir die naweekse wedstryde, want hulle het bepaal dat hulle verkeerdelik Erling Haaland se doel toegelaat het in die Manchester derby. Dit was die enigste doel gewees en dit beteken dan daai twee manne het nie hierdie week enigiets om te doen nie, behalwe miskien sokker kyk. So dit is definitief alreeds 'n optrede teen Matt Donoghue en sy assistent Blake Antrobus. Ek sluit af met Varsity Netball wedstryde van gister. Sentraal Universiteit van Tegnologie het teen Koffsies verloor 60-46. Maties het die Noordwes Universiteit geklop 54-47. Tuks met 'n groot wen teen Wits 70-50 en die Universiteit van Johannesburg het Madibas geklop 49-41. Dit beteken na gister se Varsity wedstryde is UJ geklassifiseer as die voorste netbalspan met 25. Hulle word gevolg deur Tuks met 22, Noordwes Universiteit 21 en Koffsies 21. Dit is jou top 4. Volgende sport kyk ons ook na Ronan O'Gara en 'n interessante kriketprogram wat vir ons voorlê. Ons kan daaroor gesels in die volgende sport saam met jou om 6:30.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
2: We are officially transitioning to Ribbons Group.
1: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: Be okay, traffic.
4: Kyk vir jou, wat sê niets op die paaie, dit, wel, daar is daarom so 6 karre nou.
5: Ja, nee, iemand het wakker, iemand se wekker het afgegaan.
4: Ja.
5: Maar algemene kennisgewing van mistige toestande daar in Solariuspasse area, en ook het ek vroeg vir jou gesê van Clarence Drive in Rooi Els, waar daar swaar reën is en dik mis. Dit reën maar nog deurlopend, nie op die huidige oomblikie by ons nie, maar dalk waar jy is, en die pad is maar nat, en het het erg deur die nag gereën. So kyk dan maar uit vir daai gaat in die pad wat so 'n bietjie uitgespoel het, en waar daar dalk dinge lê wat jy nie kan sien nie. Want het lê in 'n plas water, so wees maar net versigtig. So ook natuurlik vir die mense langs die pad wat nou draf of stap werk toe, kyk maar uit vir daai ouens, hulle het nie almal die nodige reflektiewe reflective klere aan wat hulle nodig het nie. Daar was veel vroeër Daar was veel vroeër vanoggend net voor 5 'n ongeluk gewees op die N1 uitgaande by Durbanweg. Dit glo en hoop ek is intussen opgeklaar. 39 minute nou van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 'n uur, van Somerset Wes af ook 'n uur, van Mamasbury af stad toe en Stellenbosch toe 53 en van Tableview af stad toe 24 minute. Nou Wimpie, ons het nou gesels gister oor ons middellywe.
4: Voor jy dit doen, kom ek sê gou-gou vir jou wat jy vandag moet doen.
5: Ja.
4: Want vandag is Dinsdag die 15 September, so 6 uur vanmiddag.
5: Ja.
4: Moet jy inskakel hier by ons op Bokradio wanneer die onderburgemeester Eddie Andrews hier by ons kuier. Hy gesels oor bekostigbare huurbehuising, hoe die stad vroeë kinderontwikkelingssentrums ondersteun, as ook die opwindende opgraderings wat tans by strande reg oor Kaapstad plaasvind. So moenie dit mislip nie, dit gebeur 6 uur vanaand hierso op Bokradio by die onderburgemeester Eddie Andrews.
5: En onthou, jy kan natuurlik jou boodskappe instuur gedurende daai tyd om vrae te vra en opmerkings te maak. Dit is 'n regstreekse uitsending waar jy jouself kan betrek.
4: Alraai, lekker.
5: Nou, praat van betrek. So ons het gister gepraat oor die middellife. Jy was die enigste persoon met jou hand opgesteek het en gesê het, jy het nie 'n issue met jou middellife nie.
4: Nee, skielik nie.
5: Skielik nie. En nou wil ek met jou gesels oor daai ding wat gebeur hier in die middag, so na middagete, hier by 3 uur se kant. Dan ewe skielik as jy dan
4: lus vir wyn.
5: Is jy lus vir wyn nie, lus vir lê. Jy het so 'n bietjie so 'n dip wat gebeur.
4: Nie ek nie, ek moet jou jy praat alles niks vir my nie.
5: Ja, maar jy is nou in 'n unieke situasie. Die res van die mense wat normaal is en wat gewone probleme het soos die res van ons. Hier tussen 2 en 3 in die middag, dan ewe skielik lyk daai bed vir jou so aanloklik. En as almal begin praat in 'n meeting, dan raak het so ver. Jy begin so rustig, so terugskuif in jou stoel. En as jy in die verkeer sit, dan wens jy daai verkeerslig is nog so 'n bietjie langer rooi. Dat jy net so jou kop sit en jou safety belt kan sit en gou so vir 'n oomblikie kan slaap. As dit jou probleem is, dan moet ons nou maar praat oor daai slaaptekort, né? Dan moet ons praat oor daai laat aand series wat jy binge. Ons moet praat oor die swaar middagete, dat jy dalk 'n bietjie te veel brood in die middag eet en te min proteïen en vesel deur die dag gehad het. Die proteïen wat stadig lank heel dag lank daai energie vir jou vrystel. Jy het dalk nog nie genoeg water gedrink nie. Want die eerste ding waarna ons gryp is ons nou maar 'n bietjie koffie. En die koffie gee vir jou onmiddellike boost. Maar hy dehydreer jou ook. En dan het jy ook nog nie veel beweeg nie. So wanneer jy nou vandag daai gevoel het, daai gevoel van so 'n bietjie gaan skuins lê, voordat jy jou koffie gryp, staan net ge op, loop net ge so 'n bietjie deur die kantoor, gesels met 'n paar mense en dan gaan kry jy jou glas water voordat jy vir jou 'n koppie koffie kry. En drink dit geëers aan 'n glas water, gaan kry 'n bietjie vars lug, gaan staan buite by die rokers, maar staan wind op en dan staan en haal jy net diep asem. En probeer net jou skouers so 'n bietjie beweeg en probeer net so 'n bietjie suurstof deur jou liggaam kry voordat jy gryp na daai koffie. En ek beloof jou, dit is same met 'n meer gebalanseerde en meer uitgesette ete deur die dag, nie een groot maaltyd in die middel van die dag nie. Gaan vir jou tog 'n bietjie help.
4: Gaan jy baie help.
5: Ja.
4: Die kilogramme gaan afsmelt van jou. Jy gaan wakker word, dan is jy saais kleiner.
5: As jy wakker word in die oggend, as jy staan op, dan val jou pyjamas so van jou af.
4: Ek is daar oor die, ek het jou gesê na die dag toen die, ek was by 'n funksie in Johannesburg, en ek het my suit ingepak, wat fantasties gepas het by die bokkies, en toe is dit, hang dit aan my, ek sê vir Thelma, toe ek die suit aan het, daar staan ook al voor die spiegel, ek sê vir, onthou die talking heads?
5: Ja, to like your skouers, die shoulder pads hang so voorby jou skouers.
4: Ja, so ek het in my splinternieuwe pak, wat ek laas jaar gekoop het, wat vir my fantasties was. Ek het gesê, ek gaan nou een keer geld spandeer op 'n proper swart pak.
5: Mm-hmm.
4: Want ek gaan seker nou nie weer gebeg optel nie.
5: Wil jy het nie?
4: En ja, so die pak wat ek nou geld op spandeer het, hang nou letterlik aan my, soos
5: ek kan hom nie dra nie. Hangas.
4: Ek kan hom nie dra nie. Ja. Tensy ek wil 'n statement maak dat ek probeer like soos talking heads, anders kan ek hom nie dra nie.
5: So jy vir my sê, is nou weer 'n paar manne hier by Bokradio wat gaan hand opsteek vir klere by jou.
4: Ja.
5: Jy maak alweer jou kas leeg.
4: Maak alweer leeg. So ek is nou by die punt van, ek is nou aanvaar dat ek seker nou nie weer gaan dik raak nie. So nou kan ek ontslaa raak van al die dik klere en daar is baie in jou kas. Gaan check 'n bietjie uit hoeveel dik klere.
5: Nee, ek het daai selfe storie gedoen en weggegee en dis nie geval dat dit so seer nie dik klere is. Die baie keer is dit die klere wat nie meer die jou liggaam se vorm verander soos jy ouer raak.
4: Hmm.
5: En ons het almal daai denims wat ons in ons kas gehou het en gesê het, ek gaan weer in hom pas.
4: Ja.
5: Maar dan pas jy in hom, maar hy sit nie die meer.
4: Sit nie lekker.
5: Hy sit nie lekker nie. Gee daai goed weg vir ander mense wat dit kan dra. Daar's altyd iemand wat in daai klere pas.
4: Of gaan maak 'n draai op Temu.
5: Ja.
4: Net onderbroeke met boude.
5: Onthou jy? Onthou jy? Ons was by 'n klub. Onthou jy? Ek wil nou nie name. Ja. Ons was by 'n klub wat 'n girl dit aangehad het. Onthou jy dit?
4: Een van my vriende het van hulle. Ek het 'n vriend wat vir hom gekoop het. Ek sal nou nie sy naam noem nie, want dit sal hom embarrass.
5: Jy dink?
4: Maar hy het onderbroeke wat ingeboude woude het.
5: Okay,
4: ek kan nie sy naam noem nie, moenie my vraag.
5: Sê my ge, kom jy onderbroek net soos in 'n small, medium en large en dan die boude size
4: is van sy eie? Ja.
5: Ja, maar is dit soos 'n bra, dat jy die kap of die boud size is 'n ander size as die middle life size?
4: Nee, dis net.
5: So jy moet net, as jy een medium vat, dan moet jy medium boude ook vat.
4: Hier vir jou een paar boude.
5: One size fits all. Ja.
4: En dan is daar ander pelle van my wat sokkies dra met kuite.
5: Ek het vertel my meer daarvan, ek het een paar pels wat kuite nodig het.
4: Jy kan dit ook op Temu kry.
5: Ja, maar okay, maar waar gaan jy nou ooit een man se kuite so sien? Moet hy dan een skinny jean aan ja. Of wat?
4: Ja, en my pel, ek sal ook nie na benoem nie, het speciaal gaan skinny jeans koop vir dit.
5: Oké, okay, maar wat is ons nou volgende? Is daar hempie met biceps ook?
4: Moet nie my vraag nie, want ek gaan nou iets sê.
6: Môre julle, ek wil net vir baie spesiale vrou, ma en ouma sê, nou Lies, baie baie geluk met jou verjaarsdag en ons is allemaal regtig baie lief vir jou.
4: Baie baie geluk, happy birthday en al die mooie dinge. Los maar uit, ek gaan nie sê wie dit is.
5: Maar as dit Simon is, wat sou hy nog gekoop het?
4: Ja, Simon is mos nou professionele padelspeler.
5: Maar kan hy al sy vrou wen?
4: Nee. Ja, hy gaan nou nooit wen, maar...
5: Ek gaan nie met haar gewen wen. I'm talking about that is old pickle truck. Shotgun seat, there's the one you love and you're kissing on.

0: onderrig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Verkiesingshof sal vandag ANC se saak oor kandidaatelys aanhoor en DNS-toetse aangevra om 3 vermoorde vroue in Kempton Park te identifiseer.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die verkiesingshof sal moontlik vandag die ANC se aansoek teen die verkiesingskommissie aanhoor oor die indiening van kandidaatelyste vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die party beweer dat tegniese probleme met die kommissie se stelsel daartoe gelei het dat die besonderhede van 181 kandidate in 6 rade nie voor die sperdatum van 28 Augustus om 5 namiddag vastgelê is nie. In dokumente voor die verkiesingshof voer die OVK aan dat hul auditspoor geen stelselaktiwiteit toon in 2 van die 6 munisipaliteite wat die sentrale punt van die geskil vorm nie. Die minister van vervoer Barbara Creasy het haar medelee betuig met die naasbestaandes van 29 mense wat in 2 padongelukke dood is. 21 mense is gister op die N1 in die Weskaap dood in 'n botsing waarby 2 taksies en nog 'n voertuig betrokke was, terwyl 8 mense Sondag in 'n botsing reg van voor op die N17 naby Ermelo in Mpumalanga dood is. Die woordvoerder van die departement Callum Sibi sê die padverkeersbestuurskoöperasie is opdrag gegee om die ongelukke te ondersoek.
3: These road crashes have dealt a blow to the road fatalities and crash reduction of 9%. Minister Creasy has cautioned motorists to travel during daylight hours. She has also made an emphatic call to motorists to comply with the rules of the road, such as don't drink and drive, ensure vehicle and driver fitness before embarking on a road trip.
2: En DNS-toetse word uitgevoer om 3 vroue uit te ken wie se liggame in Kempton Park Ekurhuleni gevind is. Die Gautengse Departement van Gesondheid help in die polisie ondersoek na die dood van 5 vroue wie se liggame tussen Julie en van dese maand gevind is. 2 van die vroue is reeds uitgeken, terwyl 3 nog geïdentifiseer moet word. Steve Mabona van die departement doen 'n beroep op die families van vermiste persone om met die forensiese patologiediens in Germiston in verbinding te tree. En ten slotte net weer die hoofnuus. Verkiesingshof sal vandag ANC se saak oor kandidaatelyste aanhoor. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Was jy al by die Toyota Stellenbos woord wees? Dis hoogtijd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwereld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kunst, klassieke muziek, diskoers, leefstijl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tijd het aangebreek. Kry nou jou kaartjes by Quicket. Toyota Stellenbos woordfeest 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtijd.
2: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
3: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik het in die bingo blik.
2: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim. Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Be okay weather.
7: Ons bring by die weer, dis bewolk en koel tot koud met 'n sterk wind wat gaan waai, daai wind gaan 50 km per uur waai in Hermanus, 40 km per uur in die stad en 30 km per uur hier by ons in goeie ou Brackenfell. Temperature van vandag is hier rondom 17-18 grade, hang waar jy self bevind, maar 17 en 18, dit is min of meer waar die temperature rondhang. En die son kom op oggend om 6:44. Die res van jou week lyk so vir vandag. Jy kan môre 15 verwag hier so by ons in Goeie Brackenfell, 18 vir donderdag, maar Vrydag is dit weer lekker 20 grade sonskyn weer. So die reënerigheid wat nog net vandag saam met ons is, dan môre is dit bewolk en gedeeltelik bewolk teen donderdag sonskyn weer teen Vrydag. Dis dit wat ek vir jou het. Die temperatuur wat gaan stelselmatig opgaan ook. Tot 20 grade teen Vrydag. So, dis dit vir die weer vir nou. 6 minute na 6 in die morgen, jy is by breakfast, of die BOK breakfast. Baie dankie dat jy ingeskakel het vanoggend, baie dankie dat jy saam met ons kuier, en dankie dat jy tyd gemaak het vir Bok Radio vanoggend in jou besige skedule.
8: So, maar ek wil net gebeur hoor nou, so lyk jy dan soos 'n superhero karakter as jy nou al die goedjies aan het. Ek meen, jy gaan nou letterlik lyk asof jy na fancy dress toe gaan en nou opdress as Captain America of enigiets. Mm. En wat gebeur dan as jy die goedjies uittrek?
7: Ek weet nie. So as jy nou ek weet nie, as jy met die huis kom en sê jy nou maar seker vir al hou dit gou vas, ek net my boude gou op.
8: Waar hang het my boude?
7: Ek weet, ek kan my pel vra.
8: Vra nou bykie, wat doen jy nou?
7: Wat doen jy met
8: en jou boude? En draai jy nou boude elke dag? Is dit soos nee, ons vrouwens wat een bastier dra? Over the shoulder boude holde? Of?
7: Nee, ek weet het, hy dra dit op speciale
8: geleentede. Wanneer jy net so bykie extra spring in jou stap wil hee?
7: Ja.
8: Ok.
7: Maar vir my is dit soos, jy moet het seker elke dag eerder dra as wat jy dit het. Op speciale geleden.
8: En mense gaan ons nou achterkom en sê maar...
7: Hulle gaan sê, maar die so, elke keer as jy ewers heen gaan, het jy vir jou 'n paar buide gegroei.
8: Maar kan toch gemakkelijk ook wees? Ek meen, ons vrouwens met een braad, dis niks gemakkelijk daar aan nie. Maar die boude kan nogal op een lang vlug of op een lang pad, kan hy gemakkelijk raak.
7: Ja, want jy sit op het.
8: En daar is dan weer een ander voordeel daar.
7: Maar imagine, jy sit het nou pap.
8: Of wat is die kuite afzak? Want jy het nou niks kuite om het toe te hou nie. Want dan lyk jy nou soos Damien Darlene, dis een sokkie wat om sy enkels hang. Sorry, ek het nou niet.
7: Ek kan...
8: Ek het baie meer vir ons antwoorde.
7: Kijk, ek kan die vraag vraag. Ek kan vraag.
8: Maar jy kan nie beskerm word van wat die antwoord is nie.
7: Ek gaan, kom ons doen het, ek gaan nie vraag vraag. Ek sal nie sy naam neem nie, want dit is a bietjie embarrassing.
8: Ok, maar moet dan nie prevel as jy die naam opsoek nie. Ja, ek het gewonder, want daar is een standaardisering wat nou al gebeur het om te weet, ons vrouwens dra onderklere wat ons self so bietjie beter laat lyk, maar wanneer het nou kom by iets soos daai, wat jy letterlik ledemate vir jou aanplak.
7: Ek sal nie sy naam neem nie, want dit is a bietjie embarrassing.
8: Ok, maar moet dan nie prevel as jy die naam opsoek nie. Ja, ek het gewonder, want daar is een standaardisering wat nou al gebeur het om te weet, ons vrouwens dra onderklere wat ons self so bietjie beter laat lyk, maar wanneer het nou kom by iets soos daai, wat jy letterlik ledemate vir jou aanplak, dan moet jy nou begin wonder, wat is die praktiese

0: noem nie, ek, want ek, ons weet dis 'n issue. So ek wil net weet, Marisa vra na die vraag, wat doen jy as jy dit uittrek? Wat gebeur? Hang jy dit oor die stoel of wat gebeur?
1: I mean, jou vrou weet nou, obviously, hierdie is nie jou boude nie. Ja. Sy is nie gebore met hierdie boude nie.
0: Ja, sy vrou weet.
1: Sy het nie hierdie boude getrou nie.
0: Sy het nie met getrou met boude nie. Ja. So die vraag is net, en ek gaan nie jou naam noem nie, maar ons wil net weet, so stuur net vir my antwoord, as jy nou...
1: En wat 'n geleentheid en waardig geleentheid, die boude? Ja. Wat is 'n boude waardige geleentheid?
0: Ja, wat 'n geleentheid sal jy nou sê, is die moeite werd om die boude voor aan te trek? So trek jy dit aan op special geleenthede.
1: Of elke keer as jy die huis verlaat.
0: En ons wil ook weet, sit dit gemaklik?
1: Ja, soos is dit soos padding dat jy gemaklik sit daarmee?
0: Ja, sal jy byvoorbeeld motorfiets of fiets kan ry met dit?
1: Ja, great idee.
0: Ja, laat weet ons.
1: Sien, dit is belangrike goed. Jy weet, dis die werk wat ons vir ons luisteraars doen, is ons vra die ongemaklike vraag.
0: So dat jy nie hoef nie.
1: Daar is ons 'n lekker insetsel, Wimpie. Ja. Stuur vir ons jou ongemaklike vraag.
0: Ja. En dan vra ons...
1: Die vraag.
0: Vir ongemakkelike mense, die ongemakkelike
1: vraag.
0: Okay.
1: Okay, maar ek seker of van jy het vir ons een lekker song gebring.
0: Ek het. Okay. Concert weergawe tyd. Hierdie ou, dink ek het sy eie boude. Sy naam is Elton John.
1: O, ek het nou gewacht vir Bruce Springsteen, want hy beslis sy eie boude.
0: Hier is waarschijnlijk my gunsteling Elton John liedjie van alle tye.
1: Ja.
0: So mooi gedoen deur Kurt Darren actually.

0: Goeiemôre Christo. Dankie vir die inloer.
1: Groot plesier Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
0: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
1: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
0: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
1: Merchant wie?
0: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
1: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
2: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
3: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos, jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belcher, Spoegvol, Kip Moor en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Jy gaan nie geloof wat ek nou gedoen het, nie.
1: Wat het jy
0: gedoen? Ek het dit gekry, kos die weerskap uit die keer.
1: Oh my God, moet ek nou dit doen met 'n straight face? Kom ons terug by die verkeer, gewone oggendverkeer hierso op die R300 in die noordelike richting by die N1 ingaande. Jy kan nou verwag dat alles 'n bietjie stadiger gaan wees vir oggend, so hierdie is nou jou amptelike waarskuwing, daai ekstra koppie koffie by die huis moet jy nou maar las, hy moet nou maar wag tot by die kantoor, jy moet dalk nou maar in die kar klim en daar uitkom. Daar was vroeger net voor 6 was daar motorvoertuig ongeluk op die N2 uitgaande by Mewway, een voertuig wat daar so op sy sy lê. En dan is daar net die algemene waarskuwing vir mistige toestande, vooral op Solaris Pas en ook op Clarence Drive. Het lekker gereen door die nacht en het gaan nog vir oggend baie reen, so kyk maar uit vir die gaten in die pad, daar gaan dalk dinge daar in rond zweef en swem wat dalk jou bande kan seermaak. 55 minute nou van Cape Gateske kant af stad toe, van Parel af so bykie meer, 1 uur en 10 minute van Somerset West af, 1 uur en 15 minute en van Tableview af 1:30.
0: Baie dankie Vanessa, dis dit wat die verkeer aangaan vir nou. So ek het gegaan op die moon nou. En ek het gaan intik bo, soos wat jy nou maar doen, clothing with body parts.
1: Sien, dit is altyd die vraag, is wat tik jy in? Wat is jou beskrywing? Clothing with body parts. Ek gaan nou die salade doen op Sheen.
0: Clothing with body parts. Jy
1: is nou bezig om jou eie search history nou toe tol en al op die voeter, nou, jy weet het.
0: I know. Maar, so, dat is baie meer goed vir vrouwens.
1: Natuurlijk.
0: Marisa, as vir mans.
1: Ons is een bykie meer arrogant as jylle.
0: Fake lifting underwear. Wat jou boude laat lig. Women's shaping bodysuit lifting panties.
1: Nou begin jy na die waarheid te uitkom. Hier is een baie scary een. Een wat soos ore en lippe en een neus en alles het. Hier kan jy hele mens bou. Dit is bykie scary.
0: Ja, hier is goed wat jy vir... Wel, jy kry een muscle shirt.
1: Ja?
0: Well, dis een undershirt, wat nie meer is, ja? Wees, wat jy aantrek, wat vir jou abs gee.
1: Hey, vertel ons bykie meer.
0: So, hy het abs ingebou, so as jy hom... Dan wees jou six-pack, obviously, dier...
1: Wat jy nou aangeplak het.
0: Ja, wat jy aangeplak het. So jy trek dit aan, soos een vest, en dan het jy een six-pack.
1: Ok, maar dit is een baie beter route as om die route wat ons probeer volg. Want ek het al begin dink, ek is net nie daarmee gebore nie.
0: Abs.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hulle is daar, maar hulle wil jy self wees, hulle is baie skoon.
0: Daar is een peptide vir dit. Hier Well, hierdie is een bykie scary. Jy kry een wat vir jou borsare gee.
1: Nee, maar jy wil iemand anders een borsare heen nie.
0: Ja, I'm not sure I want that. So, jy kry een wat jy kan onder jou hemp aantrek wat vir jou actually borsare gee.
1: Jy sê wat vir jou jippe gee?
0: Yep.
1: I don't need that.
0: Yep.
1: Ek is gebore met daai goed. Ek het nie nog jippe nodig gee.
0: Hier is Kim Kardashian boude vir girls in panties. So as jy altyd wou die Kim Kardashian look gehad het, well, there you go.
1: Ja, vir ons Afrikaanse girls wat sikke plat boude het soos een vastklip, dat is vir jou die kans.
0: Kom ek sê, what springs to mind immediately? Ek is nou die dag uitgenooi na verjaarsdagpartytjie toe. En dis een thema partijkie. So jy moet aantrek soos een of ander rockband uit die 80's uit of whatever.
1: Oh, great.
0: So ek kan nogal dink dat hy ook kan... Ek kan nogal die ding... Dan kan jy as die Kardashians gaan.
1: Alles ja, maar jy gaan een paar dalk van die broekies boer mekaar moet aantrek.
0: Ja. Hy sal nou... Die vraag sal nou wees... Kry mense size en boude? Soos een vrouwens is ons nou soos 34B of whatever. Kry jy soos een boude size?
1: Ja, maar dit kan nou confusing rok, want die B is dan over die boude, na. So jy moet nou, dan moet nou een maat wees hier so. Waar is
0: een ander maatstaf wees?
1: Ja.
0: Ok, terwijl ons dit uitfigure, ek wil gaan vir jou hier eilikie speel. Iemand het gevra vir dit, dis een kei eilikie. Maar ek wil hier met
1: hom. Oh, daar jylle.
0: Sy naam is 30 en 3. Is Albert
1: Immelman.
0: Immelman.

0: Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
1: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering, tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
5: Groei vandag.
4: Bou môre.
6: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
7: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
8: BOK Sport. BOK Sport.
9: Dit beteken, dit is tyd vir die sporties bulletin. Johan Ferreira, hallo daar by Frenkie, hoe gaan dit?
10: Hallo Wimpie, hallo Marius en allemaal wat luister, het gaan goed, baie dankie, vanuit Centurion.
9: Oh, okay. Ek was nou, laatst week al, waar in Centurion is hy?
10: Okay, dit gaan ook klink, vind ek vir ons luister, als ek beloof ek is nie om golf te spring, maar dit bly by die Centurion Golf Club. dit is nie waar van waar ek moet werk, het so kom hulle my hier gesit het. So ja, ek yes, weet, Marius, jy loop elke oogend.
9: Het jy per ongeluk een stel golfstokke dan?
10: Nee, so elke oogend as ek uitstap, dan sal een sak, dan sê jy, kan hierdie sak hier, en so ek sê, so die, obviously weet jy nie hoe lang het my vat om golf te speel. so later weer terug huis toe, maar lekker om hier te wees, en ja, baie dankbaar. Kom ons gesels oor die wereld van sport, en ek geef hier Ronan O'Gara vir ons jonge luisteraars, hy is die voormalige losskakel van Ierland, en hy is die africhter daar by La Rochelle, dit is nou nie die ene in die perl nie, dit is die klubspan daar in Frankrijk, so hy het sy contract geteken as hoofafrichter tot 2031, al is nou geruime tyd sprake oor waar gaan Ronan O'Gara homself bevind, hy is 49 kwaliteitsspeler gewees in my opinie, en hy het gesê hy bly net waar hy is. Ek het vir jou vertel van Henry Pollack, interessante storyline, en ek gaan nie verbaas wees as Henry Pollack by 'n ander sportkode opduik nie. Ek dink hy is daie type karakter wat baie talent is, geen twyfel nie. Hy het nie regtig 'n lekker persoonlikheid nie, maar hy is 'n begaafde speler. So vir ons luisteraars wat die story vroeger gemis het, hy kry £150,000 per jaar, en hy is nie gelukkig met dit. Hy moet baie meer geld kry as dit. En Northampton sê, teken net op die lijntje. En sê, nee, gaan nie, ek wil met my baie meer offer. So hy het by een nieuwe agentskap geteken, en toe het hy gesê, oor die, kry julle net my die geskikte posiesie, ek sal trek, ek sal selfs sportkodes ruil, hoef nie rugby te speel nie, kry julle vir my die rechte geskikte sportsoort, met die rechte betaling, en dan doen ek dit. So wonder wat beteken dit as mens dit in die lyne lees. Is hy op pad elders of gaan hy bly oor see gaan speel of wat gebeur? Wat is
5: Dit vir my net as baie mal oor geld, dis al.
10: Ja, dit kan mens sien. Absoluut. So en dis reg, dis absoluut hy mag dit doen. Maar ek wonder waar gaan hy homself bevind en of dit nou maar net 'n klomp geraas is om uiteindelik te kry wat hy soek om nou maar net aan te gaan met sy rugby daar by in Engeland. Ons kyk maar. Kriket het ons een lekker vol program, ons sê amper hulle vir Australië wat in Suid-Afrika arriveer, maar hulle is nou by ons in Afrika, hulle speel teen Zimbabwe vandag in die eerste eendag wedstrijd in Harare en hulle is nou die afgelope tyd in Zimbabwe besig, hulle die T20 driehoeke reeks aangebied wat Suid-Afrika gewen het teen Zim in die finaal en Namibie het aangebied en Zimbabwe het hier en daar het hulle nou al bietjie gespeel, so is goed om te sien, ek is bly om dit te sien. Selfs met Namibia, waar hulle die geleentheid kry, so Australië, Zimbabwe, eerste eendag wedstrijd in Harare, en dan Suid-Afrika se vroue cricketspan speel in Bulawayo, teen Zimbabwe, so hulle is 2-0 voor, in een reeks wat uit 5 wedstrijd uit bestaan, so ons kort nog 1 wen om die reeks te wen, ook een geleentheid vir die klomp jong spelers om daar kans te kry, en dan is Australië op pad na Suid-Afrika. Die ander internationale cricket India teen Afghanistan, hulle tweede T20 wedstrijd spin vandag in Delhi plaas, en dan speel Engeland en Sri Lanka se spanne teen mekaar in die eerste T20 wedstrijd in Southampton. So dis jou wedstrijd wat jy vandag na kan uitsien. Ter afsluiting, die Premier League wedstrijd van gisterand was tussen Leeds United en Newcastle, een wedstrijd wat Leeds gewen het, 4-1, en dit beteken dat hulle opbeweeg na posisie nummer 3. Met alle respect, jy het Arsenal, Man City, en ek dink dit gaan wees waar die Premier League gaan eindig. Arsenal 12, Man City 12, en dan jy Leeds in die derde plek met 8. Sê nou sê, Johan, jy is heeltemal te vroeg, ek hoor wat jy sê, maar het is baie selde dat die topspanne punte verloor. Hulle speel in mekaar en dan is daar dalk gelyk op uitslag of jy verloor daar, maar hulle is net so gekonditioneer en het is baie moeilik om punte by hulle te vat. So ek dink op die stadium, na 4 wedstrijde die gunstelinge, Arsenal wat die Premier League kampioen is en Man City wat die meeste geld het, wat gaan sake uitspoek vir die Premier League titel. Dis dit wat ek vir jou het, later vanoggend weer terug met die afskopspan Martin Stem en Jolandi, dis om 7:30 wat BLK Breakfast aanbetref en ons het weer morgenoggend om 5:30.
11: Baie dankie my vriendje, jy met die heerlijke dag hè, sê groete vir almal na so in Centurion en ons sien vir hulle oormôre oor 'n maand saam met Cape Moore.
5: Oor een maand, hoe specifiek is dit?
11: Ja, die 17e. Ja. So as jy daar uitkyk by jou venster, ja, dan behoort jy Supersport Park te sien, dan moet jy weet, ja. As is daar oor een maand.
10: Ja, dit is so, my eie persoonlijke broer ry van Newcastle af vir die show.
11: Raar.
5: So.
10: Dit 3,5 uur is ry.
11: Jo, okay, great.
10: Ja, so, jou eie man,
11: persoonlijke broer, jou eie persoonlijke vriend sê dankie.
10: Jullie moet een mooie dag, he.
11: Lekker dag, ja.
10: Bye.
11: Ja, vir herre met die sportdienstpolitiek, nie so Bokkerarie, dit is nou 6:36, as jy bygelovig is of enig iets, die son kom op so een paar minute, en het, ek denk jy, hy gaan opkom nie, hy gaan net lig maak.
5: Hy gaan al wees.
11: En as jy bygelovig is, 6:36 is a buing.
5: Is a buing, okay.
11: Al pas as jy dan na vir die stadion rond is, jy weet nooit wie sit achter die stier nie, is dalk die selle twee waaghalse wat hulle gehad het hier vir die meneer Rek nie.
5: Nou, wel, dit kan baie ander dinge ook beteken vir 6:36 as die vliegtuig oor is. Bietjie vroeg in die oggend vir een ou knert sien, maar het hang nou maar af waar jy is.
11: Ja, 6:36 is ook kunstmis, denk ek, want jy kan gooi op die gras.
5: Ek toch is 3-2-3, of is dit een Mazda?
11: So hier in my ou dag, ja. Marisa, ek was altyd een van die mense wat nooit, het was nie vir my lekker om, jy weet as jou pa vir jou sê, jy met die gras sy, dan sê, ach nie, weet jy nie, stel het uit en jy stel het uit tot jy nie meer kan nie. Ek is nou een van die mense wat, ek kan nie wel, ek wil my eie gras sny, los my gras uit, ek wil het self sny.
5: Ja, maar onthou jy so paar jaar terug, jou pa kom keier, en nadat hy weg is, het jy vir my gesê, jy sal nie glo, like my grasparkie, my pa het iets aan my graspark gedink.
11: 6:36, of 1:31,
5: 1:31,
11: 1:41, of 1:32.
5: Gooi net nommer, dis is dobbelstene, gooi het net nou uit, en ons kyk wat gebeur.
11: Ja.
5: Maar dit was nogal een van die gesprekke wat jou toe achtergekom het, maar hier kan ek actually iets doen aan my graspark.
11: Ja, so ek het een graspark wat ek nurture, en ek het nou voor foto's geneem, en nou wil ek na foto's neem, en nou kyk hoe dit uitwerk. Want Ek het Giano Boost ontdek. Ek moet jou waarsku.
5: Jy moet wind opstaan.
11: Jy moet nie dat dit op jou hande of enig iets van jou kom nie. Jou klere, jy kan maar weggooi daarna. Maar ek sien uit daarna om te sien wat se verskil dit maak. So ek het dit nou gegooi en ek het nou dit behandel en ek het alles gedoen met dit wat ek kon. So ek gaan vir julle foto stuur en vir jou sê, miskien het ek nou ontpop in 'n tuinman.
5: O, jene, groenvingers. Sê my, ons begin net eers met watter spesie gras het jy?
11: Kukuyu. Ja.
5: En ons sit in die Weskus, so ja. Jy soek nou ietsie daarso wat meer gehard is.
11: Maar my kukuyu wat ek achter het is beautiful. Dit is fantasties, dit lyk fantasties. Dit is, en ek het dit regtig, ek het nogal tyd gespandeer aan en ek het topsoil gegooi en ek het alles gedoen wat hulle sê jy moet doen. So dit is nou net voor het ek nou, daar het een ongeluk gebeur voor wat nou nie lekker wil uitwerkie.
5: Het jy dit te kort gesny of wat?
11: Ek het een oom wat my tuin doen. Ek gaan nie die oom onder die bus gooi nie. Maar die oom se grassnyer.
5: Dit is my volgende vraag. Jy moet die ene met die roller, ne?
11: Ja. Ja. En die oom se grassnyer sny hy ander gras mee. Dan kom hy op my gras.
5: Bring sy, nie,
11: dan kom al
5: daai
11: bosjes en eintjies en
5: my word oom.
11: Kom ek sê los my gras uit. Sal selfs nou. Garth Brooks, If Tomorrow Never Comes, dit kom uit die rolprent uit. En toe is dit gedoen dier die Emerald van Ryan Keating.
5: Nog een goeie beginsel, jy moet jou eie gras snij, na?
11: Stel jou eie gras.
5: Moet jou eie gras snij.
11: Net soos wat jy jou eie bed moet.

0: jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
2: Be okay, traffic.
3: Goeiemôre Bok Radio. Ek wil maar net laat weet, ek is op die N2 rigting van Kaapstad op Somerset Wes. Voor die 9 saai brug sien ek is haar kar gerol, so dan nou hoor die karre staan vreeslik wyd. Rubbernekke veroorsaak nou weer daar op onthoud. En dan daar, seker 5 minute terug, ook op die N2, X5 gerol, net na die Baden-Powell afdraai, richting van Somerset West af Kaapstad toe. So verwag maar vertragings.
4: Baie dankie, jy sê, die volledige verkeersverslag daar van een van ons luisteraars, die amptelike verslag beaamd het, dat was een ongeluk geweest op die N2 uitgaande by die afdraai na Rhodes Drive, by die N3 in die noordelike richting, en dit is by, ook by die N3 se afdraai na Rhodes, dis reg. Dan is al verkeersligte buite werking op die volgende plekke, en dit flits by Bolchits Quarry en by Montreal, dis daar in Airport Industrial, ook by Makassar en Zandvliet. Ook drukverkeer op die M5 in die noordelike richting is by die afdraai na die N2 ingaande, en ook op die N7 in die suidelike richting by die afdraai na die N1 ingaande. Dis al verkeer wat ons vir die oomblik het, onthou nou maar, die pad is nog baie, baie nat, tenminste is het nou 'n bietjie ligter buite, maar kyk maar uit vir allemaal rondom jou en wees maar versigtig vir die poele water wat nou opgehoop staan op die baie.
5: You ever get the feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you're good at into something bigger? Good, because there is. See Youth by CelC helps young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step. Whether you're still figuring things out or already chasing your goals, See Youth is here to help you see what's possible. See more opportunities, see more of your potential, see more before you choose more. Nothing should stop you from being able to see more. Visit seeyouthbycelc.co.za and start exploring. Dit klink lekker.
4: Klink nou fun.
5: Sounds like fun. See you there. Jy moet een heerlijke dag hee. Ons is weer terug met jou morgenoggend, selfe tyd, selfe plek, net hier op die BOK breakfast. En dan vertel ons jou een bietjie meer van... ons het vanoggend weer beginne vertel van Bok TV en die nieuwe skuiwe daar by Bok TV en... ons trek, ons gaan vir jou sê waarna toe ons trek, en as jy ons sien, of as jy sien waar ons bezig is om winkel op te sit of ateliers op te sit, dan voel vry om in te pop en een handkie by te sit.
4: Ek wil nog sê, kom wuif en sê hallo, maar jy sê ons moet een handkie by sit, okay.
5: Ons sit een handkie by, alles begin letterlik vandag, so sien uit na al die uitdagings en alles, en morgen sal ek ook vir jou update gee op Tommy Dell. En ons hoop en vertrouw, alles gaan goed gaan. Dit is op hierdie stadium, kan ek net vir jou sê van die mense wat vraag en gewonder het, dit gaan heel wat beter met Tommy. Al die noodsaaklike syfers wat moet in 'n positiewe rigting gaan, is reeds in 'n positiewe rigting.
4: En aanhoudend
5: in 'n positiewe rigting. So ons is baie, baie opgewonde en ons glo dat alles gaan goed gaan met hom. En hy reageer op, as jy met hom gesels, reageer hy Hy weet wat om hom aangaan en dit is bitter goeie nuus. Jy kan nog steeds ons backup buddy gaan ondersteun asseblief. Ons het ten minste 2 weke nodig vir hom en om nog in die hospitaal te wees voordat hy vervoer kan word. So asseblief, al sien jy, al het jy net R20 of R200 of R100, gaan asseblief skenk het. Ek wil vir jou sê op die backup buddy ding kan jy ons nou sien hoeveel is geskenk deur wie en wat ook al. En daar is 264 mense wat skenkings gemaak het. En ek kan nie dink dat ons net 264 luisteraars het nie.
4: Nee, ek dink ons kan dit verdubbel.
5: So as jy asseblief, al is dit net R20, dis die naaste ding van backup buddy. Jy hoef nie honderde of duisende te gee nie. Dit kan net R20 wees.
4: Sit jou eie bedrag in.
5: Of R11, daar is iemand wat R21 geskenk het. So as dit is wat jy kan gee dit, asseblief, ons het die hulp nodig, en Tommy het die hulp nodig, en ons het gisterand op die vergadering, die Bokradio vergadering, toe sê ek, jy weet, as dit een van ons was, sou Tommy heel voor gesit het,
4: hy sou gesê,
5: kan ons een concert deel, kan ons hierdie doen, kan ons daar doen, so die minste wat ons kan doen is, kom ons doen dit vol. Al is dit net R10 of R20, asseblief gaan skenk het, ek kan nie dink, daar is net 264 mense wat een skenking kan maak.
4: En jy weet, daar word nou vraag gevra rondom met alles, maar as jy besef, en niemand weet wat die man vir ander mense doen in sy leven nie, en hoeveel mense afhankelijk is van hom, so hy is die persoon met die oophand, hy is die persoon wat moet ontvang, omdat hy oophand het om te gee.
5: 'n week voor die ongeluk gebeur het, het hom Tommy alleenig na hoop toe gegaan, en hy het alleenig daar gaan sy klank opstel en hy het vir hoopse mense daar gaan sing vir niet om hulle te help om klere en goed in te kry. 'n week voor die ongeluk gebeur het. He did that for free en dit is nie net, ek kan vir jou hoeveel kere opneem.
4: Nee, dit is nie een geleentheid nie, dit is telke geleentheid.
5: Telke geleentheid. Asseblief, al is dit net R10. Ek kan nie dink daar is net 264 mense nie.
4: Ons sien uit na die geleentheid om met hom Tommy te gesit wanneer hy terug is hier, om deur al die voice notes en al die boodskappe te gaan en saam met hom om te wys hoe gelief hy is in ons gemeenskap.
5: Korrek. Jy het 'n heerlike dag hê. Terug met jou môreoggend. Los jou vir afskop. Tot dan. Goodbye.
4: Bye.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Hoof van vervolgingsgesag sê korrupsie en wanadministrasie bly groot bedreigings en DNS toetse aangevra om 3 vermoorde vroue in Kempton Park te identifiseer.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, sê korrupsie is nie net 'n misdaad nie, maar herlei openbare hulpbronne, verswak in instellings en dienslewering, verdiep ongelykheid en ondermyn vertroue in demokrasie. Hy het maandag die 19de jaarlikse Afrika-konferensie en uitstelling toegespreek. En beklemtoon die verantwoordelikheid vir die bestryding van korrupsie berus nie uitsluitlik by wetstoepassingsagentskappe nie. Motibi het ook gewaarsku dat georganiseerde misdaad toenemend gesofistikeerd raak met misdadigers wat tegnologie, professionele netwerke en oorgrensbedrywighede aanwend. Die verkiesingshof sal moontlik vandag die ANC se aansoek teen die verkiesingskommissie aanhoor oor die indiening van kandidaatslyste vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Die party beweer dat tegniese probleme met die kommissie se stelsel daartoe gelei het dat die besonderhede van 181 kandidate in 6 rade nie voor die spermdatum van 28 Augustus na 5 namiddag vasgelê is nie. In dokumente voor die verkiesingshof voer die OVK aan dat hul auditspoor geen stelselaktiwiteit toon in 2 van die 6 munisipaliteite wat die sentrale punt van die geskil vorm nie. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het haar medelee betuig met die naasbestaandes van 29 mense wat in 2 padongelukke dood is. 21 mense is gister op die N1 in die Wes-Kaap dood in 'n botsing waarby 2 taksies en nog 'n voertuig betrokke was, terwyl 8 mense Sondag in 'n botsing reg van voor op die N17 naby Ermelo in Mpumalanga dood is. Die woordvoerder van die departement, Colin Msibi, sê die padverkeersbestuurkorporasie is opdrag gegee om die ongelukke te ondersoek. En DNS-toetse word uitgevoer om 3 vroue uit te ken wie se liggame in Kempton Park en Kurileni gevind is. Die Gautengse departement van gesondheid het met die polisie ondersoek begin na die dood van 5 vroue wie se liggame tussen Julie en van dese maand gevind is. 2 van die vroue is reeds uitgeken terwyl 3 nog geïdentifiseer moet word. Steve Mabona van die departement doen 'n beroep op die families van vermiste persone om met die forensiese patologiediens in Germiston in verbinding te tree. En in jou geldsaak het die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,305.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $108.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,735. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Hoof van vervolgingsgesag sê korrupsie en wanadministrasie bly groot bedreigings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: You grab your phone to order a burger, find the nearest coffee shop, or get directions to your next stop. Finding a place to donate blood is just as easy. Grab your phone, visit wcbs.org.za and click on blood donation. You'll see where you can donate blood near you. Simple, right? We're closer than you think. This September, spring into action. Ready, set, red.
6: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
7: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by EF Groep en co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
8: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Hofskop weer.
9: Goeiemôre, dis nou Dinsdag, die 15de September, dis 6 minute oor 7 en is nog steeds koud. Dis bewolk en koud vanoggend met 'n matige noordwestelike wind en dit word koel met reënbuie teen vanmiddag. Ek dink daai reënbuie gaan al 'n bietjie vroeër wees in die noordelike voorstede. In Vredendal is okay daar, 19 grade vir jou, 18 vir Klein Willem, Redelinghuis is 17, dit gaan definitief 'n bietjie reën daar later. Langebaan is vandag 18. Ceres op 17 grade, 18 vir Malmesbury, die strand, jy is 17, Grabouw ook 17, Hermanus is 18 met reën en 50 km per uur wind. Dan is Kopakalis op 19 met reën. Riversdal en Mosselbaai en George is al 3 22. Plettenbergbaai 21 vir jou en vir Oudtshoorn. Langsberg en Woester en die Parel op 18. Kaapstad is 17 en Brackenfell is 18 grade vandag.
10: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Nicor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Nicor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
11: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Hofskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
12: Môre, baie welkom hier by Hofskop. Is 8 minute oor 7. My naam is Martin, ook in my sit Jolandi, die voljoen. Hallo mevrou, dit was nou nogal 'n lekker nuusberig.
2: Daar was baie insiggewend.
12: Ja, interessante terme wat hulle het vir tydperke deesdae.
9: Ja,
12: baie nice. En natuurlik is ons een stapie nader om die wooden spoon te kry by die bokkies wat baie lekker is in die mix.
2: Wel, al wat ek sê is die feit dat jy iets gehoor het, is nie te sê ek het dit gesê nie. Dit dui net op die toestand van jou siege.
12: Ja, dit kan
2: as jy iets gehoor het wat ek nie gesê het nie.
12: En as hy sê jy, bedoel sy ek en die hele Brackenfell. Ja. Want ons het so 480 WhatsApps gekry wat ook gehoor het, maar hey, miskien is dit net ons.
2: Ja, ek kan nie verantwoordelikheid neem vir wat jou gehoorstelsel aan jou brein oordra nie.
12: Buiten daardie bederf, Jolies, verder, hoe gaan het met jou? Hoe was jou Dinsdag en so?
2: Fantasties.
12: Of wat is vandag eerst Dinsdag?
2: Dis vandag eerst Dinsdag.
12: Okay, hoe was jylle Brackenfell? Ja. Want ons het so 480 WhatsApps gekry wat ook gehoor het, maar hey, miskien is dit net ons.
2: Ja, ek kan nie verantwoordelikheid neem vir wat jou gehoorstelsel aan jou brein oordra nie.
12: Buiten daardie bederf, Jolies, verder, hoe gaan het met jou? Hoe was jou Dinsdag en so?
2: Fantasties.
12: Of wat is vandag eerst Dinsdag?
2: Dis vandag eerst Dinsdag.
12: Okay, hoe was maandag?
2: Oh,

0: Almost. Dit was so naby.
1: Bly in 'n korf, maar dit is 'n swerm.
0: Swerm.
2: 'N swerm by. Ekskuus, ek dog jy praat van jy maak so, dit lyk soos die huis. Daar is 'n korf.
1: Mense, welkom by die show. Kom aan die gang hierso.
3: Meer bangers. Minder mash.
4: Kom ons gaan ry. Half pad gaan ons wimpy kry.
5: Papa, waarom maak jy toe nou wimpy by so 'n naaike?
1: Môre, nogmaals môre aan Nina, hoe gaan het met jou?
6: Dit gaan baie goed, ook ek sing met julle in die ontbytspan.
1: Mm. Oh, lekker man, dankie, lekker om van jou te hoor. Waar is jy vandaan aan Nina, wat doen jy vir 'n lewe?
6: Ek is op die R24 op het oomblik, op wat Stellenbosch toe, en ek bestuur een gasthuis in Stellenbosch.
2: Sy bestuur een gasthuis in Stellenbosch, ek love een gasthuis in Stellenbosch.
1: Is dit? Is dit 'n uitdagende professie? Kry jy 'n klomp mense wat jou goed kom breek en vuil maak? Of moeilik is om te manage?
6: Nee, ons gaste. Nee, dit is 90% Oseese gaste en hulle weet hoe om hulle self te hanteer.
1: Wat se landse mense is die maklikste en watter landse mense is die mislikste?
6: Hollanders definitief die maklikste, Duitsers maklik, maar ongelukkig die Franse is baie puntenerig.
2: Oor, herre.
1: Jy het hulle gesien met die World Cup ons.
2: Ja, puntenerig, en is seker net oor ons baguette krummels. Oui.
1: Wat luister ons vanmorgen aan Nina?
6: Een van my gunstelinge van die jaar 1968, denk ek, Moni van Billy Idol.
1: Sjoeg, nog een jaar ook daar, fantastisch. As jy van Anina se liedjie hou, stuur vir ons banger, 074-2989, as jy denk is terrible, stuur vir ons mash. Anina, as die mense van jou liedjie hou, gaan ons vir jou R200 Wimpie voucher gee, en as jy spandeer een Wimpie son, ek kry jy extra bangers by. Dankie vir jou tyd, en ek hoop jy het een fenomenale dinsdag.
6: Dankie
2: baie, Tevin, mooi blij. Bye!
1: Hier sê dan nou, Buddy Idol, Moni. Baie welkom.
2: Dis iets wat ek glad nie doen nie.
1: Nee,

0: Billy Idol en dis Money Money en hy is seker nie verras dat dit 100% hit rate gekry het vanmôre by ons luisteraars nie. Mense is mal daaroor en dan Nina baie geluk, ons stuur vir jou dan 'n Wimpie voucher. Jy is ons banger.
1: Jy verdien dit.
0: Ja, nee, baie geluk. Dankie dat jy is. 7:15, baie welkom by Afskop. Sies so pas ingeskakel het. Is dit bietjie werk deur die nuus vanmôre weer soos 'n ouma doen van tyd tot tyd.
2: Ja.
0: Sien ons bietjie drama oor die reënkoningin. Julle geweet ons die reënkoningin.
2: Nee.
0: Ken nie van Mujaji.
1: Ah,
0: sy is die reënkoningin daar in Limpopo. Mm.
2: Oh.
0: Reënkoningin vlieg besigheidsklas na Parys en jy betaal. Dis die storie. Die Balobedu koningin Masalanabo Mujaji die 7de. Soos ons allemaal al ken.
2: Is een mond vol.
0: Sy het in juli in sakeklas, business class, na Parys gevlieg, op die departement van verdediging en militaire veteranen is een rekening. En daar is nou een groot historie, 21-jarige dame, en sy is die koningin van Reen. So as jy nou buiten kyk, om vir haar dankie te sê, dat is haar doeding. En sy was af vir een trip, en lyk my die belastingbetaler het betaal, maar moes nie eintlik nie, bietjie drama, bietjie skande, nou is haar ondersoek.
1: Maar kom dit nou uit die militaire kitty uit?
0: Dat is wat hulle sê, want Angie sê, nee, was nie ons sê.
1: Het
0: was ander mens.
2: Daar is gewoonlik een cast code wat jy moet ingee as jy travel form invul. Ja. Nou, wie se cast code is ingevul?
1: Ja.
2: Dis wat ek wil weet.
1: Ik weet, Kate McKenzie is ook bezig met die selfde vorm.
0: Ja.
2: Huh.
0: Mocek as een woordgevoerder, sy poet Lamini, het echter ontken dat die departement vir die reis betaald. Hy sê die koningin sy besoek is deur die Limpopo regering via die departement van samenwerkende regering, wenslike nederzetting en traditionele sake gefasiliteer en gefinansier na 'n uitnodiging deur die departement van verdediging. So ons het die betaling, ons het net uitgenooi en gesê, kom saam, maar bring jy eie goed en toe betaal 'n ander departement nog voor. Ek weet nie hoekom betaal enige van ons vir die reënkoningin om Europa toe te gaan nie. Wat wil sy dan? Weet jy hoeveel reën het hulle in Europa? Die plek is sopnat. Ons sit hier met 70% damvlak.
1: Mm.
0: As jy ergens moet wees, Mujaji.
2: Moet jy hier wees?
0: Sit in die Kaap. En ek gee nie om vir te betaal nie. Jy nou? As dit ordentlik reën.
2: Ja.
0: Maar wat is die damvlakke nou, Stemma?
1: Ja, hy is op so 75%.
0: 75% is 'n buskaartjie at best.
1: Mm.
0: Jy nou?
2: Ja.
0: Oh, nou kyk hou.
2: En ek wil net gou weet, wat was haar agenda?
0: Ek weet nie, ek kan nie minder omgee nie.
2: Nee, ek wil weet, want ek wil weet wat sy castcode is ingevul,
0: ja.
2: Wie daai afgeteken, sissy het opgeklim, en ek wil weet, by wat sy Reen Universiteit het sy al sertifikaat gekry.
0: Was wat mis Reen, Stem?
2: Ja, is het Reen Studies of Reen Kunde?
0: Reenologie.
2: Reenologie.
1: Ja. Oh. Hulle het so een side cursus by die, jy weet, in die werkkantoor, maar jy kan nie sommer net aansoek doen of voor, jy moet eers iets deurkom voordat jy die stapie vat. So.
0: Hierdie vrou is eigenlijk een formidabele mens, is al bynaam onder haar mense is, She Who Must Be Obeyed.
2: Op 21,
0: maar dan moet jy weet, dit is een kwaai girl. Jy sê nie verhaal wat om te doen nie. En interessant genoeg, daar was een groot debat oor die titel van die Reen Koningin.
2: Ja.
0: En haar oom het eigenlijk aanspraak gemaakt, en toe was daar een gevecht daaroor in 2023. Hulle het beklei vir die titel, het gefight vir die title, basically.
2: Is dit een dance-off of was dit
0: een... Sê oom. Ek weet nie of was dit die UFC-ding of...
2: Breakdance.
1: Ja, gebruik ons vir wie die meeste Reen kan bring.
0: Dit is wat gebeur het. Ja. Toe Reen het seker meer aan haar kant van die draad. En baie geluk. En nou moet ons haar rondreis rond die wereld.
2: Dit is belaglik. Mama Afrika mag hier rij nie, om hier rugby te gaan kykie. Want die sissie mag gaan Reen praat.
0: So ek dink het, al wat ons vraag van die regering af is net 'n bietjie deursigtigheid.
2: Ja.
0: En miskien 'n bietjie duidelike reëls. Om te sê, alright, ons sal betaal vir jou volgende vlug Frankryk toe. As die damvlakke oor die 90% is.
2: Ja. Tussen
0: 70 en 80 kry jy bus en dan 'n trein en dan 'n boot vir een van daai lang trips. En enigiets onder 70% moet jy maar ry loop. Ek dink.
2: Nee, ek sê nie, jy ry nêrens hier nie.
0: Ai dit. Money well spent, jy belasting betaal hierdie maand, onthou net. Bietjie van dat gaan aan vir die reënkoninge.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
3: Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gou na die formele verslae. Vanoggend die paaie is maar nat en glad, so hou maar 'n oogie as jy op die paaie verkeer, die snelweë in stad toe en 1 en 2. Kom ons kyk gou wat sê die formele verslae vir jou. Daar's 'n ongeluk gewees op die M3 noordwaarts voor die N2 wisselaar. Die middelbaan is gesluit. Jy kan vertragings daar verwag. Dan is daar 'n waterpyp wat gebars het en in die Parel Oos gedeelte. Daai pad wat so 4 bane het, daar's vloedwater. Drakensberg munisipaliteit, hulle is besig om daarna om te sien. Dan 'n ongeluk op Jan Smuts weg en Turfel weg in Lansdowne. Druk verkeer by die R300 noordwaarts by Van Riebeeck afrit en 7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. Vroere ongeluk op Baden-Powell en Makassar weg in Makassar en 'n bietjie druk verkeer op die M5 noordwaarts by die N2 ingaande. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2099.
0: Iemand sê, onthou, sy het nog 'n entourage ook. Dis reg, jy vlieg nie die reenkoning in RNC nie, sy gaan saam. Die doudruppel prins is daar en
2: sambreel draer.
0: Iemand sê, jy kan 'n kursus gaan loop om reenologie te studeer. Hulle bied een aan by Witwatersrand. Die Universiteit van Witwatersrand. Dankie. Sonder jou, Tobias, sal ons nie die show kon maak werk.
2: Yep.
0: Ons het sporties op pad en dan die 60 Second Showdown met ons eie reenkoningin, Jolandi Viljoen.
2: Toch. Vandag reen het net simpel antwoorde.
0: Deel en skryf as jy kan, sien vir die wereld te wees, jy is nie so stupid so wat jy like. Stuur vir ons een WhatsApp, 074-2989.
5: DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontrecht is.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
8: Ek smeek jou nie nou nie, nog net een bladsy.
9: Paper Jam.
8: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
9: Paper Jam.
8: Daar sit dan niks vas nie.
9: Paper Jam.
8: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
10: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit nie nodigste het. Navaris in co.za.
0: Hierdie lente is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net 2,999 per maand. Met slegs 10% deposito kan hierdie aanbod joune wees en geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie lente die pad joune. Besoek Barron's Bellville, Enienstad, Tokaai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
11: Jou premium klanker.

0: It is Lil Nas en Old Town Road. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Bring ons 7:30 op hierdie Dinsdag. Tyd vir jou sport met Johan Ferreira.
1: Afskop Sport.
0: Welkom my maatjie. Hoe lyk dinge vanmôre?
2: Nee, goed en self.
0: Lekker man, lekker.
2: Dankie. Nee, dit is fantasties. Goeiemôre almal. Okay, môre kom ons begin met Formule 1 nuus en daar's 'n groot aankondiging by Honda. Hulle het besluit om die persoon wat in beheer is van hulle Formule 1 engine program te laat loop. Dit is selfs kwestie. En dat hulle hom sal vervang. So as jy nou Formule 1 dophou en jy ken die name wel gedaan, dan sal jy presies weet wie is Yoshihiro Fukao. En hy het die plek gevat van Tetsuki Kakuda. So dit is die verandering daar. Ja, ek weet, ek het ons nou geweer die stories vir jou. So, Honda het 'n sikkel seisoen, hulle is 10de uit 11 spanne, die Aston Martin, Aramco, Honda kombinasie, Cadillac is onder aan die punte leer, heel bo vind jy van Mercedes en Ferrari, die twee stryd wel, op oomblik is eintlik maar Mercedes, met Ferrari in die tweede plek, en dan natuurlijk die Formule 1 puntestand, die individuele puntestand, Kimi Antonelli, sterk op pad na die Formule 1 titel, 292 punte, George Russell in die tweede plek, en Lewis Hamilton, derde Lewis, in die afgelopen naweek ook maar een bietjie van een nachtmerrie gehad. Lando Norris vierde ook goeie spoed gehad, maar net weggeval na een goeie begin vir Lando Norris. So net een verandering daar by Honda in die tweede gedeelte van die Formule 1 seisoen. In rugby nuus is daar een aankondiging by La Rochelle met die nuus dat Ronan O'Gara sy contract verleng het tot en met 2031. Hy is die hoofafrigter, voormalige losskakel van Ierland en iemand wat baie goeie rugby gespeel het op sy tyd. So dit bring stabiliteit, daar type aankondiging. En dan in cricket het ons een redelike besige dag sy verrichtinge om aan hy te sien. Australië is in Afrika, hulle speel teen Zimbabwe in die eerste eendagwedstryd in Harare, hulle is op pad na Suid-Afrika toe. So die wedstryd begin binnen die volgende 2,5 uur. Zimbabwe en Suid-Afrika het onlangs in die finaal van die T20 driehoekige reeks daar in Namibia gespeel. Suid-Afrika se vroue span ook in aksie teen Zimbabwe en Bulawayo, die derde van 5 T20 internationale wedstrijde. Suid-Afrika het die eerste 2 gewen, 2-0 voor met 3 om te speel, so ons kort 1 wedstrijd om die reeks te beklink. En dan het jy ook Indië teen Afghanistan, die tweede T20 wedstrijd van hulle reeks is in Delhi. En Engeland swaai die aandag van Pakistan na Sri Lanka, die eerste T20 wedstrijd in Southampton. Is vanavond Engeland teen Sri Lanka. Nou, as jy het gemis het, Pakistanse wiele kom behoorlik af. So hulle daai derde toets 'n bietjie vegtersgees gewys, mooi gekol van die tweede gedeelte of hulle tweede beurt teen Engeland het hulle regtig hulle beste cricket gespeel van die reeks. En toe kom die aankondiging van die internasionale cricketraad om te sê hoor julle baltempo was te stadig. So julle dok 50% van julle wedstryd fooi verloor julle. Plus ons vat 11 wereldpunte, toetspunte, by julle. So dit beteken hulle is nou 5. Daar is niks oor om te verloor nie. Ek en hulle is soos, wat sê, the rock bottom. So, Australië sit met 80, hulle is eerste. Pakistan is laaste met 5. So, hulle wil eerder dalk seker nou nie terug aan toetskrieke te nie, want as hulle nou nog punte verloor van hulle die internationale kriketraad skuld. Dat is nou nie hoe my te doen. Dis dit, wat ek het gespoort, laatste keer saam met jou, 8:30.
0: Ja, dat is tyd so 20 sekondes, maar iemand vraag hoe het gegaan met jou halfmarathon die naweek, en ons is ook allemaal nieuwsgierig.
2: Ja, dankie. Ja, so ek het het gemaakt, ek het by die lichaam geparkeer, Uber gevat op die Westspringplek, toe is 10 minuten laat daar, maar dit is ok, toe hardloop ek 2:10, toe wacht een pel van my, Robert, by die eindpunt, in sy kaart, vat my lichaam toe, trek aan, ruil alles, hardloop op 14 minuten voordat ons begin opklim op die vliegtuig, dus ek daar.
0: Yes, ja. Yeah. So jy het vinnig genoeg gehardloop om jou vlug te maak, mense, ons kan gerus wees, Johan Ferreira. Jy is soos daai van Mission Impossible, you just get it done.
2: Wel, ek kom gister hier, my een collega sê, jy kan ten minste jou medalje die hele konferentie daar. Jy sit en kyk, toal ek het uit, sit ek het man.
0: Sit jy by die konferentie met die half marathon completion medalje. Ok, nee, nice. Ja, dis asseblief, as jy weer na een van ons vergaderings toe kom, asseblief trek om ook aan.
2: Okay.
0: Dankie vir jou tyd, my vriend, ons gesels oor 'n uur.
2: Ek goed, yes.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Hier spring die boeken. En pop, pop, pop, pop, die speakers. Bok Radio.

0: Dit is Gwen Stefani, what you waiting for? Bok Radio, Bok TV, by welkom hier by Afskoppers, 20 minute voor 8 en tyd vir die 60 second showdown. En ons nou regular vanmorgen op die lijn. Hy is al vir resident quizman. Jy weet, jy kan by, as jy by jou lekker dodgy keierplek instap, wat twee ligte werk nie, en is diep in die achterbier, dan is altyd so een ou met een DJ set. Hy is die resident DJ, hy is elke aand tussen 7 en 11 dag. Kobus, jy is ons resident. Hoe gaan het met jou, Kobus?
1: Fantastische intro. Nee, maar daar is die vars moeilijkheid. Dit gaan goed met julle.
0: Jy wou ietsie vraag, Jolas?
2: Nee, ek denk aan my antwoorde.
0: O, as jy bes om te focus. Ek en Kobus het laatst week actually gespeel en ons het goed gedoen. Ons het gewen, denk ek.
2: Nee, julle het nie.
1: Was het droog.
0: Agree to disagree. Vandag is het jy en Jolandi, Kobus. Yes. Sien jy kans vir so 'n uitdaging?
1: Ja, wat ek dink, ek sien heeltemal kans al voor.
0: Okay. Stem het gister gespeel saam met Dutchie. Hulle het 4 gekry, so julle kort meer as 4 om 'n plek in die finaal te verseker. Is jy gereed, Kobus?
1: Ja, sy laat die ding loop.
2: Greatest boxer of all time.
1: Hy was, Muhammad Ali.
2: Da's hy. Dan is die ou wat presente bring, hier so 25 December.
1: Father Christmas.
2: Da's hy. Dan is daar 'n fliek, Julie Andrews speelde in. Doe, a deer, a female deer, rain.
1: Nee, skip.
2: Okay. Dan is daar so, dit is soos 'n pretpark, daar naby Sun City.
1: Disney World. Ek kom terug na hom toe.
2: Okay, dan is daar 'n game wat ons gespeel het op baie Chinese game stelletjies waar die mannetjies is, twee boeties, en dan spring hulle so oor die mushrooms.
1: Mario Brothers.
2: Daar is hy. Dan het ons het die eetplekkie waar die kindertjies gaan, jy koop 'n Happy Meal daarso.
1: Dis Offspur of...
2: Dis Ronald... Ronald
1: McDonald.
2: Daar is hy. Goed, dan het ons een ou, hy was aanbieder van een program Lirikeraai. Hoe maak mens? So maak mens.
0: Laaste raai skoot.
2: Hy dreads. Dreadlocks.
0: O, ek het jou afgehaal, sorry. Sê jy weer jou antwoord?
1: Bob Marley.
3: Kan ons vir my bonus.
2: Dit sou 'n lekker lirikeraai gewees het en ek het nog so baie.
1: O, jy praat van Solly Solander.
2: Ja.
1: Solander.
2: Das hy. Das hy.
0: Suid-Afrikaanse Bob Marley.
2: Das hy.
0: Okay.
1: Ek hoor bietjie sleg, my opvang is nie goed nie.
0: O, is dit die verskoning, ek hoor jou. Hoor jy, jy het goed gedoen, kom ons hardloop gedeel, ek kon nou nie na allemaal luister nie, want ek was besig om iets te lees op die WhatsApp link. Maar jy het gevra, okay, wie is die beste bokser van alle tye?
2: Ja, hy is bekend as the greatest.
0: Sugar Ray Robinson is the greatest, maar okay, Muhammad Ali het jy reg gekry.
2: Okay.
0: Alright. Father Christmas.
2: Yes.
0: Ek dog nie, ek kan nie wees, dan moet seker Santa staan. Hier staan wrachtig Father Christmas.
2: Ja.
3: Father.
2: Ja, ja.
0: Okay. Sound of Music.
2: Hy daai enetjie gemis, hy wou terugkom.
0: Kaldrief City het hier nie by uitgekom nie. Super Mario Bros. Jy het hom reg gekry. Is dit 'n Chinese game?
2: Nee, dit is al Chinese game stelletjies wat ons gekoop het. Dit het allemaal gekom van China af, met die toukie en dan die remote. En dan druk jy daai kaset in.
3: Ja, Luigi, hulle is van Italië.
0: Hulle is Italianers.
3: Italianers.
0: Maar ouers, sy ma's van
1: die mushroom, oor die mushrooms bring het gehelp.
2: Yes.
0: Ja, ek sien.
3: Dis 3.
0: So dis 3. Dis 3, okay.
2: Okay.
1: McDonald's
0: het jy gekry?
2: 4.
0: Solly Philander sal ons vir jou gee.
2: 5.
0: Ek dink dis dit. Is daar iets wat ek gemis het?
2: Nee. Ek wou nog gekom het by Bruce Fordyce hardloop hierdie ding. Of het hierdie ding gehaardloop?
1: Ja,
2: sy.
3: En as jy lande gesê, die Rolls Royce van Heelagters, Suid-Afrikaans, die springbokke.
2: Dis wat ek wou sê. Dit was my clue. Sou jy hom gekry het?
1: Die Rolls Royce van
3: fullbacks.
2: Fullbacks.
1: Juba.
0: Andre Bell. Well, punt moet gee, want dit soms
3: doen dit.
2: En hy het daai game gespeel met 'n gebrekte hand.
0: Ja.
2: In 95.
3: Ja, reg.
0: Oké, okay, my vriend, dit geef jou totaal van 5 vanmorgen. Well done, man.
1: Ons skryf het true, okay.
0: Skryf het true. Is in die finaal, ons praat met jou weer eider donderdag of vrijdag, afhangende van hoe morgen gaan met my.
2: Ja.
0: En jy mag die morgen ook inskryf, Johan Koopers. Ons kan nie een situasie waar jy elke dag op is.
1: Nee.
0: Hoeveel het ek en jy gekry laas week? Net dat ek... vir konteks? 10, ja.
2: Nee.
0: Dan moet jy tyd.
3: Oef, al het is sleg.
0: Goed gaan, my vriend.
1: Tot
0: 10. Nou, sê, okay, 5 en 4 is die tellings om te klop. Ons doen dit weer môre.
2: As radio nou nie uitwerk vir jou nie, nê? Jy kan altyd in politiek ingaan.
0: Ja, ja, dit is die volgende
2: move. Ek sien vir jou by die Matlanga kommissie.
0: Dit is die volgende move. Chris besig. Chris besig. Mike Brackenfell, great again.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: Kyk, kom ons kyk gaan na die paaie. Daar was 'n ongeluk op die M3 noordwaarts voor die N2 wisselaar. Die middelbaan is gesluit. Dan sien ek hierso ongeluk N2 uitgaande by die afrit vanaf 'n Rhodesweg by die M3. Die afrit na Rhodes, al die bane is oop, maar daar is 'n ongeluk wat daar plaasgevind het. Dit veroorsaak nou net 'n bietjie oponthoud. Druk verkeer R300 noordwaarts by N1 ingaande. Jy kan vertragings verwag daar. Dan ook vroeër was daar 'n ongeluk op die N2 uitgaande by Mieweg. Baden-Powell is oop vandag. En ek kan vir jou ook sê, daar is bykie druk verkeer op die M5 noordwaarts by die N2 ingaande en 7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Dan is daar 'n ongeluk gewees op Beverly Straat en Forestweg in Rosedale, Baden-Powell in Makassar en dan het ek vir jou ook verkeersligte wat hier lekker saamwerk vanoggend hier, maar nou kan ek hulle nie vind nie, so ek gaan vir jou deurgee gedurende die volgende verslag. So bly ingeskakel, enige probleme wat jy vir ons kan deurgee, 074-2989.
0: En jou 8 uur nuus is om die draai, bly net waar jy is.
5: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
8: Môre Christo, dankie vir die inloer.
9: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
8: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
9: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
8: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
9: Merchant wie?
8: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
9: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
10: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Bokradio 98.9 FM.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Robert Miles en hierin saam is Children. Bring ons na 8 uur toe. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Is tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Afskop, hooftrekker.
3: Dit is nou 8 uur in die nuus. Inkomste diens kommissaris sê Suid-Afrika se belasting administrasiestelsel is bestendig en hoof van vervolgingsgesag sê korrupsie en wanadministrasie bly groot bedreigings.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Dr. Johnston Makubu, sê die land se fiskale toekoms hang af van 'n betroubare belastingadministrasie wat ondersteun word deur bekwame mense, intelligente stelsels, volhoubare belegging en sterk vennootskappe. Hy het gister tydens sy toespraak by die Belasting Indaba in Johannesburg gesê, Suid-Afrika se belastingstelsel is fundamenteel gesond en steeds veerkragtig. Makuba het beklemtoon die toekomstige sukses van die belastingstelsel word deur sleutelprioriteite bepaal, insluitend die verkryging van volhoubare finansiering en vinniger modernisering. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, sê korrupsie is nie net 'n misdaad nie, maar herlei openbare hulpbronne, verswak instellings en dienslewering, verdiep ongelykheid en ondermyn vertroue in demokrasie. Hy het maandag die 19de jaarlikse Afrika-konferensie en uitstalling toegespreek en beklemtoon die verantwoordelikheid vir die bestryding van korrupsie berus nie uitsluitlik by wetstoepassingsagentskappe nie. Motibi het ook gewaarsku dat georganiseerde misdaad toenemend gesofistikeerd raak met misdadigers wat tegnologie, professionele netwerke en oorgrensbedrywighede aanwend. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, het haar medelye betuig met die naasbestaandes van 29 mense wat in 2 padongelukke dood is. 21 mense is gister op die N1 in die Weskaap dood in 'n botsing waarby 2 taksies en nog 'n voertuig betrokke was, terwyl 8 mense Sondag in 'n botsing reg van voor op die N17 naby Ermelo in Mpumalanga dood is. Die woordvoerder van die departement, Colin Msibi, sê die padverkeersbestuurskorporasie is opdrag gegee om die ongelukke te ondersoek. En die Amerikaanse Hooggeregshof het president Donald Trump se plan verwerp om poststemme te beperk tot goedgekeurde kiesers vir die November tussenverkiesing. Trump het in 'n uitvoerende bevel in maart aangevoer die verandering sal help om verkiesingsbedrog te bestry. Regter Brett Kavanaugh het in sy uitspraak gesê die toepassing van die reël in die tussenverkiesing sal al arbitrair wees omdat staats- en plaaslike verkiesingsbeamptes nie genoeg tyd het om die reël redelikerwys voor die verkiesing te implementeer nie. In die 2024 algemene verkiesing het nagenoeg 30% van die kiesers per pos gestem. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,305.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $108.30 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,735. Ten slotte net weer die hoofnuus. Inkomstedienskommissaris sê Suid-Afrika se belastingadministrasiestelsel is bestendig. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Skyf Radio.
1: Hoe baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Môre Christo, dankie vir die inloer.
3: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
2: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
3: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
2: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
3: Merchant wie?
2: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
3: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
4: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
7: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Afskop weer.
9: Dis nou 7 minute na 8, welkom by Afskop. Kom ons kyk gaan na die stand van die Wes-Kaapse damvlakke. Ek ons het vroeër oor die damvlakke gesels. Die Kaapstad damvlakke is op 75%, maar die stand van die Wes-Kaapse damvlakke is effens beter. Dit het lekker gereën daar in die Noord-Kaap onlangs. So hy is op 79.3%. Maar Queen Machachi kan maar terugkom.
10: Mujaji.
9: Mujaji.
10: Ja, die reënkoning. Ons eintlik op soek na die damkoning. Wie is die damkoning? We kan ons hom inspan.
9: As jy luister, geef ons 'n likeie asseblief. Ok, alright, terug by Kaapstad en vandag, dit is bewolk en koud vir oggend en het word koel met reënbuie teen later vanmiddag. In Vredendal is het 19, 18 in Klein William, Relinghuis op 17, Langebaan jy is 18, Ceres is op 17 en Malmesbury is 18, soom is het Wes, 17 vir jou en vir Grabouw, Hermanus op 18, 19 vir Kaapagallas, Riversdal, Mosselbaai en George is 22, 21 vir Plettenbergbaai en Uitsoring, Langsburg, Woester, Die Parel, julle al drie is 18, 17 vir Kaapstad en Brackenfell, jy is 18 grade vandag.
7: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
11: Oh, ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
12: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my 1 botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
11: Waar kry ek dit?
12: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry joune vandag en begin spaar.
13: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop. Aan jou gebring deur Halfway

0: Sigala en David Guetta, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop, as jy sopas ingeskakel het. Dit is 12 minute oor 8 en ek dink tyd vir 'n oom Tommy Dell update.
1: Ja. Ons het gisteraand 'n vergadering gehad hier by Bok Radio. Dit was emosioneel want dis die eerste vergadering wat oom Tommy nie by was nie. Hy is altyd eerste as ons aankom, hy sit al klaar en wag vir ons altyd. Jy weet, so dit was 'n emosionele vergadering en die update is dit gaan beter met oom Tommy. Dit gaan beter met oom Tommy en ja, dit lyk of ons nog eigenlijk nog 2 weke by die hospitaal wees.
0: Ja, ek dink dis belangrik om die konteks te verstaan. Hy was 'n baie ernstige motorongeluk, vir die wat nie weet nie, country musiek legende Tommy Dell en ook Bok Radio omroeper. Ja. Hy is kritiek nog steeds. Ja. Hy is intensief. Hy is deur die eerste operasie wat dalk die eerste hekkie is wat goed gaan. Ja. Wat goed gegaan het. Mm. Maar dit is 'n baie lang pad na herstel. En ons kan nie vir hom Tommy Dell skuif op die oomblik nader in die huis waar ons vir hom privaat mediese sorg kan reël nie, wat beteken ons moet hom daar in 'n hospitaal in Nelspruit hou vir lank genoeg dat hy kan herstel sodat ons hom kan vervoer hiernatoe.
2: Ja.
0: Om dit te doen kort ons befondsing en ons Tobacco Buddy begin vir oom Tommy Dell wat so hier rondom by die R200,000 ingesamel tot dusver. Ons gaan daai syfer moet verdubbel realisties.
2: Ja.
0: As ons vir oom Tommy 'n goeie kans wil gee om te kan herstel in die volgende week of 2, okay? En ek sien ons het op hierdie stadium baie dankie eerstens vir almal wat 'n bydrae gemaak het. Daar is soveel, maar is 260 mense.
2: Yes.
0: Stadium.
2: Ja.
0: Ons het 150,000 luisteraars.
2: Yes.
0: So ons kyk baie keer vas om te sê, "Wel, hierdie ou met 20,000 gee en daai met 50,000 gee, maar as elkeen van ons R50 gee of R100 gee,
2: dan imagine.
0: Dan maak ons die target vandag."
2: Yes.
0: Okay. So dit is eintlik nie baie moeilik nie as jy dink aan wat om Tommy Dell vir ons en vir Suid-Afrika en vir musiek gemeenskap gedoen het tydens sy lewe oor die laaste 70 of 60 jaar wat die man sing vir ons. Is dit die minste wat ons kan doen. So daar's 2 maniere. Jy gaan op Facebook Bok Radio Bok TV, jy gaan klik daar op die skakel.
2: Ja.
0: En die Back Body link is daar of as jy seker om te kry stuur sommer vir ons 'n WhatsApp direk nou na die WhatsApp lyn toe 074-2000-989. En ons share daai link sommer direk vir jou. Jy klik op hom. Die Backerbody stelsel is ook baie eenvoudig. Dit vat 2 sekondes, dis nie moeilik nie. So ek sê, kom ons as elke R50 of R100 kan bydra vir R20 het, dan kom ons vinnig daar as almal saamwerk.
2: Ja. Okay. Hoe sê hulle vele hande maak ligter werk en ek gaan nou heel dag, ek het mos nou die WhatsApps op my laptop. So ek kan heel dag vir jou help. So as jy sukkel daar

0: as jy 'n groot major corporation is, kan jy ook met my kontak maak, want ek kan vir jou dan help om deur die trust te gee, jy kan 'n artikel 18 sertifikaat dan so kry vir jou weldoengeld wat jy dan skenk. So daar is maniere hoe ek vir jou as 'n korporatiewe organisasie kan help en of as 'n individu, dan stuur ek vir jou die back-up-body geldjie of die link dat ek vir jou kan help om daai proses deur te gaan. So ek is heeldag hierso, ek dink ons kan dit maak.
1: Ek dink ook so. Stuur ons op WhatsApp 074-2989, stuur sommer net die woord link en ons doen dit nou. Tommy, ons dink aan jou, ons mis vir jou en Tommy se familie, ons dink aan julle en baie sterkte vir die pad vorentoe. Ons is hier saam julle.
2: Testing 1, 2, 3, 4, 5. Tommy Dell, okay, here we go. May I say the good Lord bless and keep you. May he hold you firmly in the palm of his hands. And may he make his face shine on you.

0: Vreemd en Schwabi. Hierdie is Misdaad. Ek sê vir jou môre goeie dag en welkom by Afskop 22 minute oor 8.
1: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
2: Afskop verkeer.
3: So daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande na Jip de Jager. Die regterbaan is versper, wegsleepdienste op die toneel. Ek kan ook vir jou sê, daar was daar by die N1 uitgaande net na Jip de Jager 'n ongeluk, regterbaan is versper. O, dis dieselfde een. Skusies. Motorongeluk op Silmore weg tussen Square straat en die R300. Dit is in Stikland Industria. Geen beserings daar nie. Voetganger betrokke in 'n ongeluk op Klipheuwel weg. Dis by Grain Carriers. Die nooddienste is op die toneel, maar as jy kan gebruik alternatiewe roete, jy sal die owerhede baie help. Ongeluk op Fransie van Sail en Muldeen en Ravensmead. En dit is wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons 074-2989.
4: Die nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
7: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
6: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
8: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doorskerk Dans vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorskerkdans.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doorskerkdans, garage deure wat jou bure jaloers maak.
9: Ook een radio, jouw buurman luister ook.

0: Kurt Herren en Spoegwolf is Hemel op Tafelberg. Dis ook 8:30.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Hallo my maatjie.
2: Goeiemôre almal, goeiemôre, lekker om terug te wees. Laaste sportverslag vir vandag, of vanoggend in elk geval. En ons begin met die cricketbepalings vir vandag. Is lekker besige internationale program wat begin met die eerste eendag internationale wedstrijd in Harare tussen Zimbabwe en Australië. Die Aussies is in Afrika en hulle beweeg so deur Zimbabwe op pad na Suid-Afrika vir 'n belangrike, wel is 'n kort witbalreeks en natuurlik die toetsreeks. En dis die top 2 spanne op die wereldpunte toetstabel is Suid-Afrika en Australië. Australië in die eerste en Suid-Afrika tweede, en die laaste wereldtoetskampioenskap finaal was juist tussen Suid-Afrika en Australië gewees wat Suid-Afrika gewen het. So lekker cricket wat op pad is. Suid-Afrika se vroue span is in Zimbabwe in Bulawayo vir die derde van 5 T20 internasionale wedstryde. Suid-Afrika het die eerste 2 oortuigend gewen en kyk of hulle vandag die reeks kan beklink. Dan het ons ook Indië teen Afghanistan, die tweede T20 wedstrijd van hulle reeks is in Delhi geskeduleer, en die begin van 'n nuwe reeks vir Engeland, nadat hulle Pakistan geklop het in hulle toetsreeks, ook 3-0 oortuigend vir Engeland. Nou is dit by Whitball Cricket, en in Southampton speel hulle vandag teen Sri Lanka. Daar is ook die Carabao beker, die Engelse Liga bekers derde ronde is tans aan die gang, wedstrijde wat jy na vandag kan uitsien, Peterborough United teen Barnsley, West Ham United teen Fulham, Ipswich Town teen Arsenal, wat die Premier Liga kampioen is, Liverpool speel teen Tottenham Hotspur en Reading teen Brentford vir 'n plek in ronde nummer 4. Dan kan ons ook kyk na waar is die netbal uitslaa van gister, die top 4 na die wedstrijde wat gister plaasgevind het. UJ, wat die een van die vormspanne is, die dames van Johannesburg is op 25 punte, hulle word gevolg deur Tix op 22, Noordwes Universiteit 21, en Kop 621. Het was 'n wen vir Maties teen die Noordwes Universiteit gister gewees, 54-47. Dan sluit ek af met rugby nuus, en spesifiek rondom Ronan O'Gara, wat sy kontrak verleng het met La Rochelle daar in Frankrijk. Hy bly aan tot en met 2031, as sprake dat hy dalk elders werk sou aanvaar, spesifiek in Ierland of in Engeland, maar hy bly net waar hy is by La Rochelle. Dit is dit wat ek vir het wat sport nuus aanbetref vir vanoggend. Die volgende een saam met jou is om 4:30 met Zian en Monique.
0: Baie dankie vir jou tyd, my vriend, waardeer het. Jy met 'n fantastiese dag, he. Ons kuier weer môre.
2: Mooi gaan.
3: Wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mecor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
4: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes, en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

môre. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

Môre. Afskop. Op Bok Radio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Hier is Appel met die buffel van Buffelsfontein. Ik zeg weer Mare. En welkom hier bij ons programma's Afskop. En je gebrengt hier halfway Tijgervallei.
1: Ja.
0: Beetje van een check-in daar in die Vrystaat. Omdat jij die advocaat Gerrit Kutsie, wat de advertentie in die courant gesit het, en gesê dat hy kort nog een vrou. Hy het een vrou, maar hy kort nog een vrou.
2: Verkieslike maagd.
0: Ja.
2: Of, weet jy wat die ander...
0: Sy moet rein van gees wees. Ah. En een oulike persoonlikheid. En so het mense nou ingeskryf. Ah. En hy het een klomp geld beloof, hè. 1 miljoen rand vir die bruid en 5 miljoen vir die familie of wat ook al het is. En klomp mense het ingeskryf, sê, hey, my dochter, like, nice vir hierdie ding. En al het meetings gehad, ontmoetings gehad.
2: Daar was een pik soen op die wang, blijkbaar.
0: Ja, daar was...
2: Ek so vir hom een paar klap soen op sy oore gegeet.
0: Ja, correct. Daar was een vrou in haar 70s ingeskryf het. Mense van verskillende kulture en rasse.
2: Mm-hmm.
0: En lyk vir my nou, die man het die soektocht laat vaar.
1: Ja.
0: Advertensie herroep.
2: Mm-hmm.
0: Maar soeke na tweede bruid nie van die baan. Wat sê hulle nou hierso? Hulle sê die advertensie is nou toe.
2: Ja.
0: Hy kan nie meer oopskrif. Hy het gesien, publieke proewe is nie so lekker. Ons het achtergekom met die RCB laatst jaar.
1: Het.
0: As jy het oopmak vir die publiek, daar gaan een paar interessante ouwens op. Jy moet meer specifiek soek.
2: Ja. Waar gaan jy nou soek?
0: Ek weet nie.
2: Webtuiste iwers.
0: Tinder? Koer?
2: Maar sy ouderdoms kategorie is een bykie uit, as het kom by die toeps.
0: Ek sien die erflating is vergroot tot 20 miljoen rand.
1: Ja. En is steeds op die tafel, sê hy. En hy sê ook, daar is een perceptie dat vrouwe slechts om geldelike redes sou aansoek doen. Dis nie korrek nie.
2: Oe.
1: Dis nie, hy sê,
2: maar hy maak nie geldie meer.
1: Ja.
2: Ja, dis staaf sy argument. Dalk moet hy net besef, maar niemand wil die post, die vakatuur vul nie. Dalk moet die ou nou maar net, bly met sy een vrou.
0: Dis dalk een goeie idee.
2: Kry iemand om die wasgoed te was, iemand om sommer die kiries te speel,
0: vir my is dit
2: en nou jou vrou.
0: Vir my is dit net een lekker waarskuwing, vir allemaal al buiten, wat dalk denk, dinge gaan nie so lekker by die huisie. Misschien is die gras groener aan die ander kant. Misschien moet ek nou maar, jy weet, die sky gesprek hee. Kyk hoe moeilik is het, om weer in die date te kom. Al los jy 20 miljoen, ja, die girls, en dan nog steeds nie mee uitgaan nie. So, it's dry out there, you know. Ek denk, stiek met wat jy het. Al is daar gelaat strekke, wat nie vir jou lekker is nie.
2: Dalk los sy die nat handdoek op die grond.
0: Ja.
2: Maar kyk.
0: Dalk sit goed nie waar het mee gesit het. Toe jylle begin het nie.
2: Jou goed sit ook nie meer waar het gesit het,
0: ja,
2: nie, oom.
0: Allemaal sy goed sit op ander plekke.
2: 100%.
0: Maar sit jy net stil en wees happy wat jy het.
2: Ja, sit 5 minute, dan voel jy gauw oor, okay.
0: Hai Gerrit, sterkte en jammer.
2: Nee, sies.
0: Hoop my jy kom reg, ou.
2: Nee, wat?
1: ek het die story met my vrou bespreek. Ons het gecharro, weet jy weet. Sy kan nie glo dat die Gerritse vrou happy is met hierdie advertentie nie. Jy weet, en dit laat my wonder, die girl Jolandi, like, ek kan sien, dit sit nie reg met jou nie.
2: Nee, hey? Ek sal hy sal met sambrele bring, want daar gaan 'n paar klappe reen.
1: sy
2: nou by my kom.
0: As jou man dit kom voorstel.
2: Hy of ou Gerkie in die artikel.
0: Hy is al 60 of 58, nie? So jy kry een kappel, en dan tot die vlam dood is. En dan sê jy, alright, ons is nou nie tyd vir uit mekaar uit, ons bly maar saam, ons kry dan met anders, kry maar nuwe vlam, kry maar nuwe lighter.
1: Nuwe bloed, ja.
2: Of kyk in die spieël, Gerardus. Dalk lê die vlam, dalk is jou blits op.
0: ja, so raai jy dit. As jy wou graag aansoek doen vir die pos, het te laat geslaap.
2: Ons toe.
0: Ons sal vir jou maar, ons sal weer dat weet as ons van iemand hoor.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: Daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande na Joop de Jager. Die regterbaan is versper. Ook 'n ongeluk op Silmore straat tussen Square en R300, Stikland en Dastria. Geen beserings daar nie. 'n Voetganger betrokke in 'n ongeluk op Klipheuwelweg, dis by Grain Carriers. Die nooddienste is op die toneel. Nog 'n ongeluk op Francie van Sail en Mildene in Ravensmead. Dit was vroeër gewees. En dan was daar ook 'n ongeluk vroeër op N2 ingaande net na Bidenpel waar die motor die pad verlaat het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons op 074-2099.
1: Jy groot met 'n bankie verdien is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy handraad of outomaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lank raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld gun spot.
3: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
6: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
7: Bok Radio, harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Bartu en Zan Zonnekes, Rijk met tijd. Ben ons aan 9:00 uur. Goedemorgen, welkom bij Afskop. Het is tijd voor je nieuws.
1: Die nieuws wordt moeilijk gemaakt door Safari Outdoor in Stellenbosch. Jouw paspoort uit die stad. Bezoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdtrekke.
3: Dit is nou 9:00 in die nieuws. Forum for SA sê veiligheid van vrouwe moet as onmiddellike nasionale prioriteit behandel word. Suid-Afrika se belastingadministrasiestelsel is bestendig en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Forum for South Africa het kommer uitgespreek oor die ontdekking van die liggame van 5 vroue in Kempton Park, Ekurhuleni, en sê die lewens van vroue moenie statistiek word nie. Die polisie het 'n multidissiplinêre span saamgestel om moontlike skakels tussen die gevalle te ondersoek. Die leier van die forum, Tebogo Mashilompane, sê wetstoepassingsagentskappe behoort polisieering en sigbare patrollies in gemeenskappe waar vroue in groter gevaar verkeer te verhoog en moet verseker oortreders word in hegtenis geneem en vervolg waar genoeg bewyse bestaan. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Dr. Johnston Makubu, sê die land se fiskale toekoms hang af van 'n betroubare belastingadministrasie wat ondersteun word deur bekwame mense, intelligente stelsels, volhoubare belegging en sterk vennootskappe. Hy het gister tydens sy toespraak by die Belastings en DABA in Johannesburg gesê, Suid-Afrika se belastingstelsel is fundamenteel gesond en steeds veerkragtig. Makubu het beklemtoon die toekomstige sukses van die belastingstelsel word deur sleutelprioriteite bepaal, insluitend die verkryging van volhoubare finansiering en vinniger modernisering. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, sê korrupsie is nie net 'n misdaad nie, maar herlei openbare hulpbronne, verswak instellings en dienslewering, verdiep ongelykheid en ondermyn vertroue in demokrasie. Hy het maandag die 19de jaarlikse Afrika-konferensie en uitstelling toegespreek en beklemtoon die verantwoordelikheid vir die bestryding van korrupsie, berus nie uitsluitlik by wetstoepassingsagentskappe nie. Motibi het ook gewaarsku dat georganiseerde misdaad toenemend gesofistikeerd raak, met misdadigers wat tegnologie, professionele netwerke en oorgrensbedrywighede aanwend. En die Amerikaanse Hooggeregshof het president Donald Trump se plan verwerp om posstemme te beperk tot goedgekeurde kiesers vir die November tussenverkiesing. Trump het in 'n uitvoerende bevel in maart aangevoer, die verandering sal help om verkiesingsbedrog te bestry. Regter Brett Kavanaugh het in sy uitspraak gesê, die toepassing van die reël in die tussenverkiesing sal arbitrair wees, omdat staats- en plaaslike verkiesingsbeamptes nie genoeg tyd het om die reël redlikerwys voor die verkiesing te implementeer nie. In 2024 algemene verkiesing het nagenoeg 30% van die kiesers per pos gestem. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,305.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $108.82 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,552. Ten slotte net weer die hoofnuus. Forum for SA sê veiligheid van vroue moet as onmiddellike nasionale prioriteit behandel word. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Foutan Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutan Omen R2546 met 'n side tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foutan Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foutan, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
6: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithouser Electrical & Plumbing. Die elektriesiën op wie jy kan staat maak, sedert 1976.
2: Afskop weer.
7: Goeiemôre, is nou 5 minute na 9, 'n laaste kykie na die temperature vir vandag. Ek wil net gou vinnig vorentoe kyk na môre en oormôre, daai koue front, daar is nog een op pad en hy gaan vir ons môre tref. So môre gaan lekker nat wees en dan donderdag ook en vrydag gaan dit 'n bietjie beter wees. So vir vandag bewolk en koud vir oggend met 'n matige noordwestelike wind. Dit word koel met reënbuie teen vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede. In Vredendal is dit 19 vandag, 18 vir Klein Willem. Relinghuis jy is 17, 18 in Langebaan, Ceres op 17, Malmesbury is 18. Die strand en Grabouw op 17, 18 vir Hermanus, Kaapgallis jy is 19, 22 in Riversdal, Mosselbaai en George, Plettenbergbaai en Oudtshoorn, al 2, 21, Lyngsburg, Woester, Die Parel, ja, daai 3 is 18 grade vandag, 17 vir Kaapstad en Brackenfell, ons is vandag 18 grade.
6: Weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
8: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
9: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Fry Height, keeping the dream alive. Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, baie welkom by Afskop. En onthou my kaartjies te kry vir die Bokkies, 15 November, Grand West Arena, al die grootste kunstenaars die land is daar, en jy is deel van die story. Ons doen elke woensdag, as 9 woensdag oor vir die Bokkies, elke woensdag doen ons 'n kunstenaar se dag.
1: Ja.
0: En môre, mag ons sê wie dit is?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ons mag sê.
1: Going back west.
0: Dis reg.
1: Yes, I know.
0: Bonnie M dag, môre.
1: Nie west.
0: Bernice West.
1: Yes.
0: Bernice West dag, môre. Sorry, Bonnie M is aan. Bernice West dag, môre. So ons gesels met op die show, môre oggend net na 7, maak seker is ingeskakel as jy hoor wat sê Bernice, wat sy nietste in haar lewe. En dan luister ons baie van haar muziek.
1: Ons gaan die heel dag haar muziek luister op Bok Radio. En as jy nog altyd vir Bernice West een vraagie wou vraag, stuur dit nou vir my deur. En ek prep môre, dan werk ek dit in.
0: Well, daai doen dit, alright.
1: Nog een laaste enekie voor jy aangaan, want ek sien jou vingerkies. Klik, die klik, klik, so op die knoppie.
0: Nou, ander vingerkie kry.
1: So, die drie van ons het gesê, ons wil graag hê, ons luister, ons is lekker.
0: Ja.
1: En toe gaan ons na bestuur toe, ons het lang al gesit, stem met 'n bietjie gehuil.
2: Dit het gehelp.
1: Dit het gehelp.
2: Ja.
1: En toe sê ons, wat van, as ons 'n kompetisie loods, en jy koop jou bokkie kaartjie, en jy op 'n sekere link, nee, en dan gaan jy in 'n trekking in.
0: Ja.
1: En as ons jou naampie trek, dan sit jy saam met ons drie jafels. Ek wil nou dink aan 'n familievriendelike woord.
0: Ons 'n K wat daar uitgekom het.
1: Karjafels. Karfoefels.
0: Ja, ons weet het.
1: Dan sit jy saam met ons drie en dan by die bokkies en ons gaan daar ons mooi moois aan en ons gaan heel voor sit.
0: Ja. Oh, fantastisch.
1: So as jy wil saam met ons drie bokkies toe gaan, ons bump jou op na executive.
2: Ja, en jy is heel voor, ne? Jy heel sit voor. Heel voor teen die verhoog, so jy gaan vir Bok van Blerk, vir Bernice, vir almal sien,
1: soos
2: jy nog jy vir hulle gesien
1: het. As Bok van Blerk se wimper afval, dan val het op jou.
0: As Bartu nies, dan is jou jy boelop nat.
1: Yes.
0: So daai dier het. Kry vir jou...
2: Nog een rede om in te skryf.
1: Stuur vir my die woord link, ne? Bokkies link, en ek stuur vir jou die link waarop jy die kaartjies moet koop, so dat jy by ons kan sit as jy wen.
0: Al sy. 074-2989, WhatsApp vir ons link. Dis die Bokkies 15 November, Grand West.
3: Afskop verkeer.
1: Ok, vinnige kykie na die paaie. Daar was net vroeger hy ongeluk op die N1 uitgaande na Jip de Jager. En enekie op Silmoor tussen Square Straat en die R300 in Stikland Industria. Geen beserings nie, laat weet ons gerus van enige probleme op die paaie. 074-2989.
4: Mattresses and Hardware bring style en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
5: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
0: Geen struktuur in jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport, alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir volgende jaar. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes today.
3: Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
1: Oh!

0: Roan de Tooi en Monique hier in soms laaste asem op Bok Radio en Bok TV bring ons 9:30 toe. Goeiemôre, dis tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taksiraad in die Wes-Kaap maan die publiek om nie oor die oorsaak van die dodelike ongeluk op die N1 te bespiegel of skuldiges uit te wys voor die feite bepaal is nie. 21 mense is dood na 'n botsing tussen twee minibus-taksies en 'n stasiewa tussen Prins Albertweg en Yugamka. Die provinsiale voorsitter van Santaku, Besutu Ndungane, sê hierdie tragedie is 'n pynlike herinnering dat elke reis die verantwoordelikheid meebring om lewens te beskerm. En die Universiteit van Kaapstad bied vandag die Afrika-bekendstelling van die African Inequality Review in Kaapstad aan. Die voormalige minister van Finansies, Trevor Manuel, en president Cyril Ramaphosa, sy ekonomiese adviseur, Michael Sachs, is sommige van die sprekers by die geleentheid, wat beleidmakers en navorsers bijeenbring om ongelykheid en inklusiewe ontwikkeling in Afrika te bespreek. Die initiatief het ten doel om sleutelnavorsingsprioriteite te identifiseer wat Afrika-lande kan help om ongelykheid aan te spreek en inklusiewe groei te bevorder. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
4: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Boland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Ga na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Ga na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Arbeid. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
0: Skakel in vanavond om 6 vir 'n regstreekse gesprek met die stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews hier op Bok Radio. Ons gesels oor bekostigbare huurbehuising, hoe die stad vroeë kinderontwikkelingssentrums ondersteun, asook die opwindende opgraderings wat tans by strande reg oor Kaapstad plaasvind. Dis vanavond 6:00 hier op Bok Radio saam met stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews. Moet dit nie misloop nie.
1: Nee, die regte noot.

0: op de lijn. Skimmer en stroom op hier op Bok Radio en Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop 20 meter voor 10. En tyd vir ons om te loer na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Afskop verkeer.
3: Kom ons kyk gaan vir die laaste keer na die situasie op die paaie. Daar is 'n ongeluk op die N1 uitgaande net voor Old Oak. Wegsleepdienste op die toneel. Druk verkeer op die Verhewe snelweg ingaande in stadse rigting. Dan ook 'n ongeluk op Silmore en Rubicon Boulevard in Stikland. Groter probleem is, ek het nie 'n banger vir môre nie, as jy dalk môre die show wil afskop met 'n banger en moontlike wimpie geskenkbewys wen, stuur die nou deur banger en jou keuse na 074-2000-989.
4: Die nuwe JAC enkelkajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
7: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zon Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Dit is so te sê dit vir afskop net 'n laaste reminder van jou bokkies kaartjies. Jy kan dit natuurlik kry op 'n spesifieke skakel wat beteken jy kan dan langs ons sit.
3: Ja.
0: Moontlik. By die bokkies aan self.
8: Môre julle karjakkers met boksommende. Ek dink dit sal baie baie nice wees om heel voor te sit, maar ek dink dit sal baie meer van 'n belewenis wees om al voor te sit saam met julle drie. So ja, let's go. Dit gaan flippin' amazing wees. Ek regtig waar hoop, ek weet nie die kaartjies. Julle is by mense elke oggend op die radio. Baie dankie vir ek ride show julle. Pragtige dag vir julle.
0: Goeie Ryan. Ryan, so optimisme gaan my deur die dag kry. Oh,
3: Ryan, ja. Jy maak my sommer lus om nog 'n ding te reël.
9: Ja, jy's ons mens, Ryan.
3: Ja.
0: Korrek. So, dis hy dan. 15 November Grand West, as jy wil bokkies toe gaan, stuur vir ons nou 'n WhatsApp. WhatsApp met bokkies link. Na 074-2000-989. Jolande reply met 'n link. Jy klik daar en koop jou kaartjies en dan kom dit by ons.
3: Dis hy.
0: OK, so maklik soos dit. Hoe lyk jou dag?
3: Ag, ek gaan lekker werk.
9: Wow.
3: Wow. Sien gewoonlik sê ek, "Ag, ek gaan werk."
9: Dit was positief.
3: Vandag gaan ek. Ek gaan lekker werk, julle.
0: Okay. Well, start met dit.
3: Ja.
0: Stem.
3: En my home executive het verjaar en sy het vir ons vertel hier so ek gaan vandag iewers 'n koekie koop.
0: Ah.
3: Yes.
0: Oh, geluk. Baie geluk, sê van geluk, hoor.
3: Ek gaan vir ons sê.
9: Van ons allemaal af.
3: Ntombi, baie geluk met jou verjaarsdag.
9: Happy birthday, Ntombi.
0: Ntombi, en die bongse
3: bende. Ntombende.
0: Geluk jou dag.
9: Ja, nee, ek is aan die werk vandag. So 3 vergaderings en 'n paar goeiekies om mekaar sit, en dan is ons môre hier.
0: Ek wou baie hard werk vandag.
3: Ja.
0: Want ook uit my kar uit klim vanoggend toe beseer ek my nek. Deur uit my kar uit te klim.
3: Okay.
0: Die ou dom wat nou. So ek gaan nou fisio toe. En dan gaan ek eers bietjie tyd spandeer aan my 4de loopbaan waar ek 'n professionele alibagger is. Cricket manager. Die Night Bash Royal Challengers op radio begin een van die dae. Ek is besig om te recruit, dis die laaste week om speurs van mekaar te kry en ek het nou net 'n reuse signing gemaak. Massive signing. Jy sal dit op Sky Sports sien vanmiddag.
3: Okay.
0: Maar ek kan vir jou sê dat die Protea Lexburn legend Sean Von Berg vir die RCB gaan uit hierdie seker.
3: Okay.
0: En Sean Von Berg was my hoërskoolkaptein. En nou het die lewe full circle gekom.
3: En jy's nou sy kaptein.
0: Nee, dit glo.
9: Dink jy gaan vir jou luister?
0: Nee, as jy bedoel. Hy gaan jou woord luister. Maar is baie, hy's goed genoeg. Ek het dit wel. Sean kom doen dit wat jy wil.
9: Ja, ja.
0: Gaan okay wees. So nee, RCB is op pad. Ek dink julle gaan dalk proef hou. Ek weet nie het julle gesê
9: nee, Legend span. Ons spannetjie is gesettel nou. Is gesettel. Ons gaan so een of twee veranderingetjies maak, maar baie opgewonde. Ons sal binnekort met almal in kontak kom.
0: Sy. Okay, wat ook al jy doen vandag, doen dit voluit. Ons sien vir jou dan weer môre 7 uur en onthou dis Bernice West dag. Ons chat met Bernice net na 7 en ons kan nie wag nie.
3: Jy.
0: Okay. Nou maar goed dan, Kubai.
3: Okay, bye.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio hooftrekke.
2: Dit is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Forum for SA sê veiligheid van vroue moet as onmiddellike nasionale prioriteit behandel word en die geldsaake.
1: Bok Radio mis.
2: Goeiemôre. Die Forum for South Africa het kommer uitgespreek oor die ontdekking van die liggame van 5 vroue in Kempton Park, Ekurhuleni, en sê die lewens van vroue moenie statistiek word nie. Die polisie het 'n multidissiplinêre span saamgestel om moontlike skakels tussen die gevalle te ondersoek. Leier van die Forum, Tebogo Mashilompane, sê wetstoepassingsagentskappe behoort polisieering en sigbare patrollies in gemeenskappe waar vroue in groter gevaar verkeer te verhoog en moet verseker oortreders word in hegtenis geneem en vervolg waar genoeg bewyse bestaan. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Dr. Johnston Makubo, sê die land se fiskale toekoms hang af van 'n betroubare belastingadministrasie wat ondersteun word deur bekwame mense, intelligente stelsels, volhoubare belegging en sterk vennootskappe. Hy het gister tydens sy toespraak by die belasting in Durban in Johannesburg gesê Suid-Afrika se belastingstelsel is fundamenteel, gesond en steeds veerkragtig. Makubo het beklemtoon die toekomstige sukses van die belastingstelsel word deur sleutelprioriteite bepaal, insluitend die verkryging van volhoubare finansiering en vinniger modernisering. En die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Annie Mutebi, sê korrupsie is nie net 'n misdaad nie, maar herlei openbare hulpbronne, verswak instellings en dienslewering, verdiep ongelykheid en ondermyn vertroue in demokrasie. Hy het maandag die 19de jaarlikse Afrika-konferensie en uitstalling toegespreek en beklemtoon die verantwoordelikheid vir die bestryding van korrupsie berus nie uitsluitlik by wetstoepassingsagentskappe nie. Mutebi het ook gewaarsku dat georganiseerde misdaad toenemend gesofistikeerd raak met misdadigers wat tegnologie, professionele netwerke en oorgrens bedrywighede aanwend. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,305.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $108.82 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,552. Ten slotte net weer die hoofnuus. Forum for SA sê veiligheid van vroue moet as onmiddellike nasionale prioriteit behandel word. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: HereByCars, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons pleis steeds daar die buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Spaar die lente op plaashuis en buitelewe by Agrimark. Gee jou tuin 'n hupstoot met 10 kg Wonderlawn and Leaf. Nou slegs R269. Spaar R70. Kry 2 kg gratis met 22 kg Montego Classic Adult Roe hondekos vir net R499. En kry jou swembad reg vir warmer dae met die 1.6 kg Blue 52 Big Easy Floater. Kry 2 vir slegs R299. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en fees geld.
3: Is nou so 5 minute na 10, ons loer gou na jou maximum temperature vir vandag. Kaapstad, die moederstad, 'n koue 14 grade, Kaapberga lyk vir my daarna 20 grade vandag. As ons 'n bietjie opbeweeg, Bloemfontein, ook aan die koue kant met 11 grade daar, Rustenburg 17, Johannesburg 16 en Pretoria 17 grade. Like vir my oorals in die land vandag, koue dag. So bly maar warm, veilig wees op die paaie, veral daar waar dit reën, hou 'n ekstra volgafstand. Net weer die moederstad vandag, jou maksimum 14 grade.
4: Ook Radio 4.

0: Skakel in op dinsdag 15 september om 6 namiddag vir 'n regstreekse gesprek met die Stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews hier op Bok Radio. Ons is selfs oor bekostigbare huurbehuising, hoe die stad vroeë kinderontwikkelingssentrums ondersteun, asook die opwindende opgraderings wat tans by strande regoor Kaapstad plaasvind. Dis dinsdag 15 September om 6 namiddag hier op Bok Radio saam met die Stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews. Moet dit nie misloop nie.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies.

0: Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
2: Bokke Radio, jou buurman luister ook.

vir jou. Bokradio.co.za.

Westlife daar met alleen my love on you. Jy is op die beter alternatief, saam met my Natisha Lelou, ongelukkig siek vandag. Die bokspan is redelik dun, maar ek en jy gaan 'n bietjie langer saam kuier vandag, so maak seker jy skuif nader aan die radio vir heerlike musiek wat vir jou voorlê. Ek en jy gaan bietjie gesels oor die Weskaapse bokkie toekennings, Bok Radio Bokbo 2027 en natuurlik Kiepmoer wat ook voorlê en waar jy kan kaartjies kry en hoe om kaartjies te bekom. Maar eers Rian Benardi en Marno van der Merwe met Vertrou My en dit gaan jy dan ook neem na die plaaslike nuus toe saam met Albertus Kotse.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad in die Wes-Kaap maan die publiek om nie oor die oorsaak van die dodelike ongeluk op die N1 te bespiegel of skuldiges uit te wys voor die feite bepaal is nie. 21 mense is dood na botsing tussen twee minibus-taksies en 'n stasiewa tussen Prins Albertweg en Leeugamka. Die provinsiale voorsitter van Santaco, Besuthu Ngwandungani, sê die tragedie is 'n pynlike herinnering dat elke reis die verantwoordelikheid meebring om lewens te beskerm. In die Universiteit van Kaapstad bied vandag die Afrika-bekendstelling van die African Inequality Review in Kaapstad aan. Die voormalige minister van Finansies Trevor Manuel en president Cyril Ramaphosa se ekonomiese adviseur Michael Sacks is sommige van die sprekers by die geleentheid wat beleidsmakers en navorsers byeenbring om ongelykheid en inklusiewe ontwikkeling in Afrika te bespreek. Die inisiatief het 'n doel om sleutelnavorsingsprioriteite te identifiseer wat Afrika-lande kan help om ongelykheid aan te spreek en inklusiewe groei te bevorder. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis. Op nog baie kilometers saam.
5: Sekant, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
6: Maar ma, waar in die lewe?
5: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
7: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipboorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bokradio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
8: Bokradio. Verkeer.
9: Dis nou 10:32, kom ons kyk wat gaan aan op die paai. Dit is nat, so skakel asseblief jou hoofligte aan en ry asseblief versigtig, kom veilig by jou bestemming aan. Die Verhewe Hoofweg en een ingaande is daar nog steeds redelik vertragings wat daar plaasvind. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk gewees en een ingaande net vir Old Oakweg die nodige dienste op die toneel. Dan het ons 'n motorvoertuig ongeluk by Kilmer en Rubicon Boulevard in Stikland, twee motors daar betrokke. Dan het ons ook 'n motorvoertuig ongeluk by Durbanweg net oor die N1 rigting Belwel. Daar is twee motorvoertuie daar betrokke, maar gelukkig geen beserings nie. Soos ek sê, wees asseblief versigtig, skakel jou hoofligte aan en kom veilig by jou bestemming aan. Dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts wat ons oë en ore op die pad is. Onthou, jy is ook ons oë en ore op die pad. So stuur enigiets as jy enigiets sien of gewaar of net nie gelukkig is met die pad nie, 074-2000-989. Dis Natisha, ek is in Villaloo. Ek en jy kuier 'n bietjie langer vandag saam. Soos ek gesê, die boksbaan is redelik dun gesaai, so wees maar versigtig daar buite, kids.

Splinter Nuut van Zach John King en Brooks, Way to Go. Daaliekie kan nogals op my groei. Ek het Vrydag lekkere verwarrende lirieke gedoen, juis oor daardie man wat so lekker sing, maar hy sing so mooi, mens hoor maar wat hy sing. Nommer 7 wat vir jou voorlê, Billy Strings met Lay Me Down, en dit is ook, as jy luister na die woorde, country het 'n manier om woorde te gaan haal en dit te vervorm en te verwoord wat jou net bewoe los, ne? Lay me down on the hillside, cover up my eyes, I don't want to see another shepherd lurking in disguise, lead his flock back to the slaughter with sugar-coated lies. Lay me down on the hillside and cover up my eyes. Dis 'n splinter nuwe ene van Lay Me Down van Billy Strings, jong meisie. En dis liedjie natuurlik producers Billy Strings en T-Bone Burnett ook besluit om alle substances te stop. Besluit om 'n goeie lewe te lei en besluit om 'n sober living, a way of sober living te volg. Ek het baie bewondering vir iemand wat dit doen. Ek dink dit vat 'n baie besonderse mens om dit te kan regkry, want jy verloor baie vriende, jy verloor baie familie, jy verloor baie vriende. Maar ek dink dit is 'n ongelooflike bewys van jou wil. So hier is hy, Billy Strings met Lay Me Down. Nommer 7.

Definitief, definitief een wat op my speellys gaan. Die man het drank gelos en hy het sulke musiek begin skryf. Hy het vir 10 jaar lank sonder enige alkohol, sonder enige dwelms. Hy het in Junie 2016 besluit, dis nou klaar, hy het genoeg gehad. So vir 10 jaar lank, hy is stopped drinking around June 2016 and he has been sober from alcohol for 10 years and sober from cannabis for about a year. En die rede daarvoor is sy seentjie was gebore. Dit was die geboorte van sy seentjie en toe besluit hy, sy recovery is vir hom belangrik en hy moet daar wees en present wees vir sy seun. En toe begin die man sulke musiek skryf. Ek sê vir jou, gaan op my speel. Hy is Joe Ferreira met Hou My Vas. Jy is op Bok Radio saam met my Natisha. Lelou, 'n bietjie siek af siek vandag. Dankie aan Halfway Fort Kuilsrivier vir die borg van hierdie program. Nog heerlike musiek wat vir jou voorlê net en nog gesels ek en jy oor die Weskaapse bokkie toekennings.

0: Joe Ferrara dan met Hou Mij Vast, Hou Mij Dop. Kijk net op, Hou Mij Vast, Hou Mij Dop, kijk net op. Bieke verkeersnieuws voor jou.
1: Goedemorgen, Natisha.
0: Morgen.
1: Die ongeluk op Kilmore en Rubicon, hij is klaar voorbij.
0: Okay.
1: En is mooi schoon. Daar is wel nou op die brug, zullen bezig om lamppale in te sit. En dit is oor die R300 in Kilmore straat, zullen we net voorzichtig wees daar so verder. Lekker dag.
0: Dankie, selfde vir jou, kom asseblief veilig by jou bestemming uit. Kyk, as dit reën in Kaapstad, dis nie lekker nie, dis nie 'n goeie tyd nie, dis nie 'n goeie tyd vir ons almal nie, ek kan nie verstaan hoe dit September is en dit reën nie, maar ons is dankbaar vir die reën, ons is dankbaar vir die reën. Ek is gister toe ek terugry van na die bok meeting toe, sien ek vir die eerste keer in 'n baie, baie lang tyd, 'n reënboog. Dis die klein goedjies wat 'n mens opgewonde moet maak, dis die klein goedjies, ne? Soos die Weskaapse bokkie toekennings, wat plaas van die 15de November, daar by Grand West, het jy al jou kaartjies gekry daarvoor, jy kan dit kry via iTicket, ons het ongelooflike kunstenaars, Bok van Blerk, Kurt Darren, wat op die verhoog gaan wees, Bernice West, en vandag, woensdag natuurlik, Bernice West dag, wat ons net Bernice West muziek gaan speel, of en aan muziek ook tussendeur, maar is vir my so mooi om te sien hoe die kunstenaars mekaar ondersteun, en ons is hier om die kunstenaars absoluut te ondersteun ook, en is vir my so mooi om te sien die nuwe generasie kunstenaars, die manier van skryf en die liedjies wat daar uitkom, ek is bitter, bitter opgewonde daarvoor. Bly waar jy is, Jason Derulo met Take You Dancing, en dit gaan jy dan ook neem na die hoofnuus toe.
2: Toch gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat te Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
5: Ons doen dit alles.
4: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
5: Groei vandag.
4: Boumore.
6: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
7: Ek sê, my laaitie het nou die dag 'n job gekry en nog 'n besigheid het in die straat oopgemaak. Hy het voel asof dinge hier vorentoe beweeg en ek wil hê ons dorp moet vir almal bly weer. Dis hoekom die verkiesing stem ek vir die Democratic Alliance.
6: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
8: Want the ultimate cherry on top of your vehicle's maintenance. Service your car at Cherry M1 City Workshop between September and October and you could win a 20,000 rand luxury Winelands getaway for two at La Pommière Wine Estate. Picture two nights in a luxury suite, award-winning wines, and unforgettable hospitality. Book today at thorpcherry.co.za or visit Cherry N1 City Workshop. Service, book, escape. Winner announced 6 November. T's and C's apply.
9: Bokke Radio, jou planbaar van lekker lewe.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is 11:00 in die nuus. SAFTU sê dodetal op Suid-Afrikaanse paaie is nasionale krisis. Veiligheid van vroue nasionale prioriteit en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die vakbond federasie SAFTU sê die naweek se noodlottige motorongelukke is 'n herinnering aan die voortgesette nasionale padsterfte krisis. 'n Botsing tussen drie voertuie op die N1 tussen Prins Albertweg en Leeugamka in die Weskaap het 21 lewens geëis, terwyl 8 mense dood is in 'n botsing op die N17 tolpad naby Ermelo in Mpumalanga. Asewe Diani van SAFTU sê daar moet aanspreeklikheid wees vir nalatigheid, onveilige voertuie, uitermate gespoed of uitgeputte bestuurders.
3: For millions of working class people, particularly those who have no private transport, mini bus taxis and other forms of public transport are not a choice but a necessity. Safe, affordable and reliable public transport must therefore be treated as a basic public good.
2: Die Forum for South Africa het kommer uitgespreek oor die ontdekking van 'n aantal liggame van vroue in Kempton Park Ekurhuleni en sê die lewens van vroue moenie statistiek word nie. Die polisie het 'n multidissiplinêre span saamgestel om moontlike skakels tussen die gevalle te ondersoek. Leier van die forum, Tebogo Mashlompane, sê wetstoepassingsagentskappe behoort polisieering en sigbare patrollies in gemeenskappe waar vroue in groter gevaar verkeer te verhoog en moet verseker oortredes word in hegtenis geneem en vervolg waar genoeg bewyse bestaan.
4: Forum for SA further calls for regular and transparent updates to the public and affected families while ensuring that sensitive information that could compromise investigation is protected. The safety of women must be treated as an immediate national priority.
2: Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Dr. Johnson Makubo, sê die land se fiskale toekoms hang af van 'n betroubare belastingadministrasie wat ondersteun word deur bekwame mense, intelligente stelsels, volhoubare belegging en sterk vennootskappe. Hy het gister tydens sy toespraak by die Belasting en Daba in Johannesburg gesê, Suid-Afrika se belastingstelsel is fundamenteel gesond en steeds veerkragtig. Makubo het beklemtoon die toekomstige sukses van die belastingstelsel word deur sleutelprioriteite bepaal, insluit in die verkryging van volhoubare finansiering en vinniger modernisering.
5: We have understood in the organization that the revenues that we report every year are a function of what's happening in the economy, so we are closely watching what tax policies come through. We are closely looking at what sectors are doing in the environment. We are quite encouraged by what we're seeing currently in the mining sector and the financial sector.
2: En die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, sê korrupsie is net 'n misdaad nie, maar herlei openbare hulpbronne, verswak instellings en dienslewering, verdiep ongelykheid en ondermyn vertroue in demokrasie. Uit maandag die 19de jaarlikse Afrika-konferensie en uitstalling toegespreek en beklemtoon die verantwoordelikheid vir die bestryding van korrupsie berus nie uitsluitlik by wetstoepassingsagentskappe nie. Motibi het ook gewaarsku dat georganiseerde misdaad toenemend gesofistikeerd raak. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,305.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $108.82 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,552. Ten slotte die hoofnuus vanoggend. SAFTU sê dodetal op Suid-Afrikaanse paaie is 'n nasionale krisis. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
6: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
9: Wen Afrikaanse's groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
10: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
11: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaakoperasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter, en onthou, blik dit in die bingo blik.
10: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
12: Dis op 'n beter alternatief saam met my Natasha. Ek staan 'n bietjie in Vlelu. Ek en jy kuier 'n bietjie langer vandag saam. Kaapstad 14-17, Grabouw 12-17, Hermanus 14 met 'n maksimum van 18, Kaapgallis 15-19, Mosselbaai 14-22, Beaufort West 13-21, Sutherland 8-13. Nou het ons Vredendal wat 14-19 is, Kalvinia 10-15 met lekker reën daar en ons het dan Strand wat 14-17 is. Langebaan 13-18, Malmesbury 14-18, Parel 14-18. So ek dink is veilig om te sê die maksimum vandag reg en rondom die Kaapstad, Weskaapse area is so 17-18 grade. So dis lekker koud. Dis die laaste bietjie winter wat vashou so voordat die somer hopelik op pad is. Net hierna gaan ek en jy 'n bietjie verder saam kuier. Tim McGraw, Remember Me Well, Len Miller soos 'n engel wat vir jou voorlê. Ek is Natisha.
13: Ook Radio 4.

0: Len Miller daar met Soos 'n Engel. Jy is op die Beter Alternatief saam met my Natisha Lelou, 'n bietjie afsiek vandag, so ek en jy kuier 'n klein bietjie langer saam vandag. Dis altyd vir my groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon. Ek wil jou meedeel oor Tommy Dell. Hy was in 'n ongelooflike groot motorongeluk gewees Saterdag aand en ongelukkig het twee vrouens hulle lewens verloor. Ons is baie dankbaar dat hom Tommy deurgetrek het en ek dink Divine Intervention, die Here het so mooi na hom gekyk en 'n hand van bewaring oor hom gehou, want hy is altyd die een wat as jy hier staan en sê Jesus take the wheel as jy ry. Hy het altyd net 'n mooi woordjie te sê. Hy is in Nelspruit Medikliniek op die oomblik na die motorongeluk en sy beserings is baie, baie ernstig. Hy is stabiel en elke dag wat hy daar is, is dit net soveel beter vir hom om daar te wees, om sterk te raak. Ons het 'n Back a Buddy begin en in Bok Radio se 16 jaar wat ek vir Bok Radio werk, het ons nog nooit so saamgespan en vir jou as luisteraar gevra om asseblief vir ons geld te gee nie. Ek dink ons almal bly, ons leef in 'n moeilike tyd. Die lewe is moeilik, die lewe is swaar en jy dink dalk jou R10 of jou R20 kan jy 'n verskil maak nie. Maar as net 1000 mense wat vandag luister R20 insit, weet jy wat 'n verskil maak dit? Dan maak jou R20 ongelooflike verskil. So ek wil nie, jy moet enigszins dink dat ek kan nie baie gee nie, dit gaan nie 'n verskil maak nie. Jy verstaan nie, jy maak 'n ongelooflike groot verskil in sy lewe. Ons wil hom net daar hou tot hy sterk genoeg is, sodat ons hom kan terug hier bring Kaap toe, waar hy behoort, by sy familie hierso, dan kan hy nog sterker raak, en ons het jou hulp nodig daarvoor, ons het die nodige fondse nodig. Sy mediese fonds is totaal en al uitgeput, as gevolg van die beserings, en as gevolg van die feit dat hy in hoë sorgeenheid moet wees, hulle moet na hom kyk, hulle moet constant daar wees, dis, jy kan dink, dis pype, dis medikasie, dis monitor 24/7 en dit is hoe ons dit wil hê, want ons wil hê hy moet gesond word. Kyk, hy het 'n hart soos 'n leeu hoor. Hy het absoluut die hart van 'n leeu, ons om Tommy. En as jy hom ken, dan weet jy hy is die warmste mens en hy sal enigiets vir sy medemens doen en ek dink dis hoekom almal so saam rally en dit is my so mooi om te sien hoe die hele gemeenskap, nie net jy as luisteraar nie, maar die radiogemeenskap, die kunstenaars, hoe almal opstaan en sê, hey, ons sal help, ek sal help. Ons is ook besig om te kyk na konserte, baie van julle het ingestuur op 074-2989, ons moet kyk na konserte en ons is definitief ook besig om daarna te kyk, so dankie vir jou opinie, dankie vir jou raad, maar ek gaan dag vir jou vra, as jy luister en jy dit op jou hart, al is dit net R20, sal jy asseblief vir ons daar na Back a Buddy toe gaan, gaan volg ons skakel daar op sosiale media en gaan betaal 'n geldjie en kom ons kyk hoe waar lê ons vandag. Ons lê by 188,000 en die boodskappe wat die mense daar los is vir my so mooi. Ons dink aan jou om Tommy, may the Lord shine his face upon you sir, get better soon and may love, we love you so much and grow up with your music, we grow up with your music, verskrik lieve oupa, spoedige herstel, healing prayers, good luck om Tommy, ek luister nie eintlik country muziek nie, ek is meer van 'n rocker en 'n metalhead, maar tot onlangs toe het ek nog elke sondag aand na die country program geluister op pad terug huis toe vanaf Kaapstad. Dankie vir jou, onthou die mooiste dae volg altyd na die grootste storms, jy sal hier deurkom en ek kan nie meer daarmee saamstem nie, weet jy wat, jy is daar's altyd 'n reënboog, so kom ons wees die reënboog vir oom Tommy vandag.
1: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield hier. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller, we'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Môre Christo, dankie vir die inloer. groot plezier, Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
4: Ja, nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
3: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
3: Merchant wie?
4: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering. Gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
3: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
6: Nee die regte noot. Nee

0: Johnny Badom had never mind. Sy en Andre Kennedy het ook nou 'n nuwe liedjie uit. Sy is lekker besig, ongelooflike kindsnaar. Baie van julle vra, is die Backer Buddy nog aan die gang vir Tommy Del? Ja, dit is. Ons staan op R188,000 en ek en jy kyk 'n bietjie langer vandag saam. En ek wil vir jou vra, uit my hart uit, as jy my verskriklik gelukkig wil maak vandag, kom ons druk daai getal na 200 toe. Kom ons vat hom 200,000 toe en stap na Tisha vandag hier so uit met 'n vol hart. Want ek mis vir hom, Tommy, ek het hom so nodig op hierdie oomblik vir raad en hy is die persoon wat die beste raad en die beste drukkies kan gee. So kom ons kyk of ons hom vinniger kan terugbring en ek het jou hulp nodig daarvoor. So kom ons kyk of ons kan druk na R200,000 toe vandag, ons staan op R188,000 en iemand sê hierso vir my, baie dankie, ek het 'n ou stik in R100, maar ek sal hom gee. Weet jy wat, elke bietjie help. Jy dink dalk, dis nie baie nie, maar as 1000 van julle R20, iemand het gister op die Bok Radio Boeklijn, al die luisteraars uitgedaag en gesê, R20, as jy R20 inbetaal, weet jy wat 'n groot verskil jy kan maak. Bly net waar jy is, tyd vir jou plaaslike nuus, saam met Albertus Kotse.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottomantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 11:30, goeiemorgen. Die Weskaapse ALR vir onderwys, Jaco Lont, doen 'n beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tydens die aftelling na die matriek eksamen. Hy sê 71,300 voltydse kandidaat in die provinsie sal die nasionale senior sertifikaat eksamen aflê wat op 13 Oktober begin. Lont sê onderwysers, leerhulpe en onderwysambtenare werk hard om te verseker dat leerders gereed is vir hul eindeksamen. En die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad in die Weskaap maan die publiek om nie oor die oorsaak van die dodelike ongeluk op die N1 te bespiegel of skuldiges uit te wys voor die feite bepaal is nie. 21 mense is dood na 'n botsing tussen 2 minibus-taksies en 'n stasiewa tussen Prins Albertweg en Leeugamka. Die provinsiale voorsitter van Santaco, Besuthu Ndongane, sê die tragedie is 'n pynlike herinnering dat elke reis die verantwoordelikheid meebring om lewens te beskerm. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottomantis.co.za.
5: Ottomantis. Al vir 30 jaar is Ottomantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek ottomantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottomantis, op nog baie kilometers saam.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
8: Bok Radio. Verkeer.
0: Nou ja, kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Dit lyk, ek gaan dit nie hardop sê nie, maar dit lyk mooi. As jy enigiets sien, 074-2989. Dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Ons het nou gehoor daar die ongeluk in Stikland is mooi opgeklaar, maar nou is hulle besig om lamppale op te sit en dis besig om op een ophing te veroorsaak. Dan was 'n motorvoertuig ongeluk gewees in Durbanweg, die rigting Bellville, N1 rigting Bellville. Twee voertuie daar betrokke, die nodige dienste op die toneel. En dan was daar, soos ek gesê, die Kilmore en Rubicon Mondale Boulevard Stikland se ongeluk is gelukkig opgeklaar en dis nou vry vloeiend, maar nie so baie vry vloeiend nie, want hulle is besig om lamppale op te sit. Dan was daar 'n motorvoertuig ongeluk gewees en een uitgaande net vir Old Oak weg, die nodige dienste op die toneel. En dit is al wat ek vir jou het op die oomblik. As jy enigiets het, 074-2000-989, wees asseblief veilig. Die paaie is nat en skakel my jou hoofligte aan en hou jou volgafstand. Kom eerder 'n klein bietjie later by jou bestemming aan, maar kom veilig by jou bestemming aan.
8: Radio Verkeer. Nou van jou hoorns. Dis Bok Radio.

My voete stap al jare lank, dis in rigtingwysers op die noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmerenstad.

Tien Jordaan, my met sal jy bly. Lekker deel van jou verwarrende lirieke. Sal jy trou in 'n albatros? En nie in 'n wit rok nie. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natasha. Ek staan 'n bietjie in vir Lelou. Sy vat 'n bietjie van 'n breek vandag. Dankie vir die borg van hierdie program, Halfway Fort Kuilsrivier, wat dit moontlik maak. Ek het jou vertel van hom Tommy Dell se back buddy en ek wil dit bitter graag, omdat ek en jy 'n klein bietjie langer saam kuier vandag, wil ek dit druk na 200,000 toe. Ek sien ons staan op 189,389 en dit maak my hart verskriklik bly en ek wil jou vrou om my hart nog blyer te maak vandag. Jy dink dalk jou R20 of jou R10 maak jy verskil nie, my mens, dit maak 'n absolute verskil. Dit maak die grootste verskil. Ons wil hom sterk genoeg kry sodat ons hom kan vervoer hier Kaapse kant toe. Ons is in werke met die nodige kliniek. Maar hy moet eers bietjie sterker word. Hy is besig om sy beste te doen. Hy gee sy onbeste Tommy Dell. Hy sit sy beste voet voor. Sy beserings is baie ernstig, maar soos ek nou gesê het, hy het absoluut die hart van 'n leeu. Sy mediese fonds heeltemal totaal en al uitgeput. En in die 16 jaar wat ek by Bok Radio was, het ons nog nooit so iets gedoen nie, maar hy is deel van ons, hy is deel van ons familie. Dis vir my so mooi hoe die radiogemeenskap, die kunstenaars, ons allemaal net opgestaan het vir hom, vir alles wat hy al gedoen het. In sy 85 jaar in hierdie industrie, daar is so baie herinneringe oor hom en van hom, en so baie foto's van hom en oor hom daar buite, en so baie YouTube-video's van hom en oor hom daar buite. So jy dink dalk jou klein R20 maak nie 'n verskil, of jou R100 maak nie 'n verskil vandag, en ek beloof vir jou, dit maak 'n ongelooflike verskil. Gaan volg die skakel daar, ons back a buddy op sosiale media, is so maklik, jy kan selfs EFT, jy volg net die nodige stappe, jy gaan uit daai back a buddy uit, jy gaan in jou bankrekening in, hulle verskaf vir jou die bankrekening nommer, dis die FNB rekening en jou spesiale kode, wat jy dan moet insit, dan gaan dit direct inbetaal word in back a buddy. So dis so maklik, jy kan selfs EFT. Maar gaan dan na ons sosiale media toe, gaan hou dit dop, en soos ek sê, ek wil bitter graag daai getal druk na R200,000 toe vandag, en ek het jou hulp nodig, en ek vra jou met my hart en my hande vandag, ek is nie gewoon ek een weerloose mens nie, ek is een sterk mens, ek het my reputatie gebouw daarop dat ek een sterk vrou is, maar vandag staan ek weerloos voor jou, want ek dra my hart op my mouw, meeste van die tyd, en ek vra vir jou hulp vandag. Bob Marley met No Woman, No Cry en John Boucher met Ons Word 1.

0: John Boucherdom het gemaak om vir jou lief te wees. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. Ek en jy kuier 'n klein bietjie langer vandag saam. Lulu is môre weer terug. Dankie aan Halfway Fort Kuilsrivier vir die borg van die program. Hierna gaan ek en jy bietjie doen dit oor Dinsdag doen, want ek kyk na 'n lekker liedjie wat oorgedoen is en op 'n mooi manier oorgedoen is. Dan is ek ook besig met om Tommy se back buddy vir ons. Hy doen so baie vir mense daar buite en vir sy gemeenskap, dat dit tyd is dat ons 'n bietjie teruggee as 'n gemeenskap vir hom. En hy so belangrik vir ons. En ons staan op 190,489. Baie dankie. Daar het ook 'n besigheid. Daar het ook 'n besigheid my laat weet. Corneille de Pree, hulle gaan R5,000 bydra vir oom Tommy. 5,000 Corneille de Pree, baie baie dankie. En ons staan op 190,489 en ek het vir jou gevra. Ek is nie gewoonlik so weerloos nie, ek dra maar my hart op my mou, maar ek het ook 'n reputasie daarop gebou dat ek 'n sterk vrou is. I'm a strong independent woman en ek kan alles op my eie doen en ek kom reg op my eie. Maar vandag staan ek sit weerloos voor jou, ek sit met my hande binne in my hart en ek vra vir jou asseblief. Jy dink dalk jou klein bietjie maak nie 'n verskil nie, maar elke klein bietjie maak 'n verskil. Dis soos om verby iemand te stap in die straat en vir hulle 'n glimlag te gee, want jy weet nie dalk hoe erg daardie persoon 'n glimlag vandag nodig het nie. Dis om te sit en te dans in jou kar en in die motor en regs te kyk en te sien iemand is besig om vir jou te kyk en te sê, hey, dans saam met my, kom ons dans, ons ken mekaar nie, maar kom ons dans op die ritme van ons eie musiek en jy mag dalk net daardie persoon se dag 'n klein bietjie beter maak. So, ek het jou hulp vandag nodig om my dag dalk 'n klein bietjie beter te maak. As jy die link nodig het, 074-2099.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay, en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
4: Bokke Radio, jou buurman luister ook.

0: beleggingsberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Ook radio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Sesde vrou se liggaam ontdek. Veiligheid van 'n vroue nasionale prioriteit en die geldsaake.
1: Ook radio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Gautengse polisie het bevestig die liggaam van 'n sesde vrou is vanoggend aan die Oosrand gevind. Die omstandighede rondom haar dood is nog onduidelik. Die jongste ontdekking in Kwatema volg op die dood van 5 vroue wie se liggame sedert Julie in Kempton Park ontdek is, insluitend die van 'n vrou gister in Olifantsfontein. Sommige van die slagoffers is langs paaie gevind met tekens van aanranding. Adjunk Nasionale Polisiekommissaris Tobelo Musekele sê ondersoekers probeer vasstel of daar 'n moontlike verband tussen die sterftes is. Safto sê die naweek se noodlottige motorongelukke is 'n herinnering aan die voortgesette nasionale padsterftekrisis. Botsing tussen 3 voertuie op die N1 tussen Prins Albertweg en Leeugamka in die Weskaap het 21 lewens geëis terwyl 8 mense dood is in 'n botsing op die N17 tolpad naby Ermelo in Mpumalanga. Asewe Diani van Safto sê daar moet aanspreeklikheid wees vir nalatigheid, onveilige voertuie, uitermate gespoed of uitgeputte bestuurders.
3: For millions of working class people, particularly those who have no private transport, minibus taxis and other forms of public transport are not a choice but a necessity. Safe, affordable and reliable public transport must therefore be treated as a basic public good.
2: Forum for South Africa het intussen kommer uitgespreek oor die ontdekking van die aantal liggame van vroue in Kempton Park, Ekurhuleni, en sê die lewens van vroue moenie statistiek word nie. Die polisie het 'n multidissiplinêre span saamgestel om moontlike skakels tussen die gevalle te ondersoek. Die leier van die forum, Tebogo Mashilompane, sê wetstoepassingsagentskappe behoort polisieering en sigbare patrollies in gemeenskappe waar vroue in groter gevaar verkeer te verhoog en moet verseker oortredes word in hegtenis geneem en vervolg waar genoeg bewyse ontstaan.
4: Forum for SA further calls for regular and transparent updates to the public and affected families while ensuring that sensitive information that could compromise investigation is protected. The safety of women must be treated as an immediate national priority.
2: En die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Mutebi, sê korrupsie is nie net 'n misdaad nie, maar herlei openbare hulpbronne, verswak instellings en dienslewering, verdiep ongelykheid en ondermyn vertroue in demokrasie. Uit maandag die 19de jaarlikse Afrika-konferensie en uitstalling toegespreek en beklemtoon die verantwoordelikheid vir die bestryding van korrupsie berus nie uitsluitlik by wetstoepassingsagentskappe nie. Motebe het ook gewaarsku dat georganiseerde misdaad toenemend gesofistikeerd raak. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,305.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $108.82 per vat. Bitcoin verhandel teen $77,552. Ten slotte net vir die hoofnuus, sesde vrou se liggaam in Kwatema ontdek. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jukkende stranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergie behoeftes uitgesorteer.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisa met de N. Bokker are you?
3: Okay, ek weet ek en jy kuier nou al saam van 10 uur af, maar ek kan nie daai intro speel nie. Ek is verskriklik lief vir daai intro. Ek weet nie hoekom nie. As ek dit is die eerste keer in 15 jaar wat ek 'n intro het, so as ek 'n oomblik het dan speel ek hom. Ek weet ek en jy kuier al saam van 10 uur af, maar dit is my groot voorreg. Hoopelik Lulu weer beter en sy kan weer môre saam met jou kuier. Maar ek en jy gaan in hierdie program bietjie gesels oor stokperdjies en natuurlik jou doen dit oor Dinsdag wat ek Cindy Lauper se Time After Time gevat het. Met 'n baie, baie anderste, mooier weergawe wat iemand ook oorgedoen het. Maar die aantreklikste en minste aantreklikste stokperdjies wat mans kan hê volgens vroue, nou opname deur Date Psychology, wat meer as 800 deelnemers betrek het, het vroue gevra om 74 manlike stokperdjies te evalueer en mans om te voorspel wat vroue aantreklik of onaantreklik sou vind. Nou die resultate toon 'n paar groot verrassings en duidelike patrone. Vroue was geneig om stokperdjies te waardeer wat kreatiwiteit, diepte en sorg weerspieël. Intussen het sommige gewilde tyd verdrywe glad nie goed geland nie. So watter stokperdjies moet mans volhou en watter moet hulle dalk heroorweeg? Sommige stokperdjies klik net nie en of dit nou as gevolg is van onvolwassenheid, obsessie of vermeende ego. Hierdie aktiwiteite is as die minste aantreklike onder vroue gesien wat deur 'n studie gehandhaaf was en ons gaan kyk daarna en dan wil ek dit oorgooi na die mans toe en vir die mans vra watter stokperdjie is die mees aantreklikste vir jou en vrouens. 074-2099, dan gaan ek kyk waarvan vrouens hou en waarvan, waar's die rooi vlag? When the red flags are flagging, you must take your flag and run, ne? You must take your flag and run. Chicago, you're the inspiration and Ray Dillon met Sneeuwprinses. Ek is Natisha, nog steeds.

0: nuus van my dom my volgende vou. Die Toyota Stellenbosch woordfeurs verskaf al die pret, plesier, kuiers en kultuur. Theater wat akteer met spier, toneel, breinbou, bou gesprekke oor boeke by die Easy Equities skryffees, familietyd by die Toyota musiekfees en kuns die kyk werd van Strauss en Co. Sielskos, lewenstylskuiers, versmilpape en aktuele sake kom ook ter sprake. Dis hoogtyd, 3 tot 11 Oktober, kaartjies beskikbaar by Quicket. Dit is die woordfees wat plaasvind 3 tot 11 Oktober.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
3: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
4: Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otonantis is die plek vir jou. otonantis.co.za.
5: Mokradio 989 FM.
6: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Daar is niks wat jy die neus verkeerd nie. Ek ruik vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, so be.

0: Nikki Joos met Part-Time Lover. Jy is op die Beter Alternatief saam met my, Natasha. Kuier 'n bietjie langer saam met jou vandag en is my groot eer en voorreg, want is altyd lekker om saam met jou te kuier. En ons het bietjie gesels oor om Tommy Dell. Daar is nuwe nuus oor hom. Hy is nog steeds in 'n bedenklik ernstige toestand, maar hy is besig om te beklei. Soos wat net hy kan. Ons backup buddy staan op 190,489 en ek het vir jou mooi gevra, omdat ek saam met jou 'n bietjie langer kuier vandag, het ek gevra, asseblief, jou R20 maak groot verskil en ek wil hom opdruk na R200,000 toe vandag. Ek wil, as ek jy uitstap om opgedruk het na R200,000 toe, en dis waar jy inkom as luisteraar. In die 15, 16 jaar lang wat ek by Bok Radio is, het ons nog nooit so iets gedoen nie, want ek denk jy daar was al, dis buitensporige omstandighede, want om Tommy Dell is 'n buitensporige mens, op die mooiste manier moontlik. Nee, jy kry sulke mense in jou lewe, hulle raak net so in jou lewe, en dan maak hulle net so ongelooflike groot verskil. So ek gaan vir jou vra asseblief vandag om 'n verskil te maak in my dag, al is dit net R10, al is dit net R20, wat so baie van julle al daar gedoneer en is so mooi die boodskapies wat daar bygesit word. Hoping he is pulling through and getting better soon. All the best for him, best regards, Solatech. Ek sien elkeen van julle se boodskapies. So gaan dan na ons Backup Buddy toe, gaan dan die sosiale media skakels toe en dan maak jy jou klein donasie. Ek en jy gesels gou-gou voordat ons by die plaaslike nuus kom oor stokperdjies. So, watter stokperdjies moet mans volhou en watter moet hulle laat gaan? Watter word gesien as rooi vla in vrouens of deur vrouens? Opname deur Date Psychology wat meer as 800 deelnemers betrek het, het vroue gevra om 74 manlike stokperdjies te evalueer en mans om te voorspel wat vroue aantreklik of nie aantreklik sou vind nie. En soos geraai het die mans die bal heeltemal misgesit. Totaal en al. Sommige stokperdjies klik net nie, ne? Of dit nou as gevolg is van onvolwassenheid, obsessie of vermeende ego is, hierdie aktiwiteit is as die minste aantreklik onder vrouens gesien en dis waar die meeste rooi vla ontstaan het. So nommer 1, dobbelary, 6.4% het geglo. Dis die laagste op die lys en dobbel, het kommer oor risiko neem, finansiële onstabiliteit en verslawende gedrag laat ontstaan. So nie 'n baie goeie basis vir 'n vertrouensverhouding, nie. Jy, dit is not great, would I say. Online argumente het ingekom by 12.3%, of dit nou Reddit-drade, kommentaaroorloë is, Facebook-kommentaar. Online argumente is wyd beskou as toksies, kleinlik of net groot, 'n vermorsing van tyd. Ek kan nie meer saamstem nie. Dis absolute vermorsing van 'n mens se tyd. My pa het altyd gesê, as jy met 'n vark in die modder gaan beklei, dan gaan jy in elk geval, jy gaan ook vol modder word. So, what's the point? Jy kan nie iemand sy opinie verander as daardie persoon. En ek dink dis ook 'n baie mooi ding dat almal verskillende opinies het. Dis hoe jy dit uitdruk. En dis hoe jy dit... Ek weet nie, dis 'n moeilike ene, want jy kry jou keyboard warriors, definitief. En sosiale media het vir my baie meer giftig geraak die laaste tyd. Ek moet sê, dit het definitief baie meer giftig geraak. Of enige online forum het 'n bietjie meer giftig geraak. So 12.3% van vrouens het gesê, nee, as jy dit doen, is dit 'n baie groot rooi vlag vir hulle. Funko-versameling, nou dis die versameling van vinylbeeldjies, soos Funko's, het kinderagtige of oorgedrewe voorgekom. Sommige vroue het gevoel dit dui op emosionele onvolwassenheid aan. Dan clubbing. 20% van vrouens. Nou, clubbing vir my en jou millennium is as ons uitgaan en gekuier het in 'n club, jy het gaan dans. Dis dans. 20% van vrouens het gesê gereelde klubbijeenkomste of dans is as onvolwasse of lewensstyl onversoenbaar beskou. Heel nacht partijtjie hou beteken nou nie juis stabiele maatmateriaal nie. En daarmee kon ek nou nie meer saamstem nie. Dit is ok om so nou en dan saam met jou maaikie uit te gaan en 'n bietjie uit te haak. Absoluut, jy moet daai tyd saam met jou maaikie spandeer, maar nou nie elke aand nie. Elke aand is iets wat, besides, en op my ouderdom kan ek in elk geval dit nie elke aand doen nie. Imagine, na 30, dan moet jy op 'n drip gaan as jy 'n whisky gedrink het. Tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad se wetstoepassingsagentskap het die afgelope week 'n rekordgetal van 533 inhegtenisname uitgevoer en meer as 87,000 boetes tydens weeklikse wetstoepassingspatrollies uitgereik. Hulle het ook beslag gelee op 7 vuurwapens met 72 rondes ammunisie wat herwin is tussen die aand van donderdag 10 September en sondag 13 September. 'N Beroep is weer op die publiek gedoen om enige misdaad, verdagte optrede en noodgevalle aan te meld. In die Wes-Kaapse LER vir onderwys, Jacques Lont, doen 'n beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tydens die aftelling na die matriek eksamen. Hy sê meer as 71,000 voltydse kandidate in die provinsie sal die nasionale senior sertifikaat eksamen aflê wat op 13 Oktober begin. Lont sê onderwysers en onderwysamptenare werk hard om te verseker dat leerders gereed is vir al eindeksamen. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
2: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

0: Ongelooflike kindsnaar, ongelooflike mens, baar toe, vlam in die wind. Soos vlam in die wind. Baie mooie herinneringe van hom, jy is op die beter alternatief saam met my Natisha, dis altyd een groot voorreg en ek kuier een bietjie langer saam met jou vandag, ek is al van 10 uur af saam met jou, Lulu, hopelik weer môre terug. Nog heerlike muziek wat vir jou voorlee, John Boucher, Tashai met een van hulle mooistes Noord, maar ek en jy gesels een bietjie oor aantreklike en minder aantreklike stokperkies. Nou, daar was een opname deur Duits Psychology gedoen wat meer as 800 deelnemers betrek het en vrouwe is gevra om 74 mannelike stokperkies te evalueer en mans om te voorspel wat vrouwe aantreklik of onaantreklik sou vind. Men are from Mars, women are from Venus. Die resultate toon 'n paar groot verrassings en duidelike patrone. Vrouwe was geneig om stokperkies te waardeer wat kreativiteit, diepte en sorg weerspeel. Intussen het sommige gewilde tyd verdrewe glad nie goed geland nie. Ons het bietjie gekyk na hulle dobbel, online argumente, Funko versamelings, clubbing of kuier soos ek en jy dit sal ken. Die volgende 22.3% sigare. Terwyl sigare eens luksheid gesimboliseer het, impliseer hulle nou dikwels 'n verouderde macho beeld of erger nog, 'n gesondheidsrisiko wat as gesofistikeerdheid vermom word. Dis 'n gesondheidsrisiko wat as gesofistikeerdheid vermom word. Ek moet sê, ek stem nog eens heeltemal saam met hom nie, want sekere reuke bring ons sekere herinneringe baie vinnig terug na jou toe en die reuk van 'n sigaar bring die herinnering van my oupa terug vir my. Sigaar, 'n pyp. Ek moet sê, dit is vir my een baie mooi herinnering en dit bring nou nogals my opa se herinnering vir my terug, so ek stem nou nie helemaal so met daai ene nie, maar as jy dit nou elke dag doen as 'n stokperkie, dan weet ek ook nou nie hoe ek daar gaan voel nie. Debatvoering, 30.5% van vrouwens het gesê, stop dit. Terwyl intelligentie aantreklik is, ne, het voortdurende debatvoering as strydlustig of uitputtend voorgekom. Selfvertroue is goed, maar meedoenlose puntetelling, Nee, not so much, ne? Not so much, nee.
1: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
2: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021-982-3678.
3: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
4: You grab your phone to order a burger, find the nearest coffee shop, or get directions to your next stop. Finding a place to donate blood is just as easy. Grab your phone, visit wcbs.org.za and click on blood donation. You'll see where you can donate blood near you. Simple, right? We're closer than you think. This September, spring into action. Ready, set, red.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: qënë ba që rënda shaj, sali e së blif ma një vërtë vjes. Sali me një vërtë vjes. Sali me një vërtë vjes. Sali e ma një vërtë vjes. Ja e së pi bjetër alternativ, kornaj për tëri e së firën flam, gjëni, wheel in the sky, vëtë fe fërle, unë sonë për 191.000, 489, dankie solidariteit helpende hand daar vir julle bydra. Dit is as gevolg van oom Tommy Del se back buddy. Ek het vir jou baie mooi gevra omdat ek en jy 'n bietjie langer saam gekuier het van vanoggend af. Ek wil bitter graag dit druk tot by 200.000 voordat ek by daai deur uitstap. Want ek glo dit sal ons almal se dag beter maak, né? Dit sal ons almal se dag beter maak. So kyk wat jy kan doen. Elke klein bietjie help. Jy dink dalk jou klein bietjie maak nie 'n verskil nie, maar ek beloof vir jou dit maak 'n verskil. En ons staan op R191.489.000. So. Kan ons dit 200 maak? Kan ons? Ek weet jy kan. Want ons is die beste luisteraars in die Wes-Kaap. Ek wel in die wêreld. Verseker, in die wêreld, waar ook al jy nou ingeskakel is en waar ook al jy luister, baie welkom. Jy luister na my al van vanoggend af. Dis altyd vir my lekker om agter die mikrofoon in te skuif en bietjie saam met jou te kuier. En dan is dit nog 'n bietjie langer ook gewees vandag. En ons gesels bietjie oor stokperdjies, vreemde, snaakse stokperdjies wat vrouens glad nie aantreklik vind nie, maar wat mans dink, "Hey, ek het iets hier beet." Nee, jong, jy het nie. Sorry, nee, dit werk nie. Ek het vir jou 'n paar vertel al van clubbing, sigare, debatvoering en ek praat van debatvoering in die manier van 'n man wat net, hy wil net stry om te stry. Hy wil net reg wees. En meedoenlose puntetelling is nie so aantreklik nie. Ek moet self sê, cosplay, 32.1% om as fiktiewe karakters aan te trek is vir baie vroue as 'n rooi vlag beskou, waarskynlik omdat dit ontvlugting of sosiale losbandigheid kan aandui wanneer dit tot uiterstes geneem word. Losbandigheid. Maar nou wil ek dit omdraai. Mans, wat is jou groen vlag stokperkie in 'n vrou? Wat is vir jou 'n aantreklike stokperkie wat 'n vrou moet aanpak wat jy dink, "Jessie man, ek kan 'n pad stap saam met hierdie vrou." I'm just asking for a friend, yeah, you know, asking for a friend. 074-2989. Journey Wheel in the Sky en ons het amper tyd vir jou hoofnuus.
1: Middel van die dag met Natisha.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Vandag is internasionale dag vir demokrasie. Sesde vrou se liggaam in Guatemala ontdek en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Vandag is internasionale dag vir demokrasie met die tema fokus op menseregte. Volgens die Economist Intelligence Unit Democracy Index is daar 'n mate van demokratiese klassifikasie in ongeveer 165 lande en gebiede. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres sê dit is belangrik om mense uit alle gemeenskappe bymekaar te bring om besluitneming te verryk, vertroue te bevorder en meer vredesame, inklusiewe en veerkragtige samelewings te bou. Hy sê demokrasie word versterk wanneer mense dialoog bo verdeeldheid kies en samewerking bo konfrontasie. Die Gautengse polisie het bevestig die liggaam van 'n sesde vrou is vanoggend aan die Oosrand gevind. Die omstandighede rondom haar dood is nog onduidelik. Die jongste ontdekking in Guatemala volg op die dood van 5 vroue wie se liggame sedert Julie in Kempton Park ontdek is, insluitend die van 'n vrou gister in Olifantsfontein. Sommige van die slagoffers is langs paaie gevind met tekens van aanranding. Adjunkt nasionale polisiekommissaris Tebele Musekele sê ondersoekers probeer vasstel of daar 'n moontlike verband tussen die sterftes is. Die vakbond federasie SAFDU sê die naweek se noodlottige motorongelukke is 'n herinnering aan die voortgesette nasionale padsterfte krisis. 'n botsing tussen 3 voertuie op die N1 tussen Prins Albertweg en Leogamka in die Weskaap het 21 lewens geëis, terwyl 8 mense dood is in 'n botsing op die N17 tolpad naby Ermelo in Mpumalanga. Asewe Diani van SAFDU sê daar moet aanspreeklikheid wees van nalatigheid, onveilige voertuie, uitermate gespoed of uitgeputte bestuurders.
3: For millions of working class people, particularly those who have no private transport, minibus taxis and other forms of public transport are not a choice but a necessity. Safe, affordable and reliable public transport must therefore be treated as a basic public good.
2: En die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Mutebi, sê korrupsie is nie net 'n misdaad nie, maar herlei openbare hulpbronne, verswak instellings en dienslewering, verdiep ongelykheid en ondermyn vertroue in demokrasie. Hy het maandag die 19de jaarlikse Afrika-konferensie en uitstalling toegespreek en beklemtoon die verantwoordelikheid vir die bestryding van korrupsie berus nie uitsluitlik by wetstoepassingsagentskappe nie. Moet hy bid ook gewaarsku dat georganiseerde misdaad toenemend gesofistikeerd raak. Gold teen R16.28 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,305.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $108.66 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,891. Ten slotte net vir die hoofnuus, vandag is internasionale dag vir demokrasie. Daarom die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering. Gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.

0: Staatsboer Bolkrani tussen die duine en Natisha in vir Lulu. En ek in vir Natisha se laaste uur. 13 na 1 hier op Bolkrani. Goeiemiddag. Natisha môre weer terug. Net vir jou hier op Bolkrani. Nou, 15 September 2026 skakel in dinsdag vandag. 15 September om 6 uur vir 'n regstreekse gesprek met Stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews net hier op Bokradio. Ons gesels oor bekostigbare huurbehuising, hoe die stad vroeë kinderontwikkelingssentrums ondersteun, as ook die opwindende opgraderings wat tans by strande reg oor Kaapstad plaasvind. Dit is vandag, dinsdag 15 September om 6 uur net hier op Bokradio saam met Stad Kaapstad se onderburgemeester Eddie Andrews. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you could stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd, Bok Radio.
0: 16 na 1 vir jou hier op Bokkeranie, so help ons mekaar uit. Natisha en ek rus, hy is morgen terug. Natisha met de N, ek is Heinrich met de... The police. Don't stand so close to me. 16 na 1, goeiemiddag.

Snotkop agterop my fiets vir jou hier op Bok Radio 22 minute na 1. Goeiemiddag, kyk gou ek die verkeer vir jou. Durbanweg en Alexandra straat, Belville is daar ongeluk. Twee voertuie daar betrokke, beseringsnooddienste tans op die toneel. Dan vroeër by Durbanweg net oor die N1 brug rigting Belville, nog voertuie daar ook betrokke in 'n ongeluk. Nooddienste is tans op die toneel. Baie dankie Western Cape, live traffic and safety alerts.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemôre. Stad Kaapstad se wetstoepassingsagentskappe het die afgelope week 'n rekordgetal van 533 inhegtenisname uitgevoer en meer as 87,000 boetes tydens weeklikse wetstoepassingspatrollies uitgereik. Hulle het ook beslag gelê op 7 vuurwapens met 72 rondes ammunisie wat herwin is tussen die aand van donderdag 10 September en sondag 13 September. Oor beroep is weer op die publiek gedoen om enige misdaad, verdagte optrede en noodgevalle aan te meld. In die Weskaap se LR vir onderwys Jacolon doen 'n beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tydens die aftelling na die matriek eksamen. Hy sê 71,300 voltydse kandidate in die provinsie sal die nasionale senior sertifikaat eksamen aflê wat op 13 Oktober begin. Lond sê onderwysers en onderwysambtenare werk hard om te verseker dat leerders gereed is vir hul eindeksamen. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Altinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na altinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Altinantis.co.za.
5: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
8: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
9: Om op my eie tempo en manier te leer.
10: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
11: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
12: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
13: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
14: Die Triple H Show, nou met Heinrich Duplooy

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Salga vra daadwerklike optrede te midde van voortgesette moorde op vroue. Vandag is internasionale dag vir demokrasie en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering se Vrouwekommissie veroordeel die voortslepende en wrede moorde op vroue in Kempton Park en elders in die land. Dit volg nadat die liggame van 6 vroue binne 2 maande in die Kempton Park se omgewing ontdek is. Nomvuyo Mpalselwa van Salga vra dringende daadwerklike en gesamentlike optrede om die geweldhok te slaan en vroue teen verdere leed te beskerm.
3: No woman should have to live in fear in her home, at work, or while going about her daily life. We cannot become accustomed to reports of women being killed. We welcome the multidisciplinary team mobilized by the South African Police Services to investigate the deaths of these women so that perpetrators can be brought to book.
2: Vandag is internasionale dag vir demokrasie met die tema fokus op menseregte. Volgens die Economist Intelligence Unit Democracy Index is daar 'n mate van demokratiese klassifikasie in ongeveer 165 lande en gebiede. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres sê dit is belangrik om mense uit alle gemeenskappe bymekaar te bring om besluitneming te verryk, vertroue te bevorder en meer vredesame, inklusiewe en veerkragtige samelewings te bou. Hy sê demokrasie word versterk wanneer mense dialoog bo verdeeldheid kies en samewerking bo konfrontasie. Safto sê die naweek se noodlottige motorongelukke is herinnering aan die voortgesette nasionale padsterftekrisis. 'N Botsing tussen 3 voertuie op die N1 tussen Prins Albertweg en die Jogamka in die Weskaap het 21 lewens geëis terwyl 8 mense dood is in 'n botsing op die N17 tolpad naby Ermelo in Mpumalanga. Asewediani van Safto sê daar moet aanspreeklikheid wees vir nalatigheid, onveilige voertuie, uitermate gespoed of uitgeputte bestuurders.
4: For millions of working class people, particularly those who have no private transport, minibus taxis and other forms of public transport are not a choice but a necessity. Safe, affordable and reliable public transport must therefore be treated as a basic public good.
2: En die Nelson Mandela Universiteit in Kobberga in die Ooskaap is op koers om teen Mei volgende jaar ongeveer 80% van sy elektrisiteit uit hernubare energie te verkry. Die instelling sal tot 55% van die elektrisiteitshandelaar Etana ontvang, terwyl hulle eie sonkragprojek van 4.4 megawatt tot 30% sal bydra. Die stap volg op ernstige beerkrag in die verlede, toe die universiteit grootliks op dieselopwekkers moes startmaak. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,305.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $108.66 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,891. Ten slotte die hoofnuus, Salga vra daadwerklike optrede te midde van voortgesette moorde op vroue. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Phil Collins vir jou hier op Bok Radio. Dankie Natisha vir my extra uur, sy is morgen terug. En Lulu, ons hoop jy voel baie beter binnenkort. 12 na 2, kom ons kyk gauw wat gaan aan in die wereld. 15 September.
1: Hey guys. Hier.
0: Not now, hey Pens, hang on Pens. Ons kyk gauw, Randse Veiligheidshoof het vannacht enige onderhandelings met Amerika verwerp, nadat president Donald Trump gesê het, hy wil samensprekings hervat. China en Rusland het skerp gereageer nadat die VSA vir die eerste keer bevestig het dat hy wapens in 'n wentelbaan om die aarde het. Amerika sê die vermoëns dien om troepe teen vyandige optrede te verdedig, maar kritici waarsku dat het spanning kan verhoog en 'n wapenwetloop in die ruimte kan ontketen. China en Rusland het 'n beroep op die militariseringsmaatreëls gedoen te midde van gebrek om omvattende internasionale wette wat konvensionele ruimtewapens verbied. Volker Turk, hoof van die metspanning kan verhoog en 'n wapenwetloop in die ruimte kan ontketen. China en Rusland het 'n beroep op die militariseringsmaatreëls gedoen te midde van gebrek om omvattende internasionale wette wat konvensionele ruimtewapens verbied. Volker Turk, hoof van die menseregte by die Verenigde Nasies.

Volgens die VN is meer as 630 lyke sedert November 2025 gevind, terwyl duisende steeds onder die puin vermis word. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

0: in, okay?
1: Wat ek sê vir jou sê, heel wat inskrywings vandag, of check-ins liever. Ek hoop ek kom by allemaal uit. How's it, Sheldon?
2: Hi Heinrich, it's Sheldon. Just checking in. The Kenny's linker loopkrapper. I think it's a grandfather, a son and a grandson.
1: Thanks, Abad. Have a good one. Bokker, how are you?
3: Triple H, maar dat sê, die antwoord jou linker loopkrapper is, dit is drie generaties. Die pa, die sien en die oupa.
1: Hallo Bokker, how are you?
4: Heinrich Johan van die Perl, hy is een makkelijke en dit is een pa. Sien en opa, wat saam in die kar is.
1: Dankie vir jou, Bokraudie.
5: Okay, it's a grandpa, a dad and a son.
1: Thanks, Bokraudie.
6: Hallo, Andreef, Amanda van Kels is hier. Jy sê dat jy glo nie, ek is rachtig siek met bronchitis, maar ek dink, Penelope bezigheid is een opa, opa en sien. Die antwoord vir vandagse riddle. Oh, genadiglik het ek jou aan die ander kant van die radio gezond te raak. Het al die medicijn, was by die visio, dokter twice, pille, brille. So ja, ek hoop ek krij die bronchitis onbeheer. Dankie Boekie, jy moet een lekker dag hee. Amanda van Kelsdivier.
1: Sterkte vir jou Amanda. Al sal ek hier wees, bly net warm. Krijg baie vloeistof, my enige skakel hier op Volk Radio. Hallo.
7: Goeiemorgen Heinrich, dit is Arnold hier uit Abu Dhabi. Ek check net in. Sien uit na die muziek op pad huis toe. Lekker middag van allemaal.
1: Dankie vir jou, Bokraudie, goeiemiddag.
8: Heinrich, hoop het gaan goed met jou. Met ons gaan het baie goed, dankie. Penny, se antwoord vir vandag is die oupa, die pa en die kleinseens. Kom maar net, drie mense is. Groete Sonja uit Frankrijk.
1: Merci beaucoup. Hallo, Bokraudie.
9: Middag, triple H. Marlene, dis al lekker koud in die Kaap vandag. Hoop julle allemaal is ok. Die linker loopklapper se antwoord is die twee pa's of twee vaders en twee sons, die daar's net drie mense van die een kan 'n grandfather wees. Hoop ek is reg. Bye.
1: Dankie vir jou Marlene, groete vir Pietie. Hallo Bokradio.
10: Triple H, ek hey, lekker man, lekker. Daar sê dit gaan goed met ons. Hoop het gaan goed met die res van die hele Suid-Afrika. Vandaag is een linker loopkrapper. Dit is twee broers en dan die seun is een kind van een van die twee broers. Dit sal ek voorstel. Jy moet een wonderlike dag hê.
1: Jy moet een wonderlike dag hê. Dankie vir jou, Benno Bokraudie.
11: Hy triple H, hy kopkrapperkie. Is my opa, my pa en ek wat in die kar sit.
1: Dankie vir jou, lekker dag, Bokraudie.
12: Triple H,
1: hy start.
12: So dit is die opa en die pa wat op die seun is en die pa is die seun. So daar is net drie. Spensien, Minnesota, check net.
1: Dankie Spensien vanuit Minnesota. Ek kan hoor hy trekker loop op die stadium. Dankie vir jou groete daar hoor.
13: Middag, Volk Radio, lekker Triple H.
1: Hey.
13: Yes, ek check net in. Ons is okay. Alles gaan goed.
1: Wonderlik.
13: Hoop, dinge gaan goed daar so. Ek speel sommer saam met Penny, sy linker loopkrapper. Die twee seuns is broers. So, die pa is een pa. Dis hulle drie is in die kar. Dan sê, goed gaan, dis Dewald die so.
1: Dankie, dankie vir jou Dewald. Lekker dag verder, Bokradio.
11: Goedemiddag, Heinrich. Sy opa, die seun en die pa. Dat in die kar is. Jy moet een mooi dag he. Laat loop.
1: Ek loop om my, dankie vir jou. Mooi dag verder, Bokraudie, goeiemiddag.
14: Môre Heinrich, ek hoor nou so, check net gou in daar so hier uit die Amerika uit.
1: Hey.
14: Veilig hier aangekom, luister jou, Penny se besigheid is vanoggend, dis 'n oupa, pa en 'n seun. Dis alho ek hier som gemaak het. Lekker dag daar man, geniet die weer daar. Hier is het erg warm hier in Lynchburg, Virginia.
1: Hey, dankie vir jou Pietie, sterkte daai kant. Is jy al reeds daar? Ok, well. Sterkte, geniet dit Pietie. Kijk gauw, Etienne het ook boodskap gestuur. Linka, Michelle en Dion van die laaie plek. Jouko het ingecheck van of die Vrystaat. Ek vir hom verskoning as ek het jaag, maar ek wil weer allemaal kom. Karen Mitchell, weet ek wat ek en jy incheck, dankie vir dit. As ek hier ook mis, vraag ek om verskoning. I'm trying to work through all of them. Penny, Let's see what's the answer.
0: There are two sons and two fathers in a car, yet there are only three people. How is it possible? The answer is grandfather, father, and son. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby. Well, there

0: Gisteren van jou in school se laaste kwartaal sportvoorbereiding neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Huguenot Hoërskool in Wellington, Laar en Hoërskole, winter en somersport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027 kry jou spanne wedstryd gereed, sluit die jaar op hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes, today.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silver afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skorrelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Bok Radio. Ons speel die treffers

0: Oh, well, Brandon Flowers, hey, weer gehouwe van, does it ever cross your mind? Brandon Flowers, frontman van The Killers. Bokkerouw hier is half drie.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Het is nou 2:30, goeiemiddag. Eskom se hoofbestuurder vir navorsing, toetsing en ontwikkeling, Prudence Madiba, sê vroue moet beweeg van blote verteenwoordiging na betekenisvolle deelname aan die ontluikende groenwaterstof-ekonomie. Sy het tydens sy geleentheid in Kaapstad gepleit vir beter toegang tot finansiering, leierskap, verkrygingsgeleenthede en vaardigheidsontwikkeling. Madiba het ook mans aangemoedig om bondgenote en mentors te wees en vroue te help om leiding te neem, te vernuwe en geleenthede in die groen ekonomie te volg. En Kaapstad se wetstoepassingsagentskap het die afgelope week 'n rekordgetal van 533 inhegtenisname uitgevoer en meer as 87.000 boetes tydens weeklikse wetstoepassingspatrollies uitgereik. Hulle het ook beslag gelê op 7 vuurwapens met 72 rondes ammunisie wat herwin is tussen die aand van donderdag 10 September en sondag 13 September. 'N Beroep is weer op die publiek gedoen om enige misdaad, verdagte optrede en noodgevalle aan te meld. Studio nuus wenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otunantes.co.za. Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za. At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
4: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, Oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
5: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: Jou premium klank ervaar.

0: The Triple H Show for your community only on Buck Radio.
1: Vandag, a good things guy van 'n ander aard, gewoonlik op 'n donderdag die tyd. Dan check ons in by Belinda en haar span by Hoop. Maar Belinda het my mooi gevra asseblief. Kan ons gou hoor by die luisteraars? Dit is matriek afskeid tyd. Kom ons hoor.
2: Hartlike goeie middag, Heinrich en luisteraars. Ek hoop dit gaan goed met almal. Is daar miskien iemand wie kan help? Ons het so 6 minderbevoorregte matriek afskeid leerlinge. Wie se matriek afskeid volgende Dinsdag en Woensdag plaasvind, wie nog nie vervoer het van een perseel na 'n volgende perseel nie. As daar miskien iemand is wie 'n mooi voertuig het en kan sien om te help, asseblief stuur vir Hoop 'n e-pos, hoop@bokradio.co.za. Dankie dat ons altyd op julle kan staat maak. Ek moet net noem, daar is soveel leerlinge reeds gehelp. Ons gaan nie foto's van hierdie leerlinge op sosiale media plaas nie, maar dankie aan elke luisteraar wie gesorg het vir sokkies of aftershave of 'n pak. Dankie aan elkeen van julle, ons waardeer julle opreg. Blessings word.
1: Dankie.
2: Okay, bye.
1: Dankie vir jou, Tannie Belinda. Ja, daar het jy net, daar is die versoek. So 6 of 7 mense met relatief fancy of mooi karre wat kan uithelp vir die jaar se matriek afskeid. En asseblief vir Belinda, 'n e-pos stuur hoop@bokradio.co.za. Dit sal waardeer word.

0: eternal man's wife.
1: Ah, Steve Hofmeyr, Tammy Lee Moore vir jou hier op Bok Radio.
2: Andries, ek moet nou net dit vir jou sê, nee. Vandag is my pa 25 jaar terug oorlede en al hierdie muziek wat jy speel was sy gunsteling. Jy bring so baie memories terug vir my. Baie dankie daarvoor.
1: Wow, Sonja, baie dankie vir die boodskap. Hoor, sterkte vir die dag. Ons allemaal dink aan jou daar in Frankrijk.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
4: Ach lief, vat my Thailand toe.
5: Nee nee, ek vat jou Senjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
4: Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
6: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their four branches or on flooringsolutions.co.za.
7: Bok Radio 98.9 FM.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3 uur in die nuus. JMPD se hoof van interne sake lig sleuteluitdagings uit. Sanga vra dat werklike optrede te midde van voortgesette moorde op vroue en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Johannesburg Metropolisie se hoof van interne sake, Elmarie de Beer, het ernstige bedryfsuitdagings uitgelig voor die Mhlanga kommissie. Sy sê daar is slegs 38 personeellede wat nie genoeg is om die werklas doeltreffend te hanteer nie. De Beer sê ondersoeke duur dikwels langer om te voltooi weens beperkte ondersoekvermoë, veral die wat met wangedrag en korrupsie verband hou. Sy sê stappe word intussen gedoen om bykomende ondersoekbeamptes aan te stel.
3: We are understaffed tremendously, especially when it comes to your security division, also with your licensing department. The severity of the investigations is also taking a little bit longer than normal.
2: Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regerings, Vrouwekommissie, veroordeel die voortslepende en wrede moorde op vroue in Kempton Park en elders in die land. Dit volg nadat die liggame van 6 vroue binne 2 maande in die Kempton Park se omgewing ontdek is. Nomvuyum Peselwa van Salga vra dringende daadwerklike en gesamentlike optrede om die geweld hok te slaan en vroue teen verdere leed te beskerm.
4: No woman should have to live in fear in her home, at work, or while going about her daily life. We cannot become accustomed to reports of women being killed. We welcome the multidisciplinary team mobilized by the South African Police Services to investigate the deaths of these women so that perpetrators can be brought to book.
2: Vandag is Internasionale Dag vir Demokrasie met die tema Fokus op Menseregte. Volgens die Economist Intelligence Unit Democracy Index is daar 'n mate van demokratiese klassifikasie in ongeveer 165 lande en gebiede. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres sê dit is belangrik om mense uit alle gemeenskappe bymekaar te bring om besluitneming te verryk, vertroue te bevorder en meer vreedsame, inklusiewe en veerkragtige samelewings te bou. En die Nelson Mandela Universiteit in Berga, die Ooskaap is op koers om teen Mei volgende jaar ongeveer 80% van sy elektrisiteit uit hernubare energie te verkry. Die instelling sal tot 55% van die elektrisiteitshandelaar Etana ontvang, terwyl hul eie sonkragprojek van 4.4 megawatt tot 30% sal bydra. Die stap volg op ernstige beerkrag in die verlede toe die universiteit grootliks op dieselopwekkers moes staatmaak. Geldsake: die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,275.10 per fynons en die prys van Brent olie $107.79 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,932. Ten slotte net vir die hoofnuus, JMPD se hoof van interne sake lig sleutel uitdagings uit. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroën Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroën and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
7: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
8: We are officially transitioning to Ribbons Group.
7: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
9: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Hou vas jou wens. Dis Bokradio.
10: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Jim McCathren met mooi ding vir jou hier op Bok Radio, 17 minute na 3.
1: Die Triple Eight Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Ek het geen nieuws op hierdie stadium, maar ek wil wel by jou hoor, as jy dalk in die omgeving is, ons probeer vaststel wat die probleem is by Sableweg. Iemand wat vra, any idea what the cause of the delays at Sable Road? Geen idee nie. Ons probeer uitvind, as jy wel weet, en jy is daar in omgeving, asseblief, laat weet vir ons. Baie dankie dan, over 17 minuten na 3. Baie dankie aan Cherry Tiger, vir hy gedryf deur die Halfway groep.
3: Die stad beweeg vinnig, en jy ook. Met die nieuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou dagelikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: Selfs al voordat ek dit aangemeld het, is die gepaste by my straat reggemaak. Hier by ons kry die Democratic Alliance die basiese dinge reg. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Dus stem ek hierdie verkiesing vir die DA.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Hierdie Vrydag 18 September is Van der Aven Band by ons om jou naweek af te skop. Saterdagoggend kom Willem Botha met sy make-up masterclass en hy bring

Die Beelskone Rowling Strauss saam om met jou te kom kuier. Saterdag is 'n club night by Heroes Live. DJ Luke en Justin Vega gaan jou tot laat aand besig hou. Onder 18's is welkom, maar geen alkohol sal aan onder 18's verkoop word nie. Woensdag 23 September is het Demi Lee Moore en donderdag 24 September is Erfenisdag by Heroes met John Boucher. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Eskom se hoofbestuurder vir navorsing, toetsing en ontwikkeling, Prudence Madiba, sê vroue moet beweeg van blote verteenwoordiging na betekenisvolle deelname aan die ontluikende groenwaterstof-ekonomie. Sy het tydens 'n geleentheid in Kaapstad gepleit vir beter toegang tot finansiering, leierskap, verkrygingsgeleenthede en vaardigheidsontwikkeling. Madiba het ook mans aangemoedig om bondgenote en mentors te wees en vroue te help om leiding te neem, te vernuwe en geleenthede in die groen ekonomie te volg. In Wes-Kaapse ALR vir onderwys Jacolon doen 'n beroep op gemeenskappe om graad 12 leerders te ondersteun tydens die aftelling na die matriekeksamen. Hy sê 71.300 voltydse kandidate in die provinsie sal die nasionale senior sertifikaat eksamen aflê wat op 13 Oktober begin. Ons sê onderwysers en onderwysambtenare werk hard om te verseker dat leerders gereed is vir hul eindeksamen. Studio nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottenantis, jy verdien die beste.
4: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeave Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban wil. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappynest vir klein en groot boutjies.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: Ferry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Chery serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: dit is Dion Groot hier op Bok Radio met Lyfie. Dit is 19 minute voor 4. Kom ek sê gauw jou geestratuur aan jou skools laaste kwartaal sport voorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somer sport, alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes today.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za. Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Bok Radio 989 FM.
1: Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. JMPD se hoof van interne sake lig sleutel uitdagings uit. Salga vra daadwerklike optrede te midde van voorgesette moorde op vroue en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Johannesburg Metropolisie hoof van interne sake, Almarie de Beer, het ernstige bedrijfsuitdagings uitgelig voor die Matlanga Kommissie. Sy sê daar is slegs 38 personeellede wat nie genoeg is om die werklas doeltreffend te hanteer nie. De Beer sê ondersoeke duur dikwels langer om te voltooi weens beperkte ondersoek vermoë vir al die wat met wangedrag en korrupsie verband hou. Sy sê stappe word intussen gedoen om bykomende ondersoekbeamptes aan te stel. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regerings Vroukommissie veroordeel die voortslepende en wrede moorde op vroue in Kempton Park en elders in die land. Dit volg nadat die liggame van 6 vroue binne 2 maande in die Kempton Parkse omgewing ontdek is. Nomvuyo Mposewas van Salga vra dringende daadwerklike en gesamentlike optrede om die geweld hok te slaan en vroue teen verdere leed te beskerm. Vandag is Internationale Dag vir Demokrasie met die thema Fokus op Menseregte. Volgens die Economist Intelligence Unit Democracy Index is daar 'n mate van demokratiese klassifikasie in ongeveer 165 lande en gebiede. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres sê dis belangrik om mense uit al gemeenskappe bymekaar te bring om besluitneming te verryk, vertroue te bevorder en meer vredesame, inklusiewe en veerkragtige samelewings te bou. Hy sê demokrasie word versterk wanneer mense dialoog bo verdeeldheid kies en samenwerking bo konfrontasie. En die Nelson Mandela Universiteit in Kebega in die Ooskaap is op koers om teen Mei volgende jaar ongeveer 80% van sy elektrisiteit uit hernubare energie te verkry. Die instelling sal tot 55% van die elektrisiteitshandelaar Etana ontvang, terwyl hul eie sonkragprojek van 4,4 megawatt tot 30% sal bydra. Die stap volg op ernstige beerdkrag in die verlede, toe die universiteit grootliks op dieselopwekkers moes staatmaak. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,275.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $107.79 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,932. Ten slotte net weer jou hoofnuus. JMPD se hoof van interne sake lig sleutel uitdagings uit. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: musiek van Gaskas, as ek weet hoe, Bokker Radio 98.9 FM, maar dankie, Triple H, die ploie vir die lekker som, Carrie man, weer morgen terug, som die tussen 2 en 4, van nou, tyd van uitklok, sal jou gebruik dier NMI Toyota, Zian Monique, som die tot met 7 uur, en ek sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Hey, jou, like it.
0: Nee, uitstekend, kom jou.
1: Lekker, dis, is dinsdag? Die sonnetjie kruip 'n bietjie weg, maar dis okay.
0: Alles wat jy nou sê is feitelik akuraat.
1: Ek weet, ek het gevoel ek is in 'n feitelike by vandag.
0: Nee, love it. Maar ek kan nie kom vir jou vandag. Vandag is ons net eindelijk vir 2 uur is om jou. Ek leg, ons is nie tot 7 uur toe nie. Ons is net voor 6. Gaan ons skit wel, ons gaan vir jou die 6 uur nuus bring. Mm-hmm. Net daarna gaan ons oorskakel na een simulcast met die onderburgemeester.
1: Ons gaan. Ja. Bietjie kyk hoe dinge staan.
0: Yes.
1: Ja, en hoe die, om sê, hoe dinge in die Weskaap vertoon op die stadium en vertoef.
0: Yes. Mm-hmm. Sobani kom vir jou oor die volgende 2 uur, so ons gaan nou nie vandag ons game speel.
1: Letterlik sê jy lang en over lirike nie.
0: Ek het gedink, weet jy, dalk doen ons dit bietjie vroeger, maar ek het gedink, is dalk onregverdig om te sê, okay, wat kom ons skuif het nou net sporadiek nie vroeger en snui klom mense uit die competitie uit. So, ons gaan omskiep vandag. So
1: maar morgen?
0: Ja, morgen bring ons hom weer terug. So, is net oor 4 rondes wat er gespeel word hier in die week ook nog net 4 rondes om te bepaal wie die beste bok liekie kieser is. Ek weet nie.
1: Sjoe, besonderse werk daar sien.
0: Ek weet nie hoe om precies dit te beskryf nie, maar...
1: Wie is die bok?
0: Wie is die bok?
1: Wie is die beste ooit kyk wanneer ek kom by die bokliekies?
0: By die bokliekies.
1: Kom nou, Sian.
0: Ek denk, baie besonder geef wat hen wacht, en ons groot fight, wat gaan uitbreek, so nie dit misloop nie. Dan, Jesse, moet ons praat oor kopseer in die lewe, en voor ons dit doen, groot nie so wat gebreek het, stuikie terug, en dis nie so dat jy dalk gaan laat gaan, ek toch sy het al lang al uitgetree. En dit is Judge Judy, guy die stapel van ETV en
1: SABC.
0: Sik wees, wat was het? Was het ETV of was het SABC?
1: Ek denk dit, volgens mij het was op elke kanaal. Soos jy geflippe die kanaal en was sy daar.
0: Ja, was een stapel van sik wees in die vroege 2000s. Dat was van al 30 jaar
1: sure.
0: Wat Judge Judy aan die gang was. En dis nou die ding, jy het gedink, jy kyk reer aan. Nee, dis net nog een persoon is. So is 83 jaar oud. En sy het gesê, sy is nou einde oktober, is sy klaar.
1: Oh my word. Kijk, ek gaan vir jou eerlijk wees, ek het gedink is Rerans wat wees. Ja. Ek het nie besef dat sy nog besig is om nuus op te neem.
0: Ja, dalk was het Rerans en ons weet nie. Maar ek kan nie glo dat dit vir 30 jaar op die TV was. He. Want ek is seker, as jy enigszins episode gekyk het, het jy gedink, daar is nie een manier, ek bevind myself op die reeks nie. Maar dis wat het is. Dis klaar, Judge Judy het gesê, sy genou altyd, sy is 83 jaar oud.
1: Wow.
0: Sy gaan haar tyd nou gebruik deur op te vang met middagslaapies en tyd saam met haar kleinkinders te spandeer.
1: Wow.
0: Ja, sy het ook gesê ek het baie ander dinge waarin ek belangstel. Okay, sy het op haar lys is middagslaapies tyd saam met die familie en die ontwikkeling van Judyverse, animasie reeks vir volwassenes wat gegrond is op die viral KI video's Baby Judge Judy. En sy sê verder, ek wil nie meer hare en grimering doen nie, maar ek wil steeds sê, my boodskap moet uitkom. Nou, sy gaan nie helemaal weggaan van die kassie af nie. Daar sien, Adam Levy. gaan nou sy eie program kry.
1: Oh, wat, Judge Adam?
0: Nee, Adam's Law.
1: Ai, ja.
0: En sy gaan die...
1: Hulle het die gap gemis, dit moes Levy's Law gewees.
0: Dit moes 10-1, ja. En sy gaan die program vervaardig. En die reeks begin volgende week in Amerika.
1: Kan sy net vir my rustig raak? Jy is 83, jy het nou net gesê, jy wil middagslaapies vat, maar jy in die selle asem, ek gaan een AI reeks maak, en ek gaan een nieuwe show vervaardig. Hoe kom maar nou nie?
0: Ja.
1: Kom ons dier in die manie af.
0: Oké, okay, so baie dankie aan Judge Judy, vir jou 30 jaar se mense se naam gehad maak op die kassie.
1: Sy het ons dier ons siek daar gekry. Sy en infomercials, was die ding wat ons gedra het, op daar wat ons by die huis moest bly.
0: Oom Keith en die tannie, wie sy naam ek altyd vergeet. Oké, okay, uitstekend. So, geniet die afgetrede lewe. Dan, die kopseer van die lewe, soms is jy in die geselskap van 'n persoon wat nie baie intelligent is nie. of hulle is baie intelligent en dis die, ding wat meer frustrerend is, maar daar is een ding wat hulle vas in glo. En jy moet in 'n gestryery ingaan en iets verduidelik wat jy nie gedink het jy ooit aan 'n groot mens sou moes verduidelik.
1: Kyk, ek is al in sulke gesprekke en ons min wat...
0: Of hulle is baie intelligent en dis, die ding wat meer frustrerend is, maar daar is een ding wat hulle vas in glo. En jy moet in 'n gestryery ingaan en iets verduidelik wat jy nie gedink het jy ooit aan 'n groot mens sou moes verduidelik.
1: Kyk, ek is al in sulke gesprekke en ons min wat my so frustreer soos dit.
0: My liewe mens,

0: Toeriste op radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is kwart oor vier op die dinsdagmiddag, net so kyk jy na jou paaie. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk by 17de Laan en 'n kommetjie weg in Vishoek. Twee voertuie daar betrokke, so ook 'n ongeluk op die M3 suidwaarts, net oorkant Nieuweland Forest, Newlands Forest. Wegsleepdienste is daar op die toneel. Nou, as jy op pad is huis toe van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 1:07, tot in die Parel 1:27, tot in Somerset West 1:05, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 53, en St. Sherry City tot hier by ons 41. So nog iets is 074-2000-989.
2: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
3: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vloedbehoeftes. Praat met al vriendelike vloedspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Dis daar die tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Rex Toonbank allergie oplossings. Jou allergie behoeftes uitgesorteer.
5: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
6: En pop, pop, pop, die speakers, Bok Radio.

0: van Coke, Nachtmerries, Bye Bye Baby.
1: Bye Bye Baby.
0: Is 21 minute oor 4 vir jou, Bok Radio, Bok TV, die is uitklok aan die gebring, dier in my Toyota.
1: Bye Bye Baby.
0: En ons het vir jou bykie van een waarschuwing, hierdie volgende segment mag jy ook los met merk op jou gezicht, soos wat jy wil facepalm. En dit gebeur soms dat jy self in een situasie bevind dat jy in een gesprek is met een totaal moeroon.
2: Hey.
0: En dan seker goed wat jy aan een volgroeide mens moet verduidelik.
2: Mm-hmm.
0: Okay, dit gebeur baie, hoewel hoopelik gebeur dit nie baie met jou nie, maar dit gebeur soms.
2: Ja, ek denk ons vind ons selfs meer in die situasies as wat ons besef soms.
0: En jy weet nie of jy net betek hier met die trol te doen krij nie, want net maak asof hulle totaal moroon is, net om jy bloed te laat kook.
2: Kijk, ek wil daarby voeg, as jy voel jy word nooit met so iemand geconfronteer in jou leven nie, is al moontlikheid dat jy die persoon is wat ander confronteer met hierdie geval.
0: Ok, uitstekend. Die platarde mense. Dat ons nie eens daar begin nie. Okay, so is dit van die goed wat die mense sê, dat hulle nie kon glo, wat hulle moes verduidelik aan een volgeroede mens nie. Want het verband hou met die Noord- en Suidpool, okay, een is nie altyd koud en die ander een warm nie.
2: Okay. Nee.
0: Ook moes hulle verduidelik dat dit is plekke wat eindelijk bestaan, en dit is nie net een fantasiewereld waar de kersjes bly nie.
2: Ja, dit is een rechte plek, geloof dit of nie? Yes. Nee, jy kan nie net daar gaan keier vir pret nie.
0: Ja, een sê, hulle moes met hulle onderwijser stry oor die feit dat een pikke wijn een voel is. Want volgens die onderwijser is die persoon van mening dat een voel is een ding wat kan vlieg.
2: Goed.
0: Dat is van hulle wat kan.
2: I mean,
0: en van hulle wat nie kan.
2: So, een volstreis is ook een voel nie? So, yeah. Volgens die onderwijser?
0: Ja, yeah. En een emu.
2: En een eend? Ach, nie een eend, nie een hoener.
0: Ek weet, een harrie daar is nie een voel nie, hulle is satan stichtelinge. Hulle moes verduidelik aan die persoon, dat jy nie een balkonkamer kan kry op een bootvaart as jou kamer onder seevlak is nie.
2: Ek nie. Mm. I mean, jy kan.
0: Ja.
2: Jy sal dat ons wereld een beter plek maak as jy dit doen.
0: Mm-hmm. Klein bie meer sierstof vir die reis van ons. Dan maak jy sal graag jy kamerpatroon op jou muur wil verf nie. Jy is die persoon en nie die verf nie.
2: Mm-hmm.
0: Jy gaan moet bepaal hoe die patroon loop en jy gaan menigte blikke verf moet koop en dat jy nie net een blikkie verf kan koop wat sê camo nie, want dit bestaan nie.
2: Ok, so ek wil my quasi ook net kan indruk en hy gaan verskillende bubbles kleren verf vanself, op sy eie.
0: Jy lyk vir my soos a cheetah print.
2: Ja, ek wil net soos a cheetah print bakkie kan koop en gaan njo, njo, en dan is my cheetah print al.
0: Ja, iemand moet dan een volgroeide vrouwtjie verduidelik dat daar meer dan 6 bene in die menselike lichaam is. Sy het gedink, was net die kop, rug, arms en bene.
2: Sy was net af met 200.
0: Ja, is al so baie.
2: Is 206.
0: Iemand moet wel een kamermaat verduidelik dat jy nie heel tyd kos hoef te maak op die stoof, met die stoofse plaat op die maximum kookvlak nie. En dat hulle meer sukses sal hee as hulle kos maak, en dat hulle kos minder sal brand.
2: Mm-hmm.
0: En toe een paar weke later, moes hulle vir die persoon verduidelik, as jy gaan water kook, is het ok om op die maximum set te
2: kosen. Oh, yeah.
0: Love it. Hier is iets wat baie mense nie weet nie, dat gherkins is komkommers.
2: Dit is?
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Dit is feite.
0: En natuurlijk, soms moet jy vir mense verduidelik, dat Rusankies is gedroogde druiwe.
2: Ek sien ook een hier wat gesê het, ek moes aan iemand verduidelik het, dat vir jou om pasta te kook, moet jy die water kook.
0: Ja.
2: Jy kan nie net die pasta in koue water sit en verwag jy gaan nou lekker gekookte pasta in.
0: Hy is baie kos related vraagies hier so. Een van hulle is ook, hoe kom dit met pasta gevra? Kom is my mac and cheese altyd so loperig? En toe moes hulle vir die persoon verduidelik dat jy die pasta water eers moet uithaal.
2: Ai, nee!
0: Ja, eers die draineringsproces is baie, baie, baie belangrik. Mm-hmm. Want sê so as een kelner, moes hulle menigte keer aan gasten verduidelik dat jy nie jou hoender medium rare kan kry nie.
2: Mm-hmm.
0: En dan ook, hierdie blaas my brein, dat hulle aan iemand moes verduidelik dat as jy alles, meestal van die gewig op een kant van die eiland, die eiland nie gaan omdop nie.
2: En is nog een wat sê, as jy een smart bomb, so ek neem aan, dit is nou weer een nieuwe ding, want AI is nou ding, so jy krijg nou sêker, like my smart bomb ook. Maar as een smart bomb een gebouw tref, maak het nie net die bad guys dood nie, dit maak nog steeds allemaal in die gebouw dood. Die smart verwijs nie na dat die bom weet, wie om uit te haal nie.
0: Ja, die smart verwijs na waar toe hy moet gaan.
2: Ja, dis nie, wacht, hierdie ou, nie, jy is okay, sorry, alhoewel, jy het nie jou parking ticket betaal, jy is nou maar ook op die lysie. Nee.
0: Beleef gereden, en hierdie is my ginseling, hulle moes aan een vroukie verduidelik het, dat as jy een lift roep, so as jy nou staan en jy kom by die lift, en jy moet nou die knoppies druk, dat as jy wil opgaan, moet jy die pijlkie druk wat opwijs, en as jy wil afgaan, moet jy die pijlkie druk wat afwijs.
2: Maak, obviously.
0: Wel volgens haar, moet jy raai waar die lift is. So as die lift dan nou boe jou is, moet jy die afknoppie druk, so dat hy gaan afkom na jou toe, en as hy onder jou is, moet jy die opknoppie druk, so dat hy kan opkom na jou toe.
2: Nee.
0: Ja, iemand sê, soos ievers, staan sy nog in wacht vir een lift.
2: Dit is... Daar is besonders.
0: Oké, okay, beleef hierdie een. So, die ou sê, ek en my vrou moes aan die bieren verduidelik het, dat die hond, ons hond, is deel van ons familie, en nee, hulle kan hom nie kry nie, want hulle kinders het gedink die hond is oulik, wat hulle sê, natuurlijk was het, en toe hulle ma ook besluit dat die hond oulik is, en hulle wil het hee, het hulle gesê, dis net rechtvaardig, dat hulle die hond kry oor naweke, omdat hulle die hond die hele week het.
2: Nee, dis nie jou hond nie. Nee.
0: Is dus vir jou ook goeie raad, moet nie jou kleren strijk, terwyl jy nog die kleren dra nie. Is nie goeie raad, nie.
2: Ek het gedink, is vanzelfsprekend, ek sien ook iets een wat sê, ek moes vir my vriendin verduidelik, dat die aarde net een maan het. Want die new moon op die kalender het al confused.
0: Ja, ja.
2: Want daar kom nie elke maand in die vermaan nie.
0: Ja, hoe spoed werk is as jy 60 km per uur ry, vorder jy 60 km in 'n uur.
2: Is dit hoe dit werk?
0: Dit is precies hoe dit werk. En dan het ek nog een vir jou.
2: Oeh, okay.
0: En hierdie is my ginseling. Okay, ek het nog twee vir jou, is twee vir my ginslinge.
2: Okay,
0: so, ek gaan dit vir jou lees in Engels. Say that thunder was not the sound of clouds crashing into each other. And that hurricanes aren't whirlpools in water that suddenly pop out into the air when they reach land.
2: Nee, man.
0: Ek love it.
2: Nee.
0: Ek love it. Ek dalk nog eens een of twee vir jou, maar as jy iets aan een volgroene mens moes verduidelik... Meer as welkom om te deel 074-2099.

0: vir 'n groot aanjou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zoi, dit is ek daai Johan Ferreira, my vriend, welkom.
2: Goeiemiddag, Jan, hallo Monique, hallo aan ons luisteraars, baie dankie, welkom terug tees.
1: Jy is verwelkom. En welkom, ja, en welkom terug in die provinsie.
2: Dankie, dit is bitter lekker om terug te wees, baie dankie, ek waardeer. Right, sportsake, kom ons begin met cricket. Suid-Afrika en Zimbabwe se vroue cricketspanne het so pas, nou net. Hulle derde T20 wedstryd klaargemaak in Bulawayo. Suid-Afrika het 200-1 gemaak en toe Zimbabwe uitgebal in 19,3 balbeurte vir 120. So dis nog 'n groot wen vir Suid-Afrika se vroue span. Dis 3-0 vir Suid-Afrika en twee wedstryde wat oorbly. Australië is besig om nader te beweeg aan Suid-Afrika. Groot toer wat op pad is. Witbal cricket, rooibal cricket en die Aussies is vandag in Harare vir die eerste eendag wedstryd teen Zimbabwe. Australië het 294 vir 8 aangeteken en Zimbabwe in antwoord is tans 179 vir 5. Dit is na 35,2 beurte. So 116 om te wen, 88 balle tot jou beskikking en helfte van jou paltjies nog in die bank. So enigiets kan nog gebeur. En dan is daar in Delhi die tweede T20 tussen Indië en Afghanistan. Afghanistan is 51 vir 1 na 8 balbeurte. Dan oor na die atletieknuus, groot atletieknuus vandag. Die 2029 Wêreld Atletiek Kampioenskap sal in Nairobi in Kenia aangebied word. Die eerste Afrika stad wat die Wêreld Atletiek Kampioenskap sal aanbied. Dit is 'n groot aankondiging. So die Wêreld Atletiek Kampioenskap kom Afrika toe in 2029. En dan het ek ook vir jou nuus rondom MotoGP. En geen verrassing nie, ons is nog steeds minus Maverick Vinales, so Paul Espargaro gaan nog steeds vir hom instaan by die volgende ronde van die MotoGP seisoen. So dit is in Oostenryk en ongelukkig Maverick Vinales nog steeds nie reg om sy plek in te neem nie. Dit is vir my eerste sport bydra vir vanmiddag. Die volgende een saam met jou is om 5:30.
1: Lekker my vriend, ons gesels dan, Jer.
2: Cheers.
0: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Môre Christo, dankie vir die inloer.
4: Groot plesier Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
3: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
4: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
3: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
4: Merchant wie?
3: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
4: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: musiek van Danny Smoke en stadig via Bokradio 99 FM. Die is uit ook aan je gebrengd door NMI Toyota Zian en die Flameskerp Monique. Samen met jou. Tot met 6 uur vandag. Ons gaan plek maak vir die laatste uur vir die adjunct burgemeester, vir die onderburgemeester. Burgemeester nummer 2, Eddie Andrews, wat is 'n bietjie gaan gesels. So, vandag gaan gesels ons oor, goed dat jy nie gloe jy aan 'n volgroeide mens moes verduidelik nie. En dis 'n paar van my gunstelinge wat ek nog nie by uitgekom het nie. Iemand wat sê, hulle moes aan, ja, moes aan sy ex-meisie sy broer verduidelik, toe hy vir hom sê, hy gaan Hawaii toe. Toe vraag hy vir hom, gaan jy rij of moet jy vliegtuig van om uit te kom? Hy is 35.
1: Goed, okay. Goed, gesondes.
0: Ja, dan, hierdie is my ongelooflike story, want ek is seker, iemand ken een persoon wat die selle kite probeer vlieg het.
1: Okay.
0: So die persoon sê, a co-worker of mine recently quit without notice. A few weeks later, she wasn't liking a new job that much. And said she wanted to come back to the store. She could not comprehend the concept of being ineligible for rehire. If you quit without notice, they're not going to take you back.
1: Nee, sissy. Nee, as jy die reg gaan doen nie, dan moet jy nou maar voel. Ja.
0: Dan, ek verstaan hoe dat sommige mense kan die mekaar maak die volgende een.
1: Ach, nee.
0: Maar my mens, jy moet ook net bietjie focus. As jy een hond opgetel het, moet jy een plakkaat maak wat sê found dog en nie lost dog nie.
1: Valid. Ja. Kyk, ek het al die fout mense die fout sien maak. Mm-hmm. Maar nee, jy het nie die hond verloor nie, jy die hond in jou arms.
0: Dan moes hulle aan het 21-jarige meisie verduidelik het, dat as jy jou vacuum cleaner reg wil gebruik, moet jy hom inplug en aansit. En dan my heel ginseling. Heel ginseling.
1: Oh, ek is so bang.
0: To a co-worker, that you do not cross a horse and a goat to get a donkey. That's not how any of this works.
1: Oh, okay, my vraag aan jou is, waarmee moet jy een paard kruis om een zebra te kry? Wat was al mengsel, volgens die oud?
0: Ik weet nie.
1: Is het een pikkewijn?
0: Een border collie.
1: Een border collie. Een koei?
2: Marag Monique, Marag Zian.
0: Ik wil je dit sê nie.
2: Ek nou praat van die slim mense. En al wat jy moet doen is, jy moet net kom ons braai gaan kyk, want die opmerkings daar, ek meen, ou wat waar spuis, as het op die kole is, nou hoe trui ek hier spuising dier die derms, die kos is te vars, daar is die sout nie, maar die sout staan recht voor jou op die tafel, ek meen die opmerkings wat ek allemaal daar gehoord, so my mense bekom ons braai, nou hulle is slim.
1: Hoorie, my gunsteling, ek het een dag saam met my ma kom ons braai gekyk, en ek het net gekyk, want dit was toevallig een Mamesbury episode. Okay, daar was mense van Mamesbury op, allemaal mense wat ek nog nooit in my leven in die dorp gesien het nie, maar as Mamesbury mense, en die een girl, en ek sal het nooit vergeet nie, het op die lig gesê, jy weet die ou wat toe nou host, sê hy gaan al die steiks die selle berooi, want dan kan niemand klaar dat hulle steik nie was, soos wat hulle al voor gevra het nie. En hy berooi toe alles nou bykie medium.
0: Dat is een fout. Dat
1: ja,
0: is een fout.
1: Fout nummer 1. Yeah. Maar die girl wat toe nou, die onderhoud, jy weet al die cutaway doen, wat hulle van vrou, maar hoe was die vleisie nou? En sy sê toen, maar sy hou nie baie van hoe hy die steik gebraai het nie, want dit was een bietjie te gare vir haar, en sy verkies dat haar steik nog kan mee. En as ek vir jou sê, ek het die remote opgetel, en ek het gepause, en ek het rewind, en ek het weer play gedruk, ek was so surely het my brein nou net geglitch en sy het weer gegaan, ek hou daarvan dat my steik nog kan mee, en ek het weer gepost, en weer rewind, net om 3 keer seker te maak.
0: Dis ook om jy, as jy vir jou kinders speelgoed kry, jy weet al die plankies, die goeikies wat jy uithaal, en dan maak het,
1: die padrofies, ja.
0: Dan maak het die diers geluid,
1: ja.
0: Dis ek my met bestel van China af, he. Twee goed, eerstens, ek kan nie dier een episode van Kom ons Braai
1: te kom.
0: Ek kan het fysisk nie doen nie, dus my die cringe is net te hard. Tweedens, my ma het al een episode gewen.
3: Ek moes in 2013 vir een man verduidelik dat Suid-Afrika uit een lughawe. Maar het heeft my gevraagd hoe ek in Amerika gekom.
1: Nee.
3: Vervolgens om is het net leeuws wat rondloop en manne met springbokveerlikies en huis wat uit strand uitgebouw is.
1: Kijk.
3: Ek moes van visies op Google gaan wijs hoe lyk Suid-Afrika.
1: Ek neem aan die man was in die land waarin toe jy gedravel het, want
0: ja, nee.
1: Greetse Moses, ek het ook daar gevra, kom, my velkleur is wat het is, toe ek daar geland het. Hoe is jy van Afrika, maar jy is...
0: Skool was onder een groot boom.
4: Ek moes aan een volgroeide mens verduidelik, die volgende. Ek gaan toer baie in Europa, so as ek Europa toe gaan, dan vat ek maar die optie van om die Herotunnel van Engeland tot Frankrijk te toer op die trein. Toe vraag die persoon vir my of ek die visse in die water kan sien.
1: Oh. Maar kon jy?
4: My liewe
1: kon
4: vader.
1: Jy? Kon jy?
0: Belanger gepraat.
5: Hey, julle twee. Ek is mal oor julle program.
1: Oh, julle
5: moet nie dink aan iets wat my oupa gesê het, daar is niemand so dom soos 'n slim persoon.
0: Dan Ilona het ons 'n boodskap gestuur, wat sy dit delete. Nou die ding is, hierdie het gebeur by Bok Radio. Iets soortgelyk althans.
1: Sy
0: moes verduidelik aan iemand dat as jy 'n ballon vat, en jy maak 'n toukie vas, dat hy nie outomaties opstyg nie. En sy sê, maar die persoon was daar om 3.
1: Ok, maar my vraag is, hoe het hier gebeur?
0: Ek sal nou by dit kom. Op die noot. Ek lees van die gedeer vir Emma, van die stories wat ek nou met jou gedeel het. En sy sê, ach, dis cute, sy weet die goed, maar die kinders kwijt raak. Ek sê, nee, dit is...
1: Is
0: die kinders nie, dis die verskil. Stem het die inslag.
1: Oh nee, Stem.
0: Helium ballonne gekoop en in die studio gesit, blaas het op met sy mond knoop het en te gooi het in die. En tot sy groot verbasing het het weer teruggesak tot op die tafel.
1: Ach nee, want helium is nie in die ballon nie.
0: Oh, my mens, iemand sê so, IT technicus, vrou ver is Klerksdorp van Johannesburg af. Ek sê Google dit en toe vraai, what's Google?
1: Oeh,
0: ja.
1: Wat?
0: My liewe mens, is baie interessante tye wat ons inlewe en hoopelik het jy nie baie te doen met soeke mens nie. En dis nou die ding, as jy nie iets weet nie, Google dit.
1: Mm-hmm.
0: Maar, dit vat a bietjie intelligentie om by jouself te dink, hey, kom, ek gaan Google dit.
1: Kyk, en ek die groot probleem wat al deesdae is mense Google dit nie, hulle AI dit. En as ek vir jou gaan sê, daar is die rede hoekom AI disclaimer het wat sê, AI can make mistakes, please check our work, gaan check die werk.
0: Hy gaan foute maak en ons sal foute wees. Hy is nog paar boodskap wat deurgekom en ons gaan uit die rille gaan, ons kyk het gauw, like die dinge nou op die paai. Ja?
6: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, die persoonlijke beseringsreg specialiste. Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n ongeluk by Stanleyweg en Brightonweg in Kraaifontein. Daar is beserings op die toneel, so wees asseblief versigtig. So ook 'n ongeluk by 17de Laan en Kommetjieweg in Vishoek. En dan is daar 'n stilstaande vragmotor op die N1 ingaande. Nou dit is op die brug na Marine Rylaan. Die baan is daar versper. Op hierdie stadium veroorsaak het nie vertragings nie, maar dit kan moontlik erger raak. As daar nog iets is, 074-2000
6: 989.
7: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd. Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
8: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
9: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
10: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels.
11: Al

0: Kels Millerini. Another drink is een bokrode in ieder geval, meneer GFM. En van Eddie Birds komt weer gekomen en heet My Do It, my mens.
1: Sure. Weer, dit is bijzonder.
0: Oh, ik love it. Iemand sê so, ek was aan volwassene wat daai tyd al vir 6 jaar bestuurslisensie gehad het, verduidelik dat voertuig olie nodig het. Yes, mm-hmm. Yes. Mm-hmm. So in daai tema.
2: Yes, julle, dankie vir 'n lekker program.
1: Dankie.
2: Ja, dis hoe kom die wêreld is wat het is. Mm-hmm. Een volwassen dame, nie kind nie, na laat 40 skat ek, vroeg 50s, parkeer voor my besigheid in 'n laai zone, die ek haar aanspreek oor en sê, met die trok kom goed aflaai, toe sê sy oor sy het gedog, die L staan vir leerling parkering, en nou vraag ek jou, en dan kan nou verstaan, hoe kom gaan het op ons baie soos het gaan, laai zone, nee nee,
0: maar wag,
2: leerling parkering blijkbaar,
0: maar wag,
2: sê ek, dame het jy een leerling licentie, sê sy nee, sê ek wel, mag jy nie parkeer.
1: Weer jy op die noot. Oh, dat is amazing.
0: Ek lief dit. So baie.
1: My oma, toe sy gaan uitpasseer het vir haar licentie, toe vraag die ou wat haar is, wat die driving instructor vir haar, okay, mevrou, nou net in geval van noot, mm-hmm. as jou flikkerlicht nie werk nie, wat moet jy doen? En, of as jou rechter flikkerlicht nie werk nie, wat moet jy doen? En sy sê toe nee, dan steek jy nou jou rechterrand by die venster uit, om te wys dat jy gaan draai. En sy sê, okay, goed, en as jou linker flikkerlicht nie werk nie, wat doen jy dan? En toe sê my oma, met al die selfvertrouwe in haar lewe, dan steek jy jou linkerrand by die venster uit. En die man het net wel gekyk, en wel gesê, mevrou, dan steek jy jou man sy oog uit.
0: Dit is okay, sy het soek een vol aan geruie wees.
1: Een poegie. Oh, man.
0: Jesse, okay, is die Jareka? Ek hoop ek spreek in al my, die is een uitstekende jene. Wanneer jy so met ander Suid-Afrikaners by jaar contract vir Disney World in Florida werk en een van die Amerikaanse kliënte by die hotel sê vir jou, I don't get it. How can you be from South Africa and work in Disney World? Does Disney fly you in every day? Okay, he's nog een, he's nog een.
1: Oh, daddy.
0: Leanne of Leani, vrouw verskoring. Dus het in my boy jong was, het hy in my sê gehad, het my boy gevra, hoe ver is het van Durban? Of nou Durban toe, sy sê, as jy vinnig rai, is het so 220 kilometer. Oh, so sê, my pa sê, sy was daarom al mooi gewees.

0: Jacobus. En verby dan, sê sy boek, Radio 9.9 FM is uitklok aan jy gebring, dier en om my Toyota, verskoon die trane.
1: Oh, kijk. Oh, ons het die fout gemaakt met die WhatsApps van die licht af te leen.
0: Okay, so ons het nog heel wat goeies om weer te gaan. Ons gaan kyk na jou nie star, dan gaan ons nog een paar van die boodskappe deel met jou, en dan gaan ons kyk na jou bokliekie, ons soek die beste ooit.
1: Kyk,
0: ons sal jou later verduidelik wat ons soek. Van nou hier is tyd vir jou nies.
2: Die nies word moontlik gemaakt deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Uitklok hoofdrekke.
1: Dit is nou 5 uur in die nuus. Brits gesteunde project van 7 miljoen rand help met die digitale verbindings in KwaZulu-Natal. JMPD se hoof van interne sake lig sleuteluitdagings uit en die geldsake.
3: Uitklok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Een project van 7 miljoen rand gesteund deur Brittanje gaan bekostigbare digitale verbindings in swak gebiede, landelike en dorpsgemeenskappe in KwaZulu-Natal uitbrei. Die project sal 25 plaaslike gemeenskapsnetwerk operateurs ondersteun, 250 openbare wifi brandpunte verskaf en 150 openbare geriewe en 1500 huise verbind. Die waarnemende Britse hoogkommissaris, Lisa Whedon, sê gemeenskapsoperateurs kan help om verbindings uit te brei terwyl hulle werk skep en vaardighede ontwikkel. Sy sê die project gebruik 'n draadloose ooptoegang netwerkmodel en word gelever deur die Brits-Suid-Afrikaanse digitale vennootskap met ondersteuning van die regering en privaat vennote. Die Johannesburg Metropolisie se hoof van interne sake, Almarie de Beer, het ernstige bedrijfsuitdagings uitgelig voor die Matlanga-kommissie. Sy sê daar is slechts 38 personeellede wat nie genoeg is om die werklast doeltreffend te hanteer nie. De Beer sê ondersoeke duur dikwels langer om te voltooi weens beperkte ondersoekvermoë, veral die wat met wangedrag en korrupsie verband hou. Sy sê stappe word intussen gedoen om bykomende ondersoekbeamtes aan te stel.
4: We are understaffed tremendously, especially when it comes to your security division, also with your licensing department. The severity of the investigations is also taking a little bit longer than normal.
1: Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering se Vrouekommissie veroordeel die voortslepende en wrede moorde op vroue in Kempton Park en elders in die land. Dit volg nadat die liggame van 6 vroue binne 2 maande in 'n Kempton Park se omgewing ontdek is. Nomvuyo Mpolsewa van SALGA vra dringende daadwerklike en gesamentlike optrede om die geweld hok te slaan en vroue teen verdere leed te beskerm.
5: No woman should have to live in fear in her home, at work or while going about her daily life. We cannot become accustomed to reports of women being killed. We welcome the multidisciplinary team mobilized by the South African Police Services to investigate the deaths of these women so that perpetrators can be brought to book.
1: En vandag is Internasionale Dag vir Demokrasie met die tema Fokus op Menseregte. Volgens die Economist Intelligence Unit, Democracy Index, is daar 'n mate van demokratiese klassifikasie in ongeveer 165 lande en gebiede. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres sê dit is belangrik om mense uit hul gemeenskappe bymekaar te bring om besluitneming te verryk, vertroue te bevorder en meer vredesame, inklusiewe en veerkragtige samelewings te bou. Hy sê demokrasie word versterk wanneer mense dialoog bo verdeeldheid kies en samewerking bo konfrontasie. Geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,275.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $107.24 per vat. Bitcoin verhandel teen $67,932. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Brits gesteunde projek van 7 miljoen rand help met die digitale verbindings in KwaZulu-Natal. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 6 uur.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entusias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelug handelsmerk in Suid-Afrika.
7: Yes, my ou kyk hoe smart en gemaklik lyk jy nou. Jy nie besig met bou?
8: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
7: En netjies genoeg vir die kantoor.
8: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
7: Is hulle Saterdag oop
8: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
2: By Foton Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
9: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with zero repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
3: Uitklok weer.
0: Sê baie lekker hier saam met jou. Goeiemiddag. Welkom as jy spas by ons aangesluit het. Ons kyk vinnig na jou weer vir môre, Woensdag 16 September. Gaan nog steeds 'n koue enetjie wees. Die reën wat vroeg môre oggend ophou en dit gaan redelik lekker reën oor nag vanaand. Dit gaan steeds soos ek genoem het lekker koel wees en 'n stewige windjie wat verwag word môre in die stad tot en met 40 km per uur en hy kom na uit die suidooste uit Kaapstad, Strand, Woester en Parel almal môre op 16, Langebaan Hermanus is 15, Klein William 18 en Malmesbury en Brackenfell môre maksimum van 17.
3: Uitklok weer.

0: Uitlok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
1: Dis Vrydag

0: Dit is musiek van Rieke Snel, Kaki, vir jou Bok Radio 99.9 FM. Die ringtuin van die vrouwe, die Hyrox, kom die skip in die volle benam ek. Is lekker hier saam met jou, uitklok in die gebrek dier Enemite, jou tot 10 minuut oor 5, wat sal jy nou vertel van ons bokliekje, want soek die beste ooit. Okay. Maar van nou eers kyk ons nou, seker goed dat jy nie kon glo dat jy moes verduidelik het aan 'n volgrede mens nie. En soms, jy weet, jy kyk maar af na die persoon se skoene, asof velcro betrokke is, in plaas van veters, want jy weet, is nou iets, it's a long time coming, wanneer is jou as 'n moors nie, want asof veters is, dan moet jy maar, you fight the good fight, en probeer die persoon op die rechte pad kry. Ek gaan nog enig deel met jou. En baie dankie vir allemaal stories wat jylle gedeel het. Dit is raar voor, ongelooflik.
1: Ek het lang glas so gelaag.
0: Met my amper gepoeik en al eerste story in die nies. Maar, hier enig van Dani. Ongelooflik.
2: Toen ek in die Weermag was, was daar een pionier en hy het een meisie gehad. En hulle twee het gaan vis vang. Toe vlieg daar een mot in haar oor. En hy het geweet, een mot kom na haar kers. Toe hou die kers by haar oor en hy brand haar oor redelijk vlenders. Toe besef hy, maar die mot is kop eerste en hy moet die kers van die ander kant hou. Toe brand hy die ander oor ook, heel moer toe. Dat is my story.
1: Oh, Scotty!
0: My mates.
1: Oeh, die ver... Oh, lyk al oor vandag.
0: Yes. En dis mense wat op die pad toe gelaan word en kan stem.
1: Hierdie is die ou wat in die Weermag was, Danny.
0: Ja, dit vir my geweer gegeen. Uitsteken, baie dankie. Oh, ons gaan nou aan beweeg, ons kyk na jou bokkeliekie, en ons soek die beste ooit. Kyk, so ek en Monique het beide treffer wat ons gaan voordek, en een sekere thema, jy gaan met stem vir die een wat jy denk die beste is, en ook jou, in jou mening, wat jy denk die beste liekie is in die thema, en vandag se thema is... Likies oor tyd.
1: Hey.
0: Tyd time, wat ook al het is. Hierdie was een hoë
1: plakje. Ek het vergeet van hierdie ene.
0: Ja, ek het gekies nie, want ek hou absoluut niks van hierdie song nie.
1: Oh, my God, raak jare picture shows. Ja,
0: natuurlijk, want jy is een nerd. Kijk, in jou mening, wat ek jy is die beste likie ooit.
1: Kijk.
0: Wat verband hou met tyd, time. 074-2009-9, ons gaan... Ons kies is voor die volgende paar minuut. Ons kyk het gaan na die paai, he.
3: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnig gekykie na jou paai. Daar was ongeluk by Stanleyweg en Brightonweg in Kraaifontein. So ook by 17de Laan en Kommetjieweg in Vishoek. Dan is daar stilstaande vrugmotor op die N1 ingaande. Dit is die bericht na om erheen draai en ek lach nou, want ons de voice note het gekry van een man wat gesê het, hy het die lekker verstaan nie, want hy het eendag vir sy pa gevra, hoekom is dit net skryfboek, hoefde vrugmotors wat breek, en toe ek nou hier lees op hierdie verslag, stationary truck. Ja, so daar is een stationary truck, maar dit is nou nie die skryfboek vir jy nie, hoor.
0: Gebeer met die beste van ons.
1: Daar is een stationary truck op die N1 ingaande, die bericht na Marine Drive, as daar nog iets is, 074-2009-89.
3: Uitklok, verkeer.
4: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie Vrydag 18 September is Van der Aven Band by ons om jou naweek af te skop. Saterdagoggend kom Willem Botha met sy make-up masterclass en hy bring ook die beeldskone Rowling Strauss saam om met jou te kom kuier.
6: Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie Vrydag 18 September is Van der Aven Band by ons om jou naweek af te skop. Saterdagoggend kom Willem Botha met sy make-up masterclass en hy bring ook die beeldskone Rowling Strauss saam om met jou te kom kuier. Saterdag is 'n club night by

0: 20 September is Erfenisdag by Heroes met John Belcher. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Wil jy 'n Zorbet VIP wees by Lamb Champs in Parel op 24 September? Wil jy 'n kans staan om Afrikaanse groot kaartjies en lekker kontant te wen? Wel, gaan na zorbraai.co.za en volg die instruksies en wees deel van die Lamb Champs fees op Nationale Braaidag by Boland Landbou Skoolgronde. Pretoria was lekker bloem, net so, maar Parel behoort 'n massiewe partytjie te wees en Zorbet wil vir jou en jou Plus One VIP toegang gee. Ga nou na zarbraai.co.za en doen jou ding. Dit is vet pret met Zorbet Lamb Champs en Afrikaans groot.
2: Bolkenradio, jou buurman luister ook.

0: Sue Phil Kirlier Global, Maitley and Jennifer Warnes, I've had the time of my life. En so'n nawe om hierdie een te gebruik.
1: Ek weet.
0: Om hierdie een te kies vandag. Vandag se boktreffer, ons soek die beste ooit. Kijk.
1: Kijk.
0: En dit is wat verband hou met tyd. Nou die ding is, hier is heel wat deurkomend soos 95 en hele paar ander wat ek hier nou kan onthou nie. Waar hulle nie die woord tyd sê of time sê nie. Dit verband met tyd, maar ons soek liedjies waar time.
1: Ja, die woord, time of tyd.
0: Woord gesê. So baie dankie vir diegene wat hulle boodskappe deurgestuur het. Hierdie eerste een, ek was so naby om hierdie een te gebruik. As ek het gedink het ek sou wen, dan sou ek hom gebruik het. En dis basis dieselfde as die een wat nou net gespeel het. Maar dit is die Black Eyed Peas. Dit is een bietjie van een spin-up het gesê het. And I never felt this way before. Met 'n langer, vieslike drop.

0: gehoor, daar is sprake van Newbar gewees en sekere verhoog waar sekere mense opgestaan het wanneer die treffertjie gespeel het.
1: Hey.
0: Monique, was jy deel van die klas?
1: Was ek nie, sal jy ooit weet nie, jy sal ja, nie.
0: Yes, hey, ons in my thunder.com se archiewe gaan rondskraal en kyk of ons met Monique
1: was. Oh, jou bestaan die website nog?
0: Nee, maar ek het gesien ons ou wat gesê het, hulle moet een of ander AI ding gebruik en kyk of hulle die archiewe kan kry waar jy nou kan soek.
1: Jo.
0: Of jy foto's van jouself kan kry van terug in daai kuier daar.
1: Kyk, ek weet van 'n klomp wat daar op was toe dit nog 'n ding was.
0: Hoeveel van hulle wil die foto's weer sien?
1: O, hier, ek is bietjie bang. Ek is bang vir daai is van die foto's wat ek van vergeet het.
0: Hey, dis die ding van tyd. Dit sê nie meer in die oomblik hoe cringy

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Sy, dit is Sportnight, Johan Ferreira, my vriend. Welkom terug.
2: Baie dankie, hallo Sian, hallo Monique, hallo aan ons luisteraars. Right, sport van my kant af begin met cricket. Suid-Afrika se vroue span is in Zimbabwe vir 5T20 wedstryde en ons het vandag in Bulawayo wedstryd nommer 3 gewen. Suid-Afrika het eerste gekolf en 201 aangeteken van 20 balbeurte. Laura Wolfaard 126 nie uit nie van 62 balle, 16 vier en 4 sesse. En as 'n paaltjie wat geval het, Mianai Smit, sy is uit vir 8 en Karabo Meshu was nie uit nie met 50 van 51 balle. Daarna het Zimbabwe kom kolf en hulle is uitgebal vir 120 in 19,3 beurte. Andri Derks in 4 beurte, 1 leeg, 5 vir 15. Dit gee vir Suid-Afrika 'n wen met 80 lopies en 'n 3-0 voorsprong met 2 om te speel. Die eerste eendag internationale wedstrijd tussen Zimbabwe en Australië in Harare is iets van die verlede. Australië warm op vir hulle toer na Suid-Afrika en hulle het 294 vir 8 van hulle toegelate 50 balbeurte gemaakt. Matt Renshaw met 109 van 94 balle en daar was ook 51 van Cooper Connolly wat op nummer 3 kom kolf het. Daarna het Zimbabwe probeer, dat was 52 talle, Craig Irvine met 59 en Sikander Raza, die kaptein van Zimbabwe, met 57, maar nie genoeg nie, 235, allemaal uit in 45,1 beurte Australië wat wen met 59 lopies. Van cricket, laas nog aan die cricket in die gang, ons kan dit los vir die volgende sportverslag.
1: Kom nou is die volgende sportverslag, my vriend. Goed, ons het dit simpel
2: gehoord. Ek en jy, dan ons al nou niks verder wat ek kan sê nie. Ek sê oor India gepraat het, maar ek is seker jy laat wel jou pad te wijs te sê. Ten Afghanistan maak jy sal nie.
1: Yeah.
2: Okay, so ons beweeg die thema aan na die Afrika Netball Kampioenskap, wat 19 September begin. Die bepalings is uit, dis oor die volgende 4 dae. So Suid-Afrika's manspan speelt in Eswatini, dit is Saterdag 9 uur die oggend, ons eerste wedstrijd, en dan speel ons dames teen Tanzanië 11 uur die oggend. So baie sterkte aan ons twee netbalspanne, wat ons by die Afrika Kampioenskap sal verteenwoordig. Die Calabar beker is vanavond weer terug, dit is ronde nummer 3, dit is die Engelse Liga beker, en ons het Peterborough teen Barnsley, West Ham teen Fulham, Ipswich teen julle span Arsenal, Liverpool teen Tottenham Hotspur, en Reading teen Brentford is jou wedstrijd wat jy nou kan uitsien vanavond. Dis omtrent dit wat ek vir jou het wat sport nuus aanbetref. Soos altyd, dankie vir die saamluister. Ons doen dit dan alles weer morgenoggend 5:30 met die BOK Breakfast span. Terug saam met jou morgenmiddag met Zian en Monique om 4:30.
1: Sy, mama, dankie. Die quizmaster homself sterkte met vanavond, my vriend. En dan gesels ons weer morgen. Cheers!
2: Dankie, mooi gaan. Cheers!
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bier jaloers
0: maak. Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craigle 2024, of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures, besoek www.bccsa.co.za.
4: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Bokradio 98.9 FM.

0: Dis Rian en El, tyd om te lewe, op Radio 99 FM, die is uitklok aangebring deur NMI Toyota, en as jy, sy sê weer tyd staan vir iemand stil nie,
1: ek doe nie,
0: maar as jy tyd wil laat stil staan,
1: doe een burpee,
0: binnenlandse sake,
1: een plank,
0: verkeersdepartement, kom ons op twee verskillende
1: het jy al ooit een plank gedoen, dit is die beste manier om tyd baie stadig te laat beweeg,
0: laat die sikke negatieve tyd in my lewe toe nie, Monique. Ja, ek denk, ek probeer het soveel as moeilik doen, want dit is die akeligste ding wat ek goed in my lewe. So ek wie ook al gedink het aan planking,
1: en ek, hou op, gaan...
0: Ek hoop jy sit wel ongemakkelijk.
1: Ek hoop jy ervaar die lewe soos die tannie van Hyrox.
0: Ons is nog bezig om jou bok liekie te soek, net so terloops, die beste ooit, kyk.
1: Okay.
0: En vandag is dit liekie met tyd, kyk, waar hulle sing weer tyd, en ook fysisk tyd noem, time.
1: Yeah, time, tyd.
0: Monique gekom met Shares, if I could turn back time, ek het gekom met Cindy Lauper, as a time after time.
1: Sure.
0: Is a fight vir die eeuwe. Kyk, wat het jy te sê?
2: Monique, ek wil eers hoor wat Jan gaan speel hee. Ek stem vir jou vanavond.
1: Gou van jou.
0: Dit kan jou gedoen, man.
3: Yes, ja, hierdie is een lekker vry song, Jan. Ek moet sê, ek geer vir jou, Cindy Lauper, time after time. Kyk, hey, wat een romantiese nommerkie. Ek like hem kwaai.
0: Voor my tyd.
3: Jy het my woud.
0: Voor my tyd.
4: Hulle julle al twee is great liekies, maar ek dink hierdie ene keer gaan Monique sinne wees.
1: Hey yo.
0: Love it, toe heb jy al sê, it seems that this time Zion is taking it.
1: Hey yo.
0: Love it. Sure. Die spore van my ginslinge.
1: Daar is een wat vir my uitgestaan het.
0: Wat per tekst deurgekom het, sal nou by omkom.
5: Cindy, ek hou van Cindy, nice keuse.
0: Maar...
5: Maar, nee wat, niemand kom by share nie.
1: Nee, sê ek
5: ook. Sy is my all time favorite, so my bouts gaan allemaal vir dag.
0: Goeie, nee, ek kan maar een mile weg sien kom. is dit die een wat jy bedoel het, jy wat gestem het, Monique, hierdie een is jou, Zian kan gaan grond eet.
1: Daai ene, ek hou van jou, ek weet nie wat Zian aan jou gedoen het, maar ons moet chommies wees.
0: Terwijs, wat het ek gedoen aan jou?
6: Boksman, ja, jylle maak het moeilik om te kies. Maar ek sal bly by Monique, my stem is vir jou.
1: Dank jy.
0: Nog een ginseling van Alma, nee jylle, dis unfair, Monique. Love it.
7: Wat van I'm spending my time van Roxette?
0: Van die stem van die ene wat ons voorgeleid, ek sal het dag later voorgeleid. So indruk vir jou. So kyk, ek nie geraar geluister nie. Okay, so... Met twee stemme.
1: Jo, kan ek net sê, toe ons het nou weer aankondig, het al nog stemme ingekom, ja. En ek denk is nou, soos met een of twee, okay. Nog steeds, dit bly nabij.
0: Met amtelik twee stemme, dalk met een, in die fight vir beste liedjie ooit.
1: En dit was my tweede keuse.
0: Dis in die loop.
1: Hey! I'm not even mad. I'm not even mad.
0: Okay, kom ons, raak bykie rustiger, baie, kan aftrek as jy wil. Grijp jou in die kar langs jou.
1: Hou jou flitsie uit.
0: Ja.

0: bij die beste liedje oor tyd. So gestem deur jou.
1: Hey.
0: City Loper, time after time.
1: Mm-hmm. Baie geluk, Jan.
0: Nou, dat beteken ek vir die 1-0 voorsprong in hierdie week. Wat een reeks van 4 is.
1: Het is.
0: So hopelijk is my... Lyk my toekomst nie soos die All Blacks.
1: Ja, onthou dalk het doen ek en jou wat rassie aan die All Blacks gedoen het. Ek gee jou die eerste wen.
0: Ons kyk maar wat gebeur.
1: Dat jy gemakkelijk raak.
0: Ons kyk maar wat gebeur. Het is baie lekker hier som. Ja, ongelukkig gaan ons amper moed groet.
1: Mm-hmm.
0: Plek maak vir Eddie Andrews, die onderburgermeester. Hulle gaan een paar goeikies aanraak in termen van bekostigbare huurbehuising. Hoe die stad vroue kinderontwikkelingssentrums ondersteun, as ook die opwindende opgraderings wat tans by strande reg oor Kaapstad plaasvind. Onthou, jy kan deel wees van die gesprek, ons is hier in die atelier, so terwyl hulle praat, kan jy jou boodskap en jou vraag wat jy wil rig aan Eddie Andrews, moet nie vir my rugby vraag van,
1: asjeblief, please don't.
0: Kan jy nou hierdie WhatsApp nummer te stuur en dan sal ons het aanstuur.
1: En hou dit kort,
0: ja.
1: Ons het in die, met die vorigers gehad, wat ons 2 minuut lang voice notes kry,
0: 25 sekondes.
1: 25 seconds, ja. Cut off. As dit nou rarig, jy kan nie, 30 sekondes. Ja. Maar daar stop jy.
0: Ja, so ek gaan nie sê, jy moet nie, maar as jy ook een vraag het oor wat hulle gaan bespreek,
1: okay,
0: en dan nog tyd het vir een rugby vraag, is ek seker, jy kan het inwerk. Ek kan nie vir jou beloof, ek gaan het beantwoord, he. Situasie, dis aan die kom vir jou. Het gaan nou vir jou groet amtelik, maar kom ons kyk en gauw hoe like die paie.
2: Bok Radio, Uitklok. Verkeer.
1: Net so langs te kyk na jou verkeer in Uitklok, daar was 'n ongeluk by Nelson Mandela Boulevard net onder Rodebloem wegbrug, daar is 'n voertuig daar in 'n paal vas, dan ook 'n ongeluk by Ouselouries Pasweg by Helderberg Rural, daar is 'n voertuig van die pad af, en dan net so maar om het op 'n lekker hoë noot af te sluit, daar is 2 skryfbehoefte vragmotors op Ouselouries Pas, so wees maar net versigtig daarvoor.
0: Woekel.
1: Daar is 2 stilstaande vragmotors in die linkerbaan, asjeblief wees versigtig.
0: Ek dink het is een goeie ding, ons gaan nou kry.
2: Uitklok, verkeer.
3: Môre Christo, dankie vir die inloer.
4: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
3: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
4: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
3: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
4: Merchant wie?
3: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
4: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
6: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Kouk, Kur Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
8: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger. Besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town .co.za of skakel ons 021 981 8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
2: Volker Radio, jou dagelikse dosis lekker.
0: En was baie lekker om saam met jy te kon wees vandag. Morgen doen ons het weer, plus een uur extra.
1: Ons, kijk, ek is blij as het vandag gestop was. Ons het, want die filet wil bloos te vroeg begin afval.
0: Ek dink is ook een goeie ding. Is dit Eddie Andrews, wat is een keer gesels, is volgende met jou live simulcast. As jy vrou het, kan jy het stuur hierna toe. Volker Radio 9.9 FM, ons gaan vir jou los met nog twee tydlikies. Party Tijd, Maroon 5, This Love. Hey, tot morgen. Mooi loop.
1: Goeie.

0: aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hoofdtrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Komitee verwelkom SAPD se beduidende suksesse teen dwelmhandel en SAF toe sê dodetal op Suid-Afrikaanse paaie is nasionale krisis.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die parlementêre portefeulje komitee oor polisie verwelkom die polisie en spesialis wetstoepassingseenhede se suksesse teen dwelmhandelaars die afgelope week. Die Weskaapse polisie het beslag gelê op 57,000 Mandrax tablette en 5 kg kokaïne van ongeveer 5,85 miljoen rand. 'N vermeende dwelmlaboratorium met 'n waarde van sowat 100 miljoen rand is in Tshwane ontdek. Voorsitter Ian Cameron sê hierdie welslaan is precies waarom die komitee aanhou veg vir basiese noodsaaklikhede soos funksionele polisievoertuie waar sonder geregsdienaars nie dwelmnetwerke kan aanpak nie. Die vakbond federasie SAFTU sê die naweekse noodlottige motorongelukke is 'n herinnering aan die voorgesette nasionale padsterfte krisis. 'N Botsing tussen drie voertuie op die N1 tussen Prins Albertweg en Liugampka in die Weskaap het 21 lewens geëis, terwyl 8 mense dood is in 'n botsing op die N17 tolpad naby Ermelo in Mpumalanga. Asiwe Diani van SAFTU sê daar moet aanspreeklikheid wees vir nalatigheid, onveilige voertuie uitmatige spoed of uitgeputte bestuurders. En die Gautengse polisie het bevestig die liggaam van 'n 6de vrou is vanoggend aan die oosrand gevind. Die omstandighede rondom haar dood is nog nie duidelik nie. Die jongste ontdekking is in Kwatema volg op die dood van 5 vroue wie se liggame sedert Julie in Kempton Park ontdek is, insluitend die van 'n vrou gister in Olifantsfontein. Sommige van die slagoffers is langs paaie gevind met tekens van aanranding. Adjunk Nasionale Polisiekommissaris Tebelo Mosikile sê ondersoekers probeer vasstel of daar 'n moontlike verband tussen die sterftes is. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Komitee verwelkom SAPD se beduidende suksesse teen dwelmhandel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Kerker, Candlestick Maker tot groot besighede. NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy gourmet burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoendermayo roosterbroodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean, giving you more and more.
2: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
3: Om op my eie tempo en manier te leer.
4: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
5: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
6: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
2: MOS wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
7: Ook een audio, jouw buurman luister ook.

Shout for Fears, net hier op Bok Radio, Bok TV. En lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, baie dankie aan die uitklok span, Zian en Monique, en ook staat Kaapstad. Dit was Eddie Andrews gewees, 'n bietjie vroeër. Ons skakel oor na jou 7 uur nuus.

0: Bok Radio hooftrekke. Dit is nou 7:00 in die nuus vanaand. 'N nasionale skuilingsbeweging van Suid-Afrika vra groter regering ondersteuning vir geslagsgeweld skuilings.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wit. Die nasionale skuilingsbeweging sê daar is 'n dringende behoefte om die land se reeds oorvol netwerk van skuilings vir vroue en veilige ruimtes vir geslagsgeweld en vroue moordslagoffers te verbeter. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling bied hierdie week die 6de nasionale skuiling in Durban in Benoni, Gauteng aan om reaksies op die geslagsgeweldkrisis te versterk. Die parlementêre portefeulje komitee oor polisie verwelkom die polisie en spesialis wetstoepassingseenhede se suksesse teen dwelmhandelaars die afgelope week. Die Weskaapse polisie het beslag gelê op 57,000 mandrax tablette en 5 kg kokain van ongeveer 5,85 miljoen rand. Die vermeende dwelmlaboratorium met 'n waarde van sowat 100 miljoen rand is in Erasmia, Tshwane ontdek. En die Vakbond Federasie SAFTU sê die naweek se noodlottige motorongelukke is 'n herinnering aan die voortgesette nasionale padsterfte krisis. Die botsing tussen 3 voertuie op die N1 tussen Prins Albert Weg en Leeugamka in die Weskaap het 21 lewens geëis terwyl 8 mense dood is in 'n botsing op die N17 tolpad naby Ermelo in Mpumalanga. Asiewe van SAFTU sê daar moet aanspreeklikheid wees vir nalatigheid, onveilige voertuie, uitermate gespoed en uitgeputte bestuurders. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Nasionale skuilingsbeweging van Suid-Afrika vra groter regering ondersteuning vir geslagsgeweld skuilings. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Group. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Group. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
4: Ribbons Group. Sie op en sê
5: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
6: Die Aandskool met Brent Wayne de Wet op Bok Radio 98.9 FM.
7: Versex

0: Bruce Springsteen, born in the USA. Ja, nee, 15 minute oor 7, dit is dinsdag die 15de September. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. Op 'n dinsdag 7:15, gesels ek met die baie talentvolle Kaptein Cyril Dix. Hy is nou nie vanaand hier nie, maar telefonies. Goeienaand Kaptein, hoe gaan dit?
1: Goeienaand Brent, en is eintlik lekker om rustig te wees, maar weet jy, ons was so besig vandag. Ek het net die tyd gehad om op te ry daar na jou toe nog vir vanaand toe. Maar gelukkig is ons telefonies daar, en dan sal ek volgende week beloof ek is ek daar by julle.
0: Ja nee, baie baie dankie Kaptein, en die lekker reën wat ons ook nou kry, nee, ons benodig die reën.
1: Ek het vir jou gesê, ek sta aan die buitenkant in die reën in my onderbroek en praat nie lang.
0: Ah, Kaptein Cyril Dix.
1: Ek daarom skoon drink, my onderbroek is skoon, so nie waar.
0: Kaptein Cyril Dix, ons gaan voort met 'n baie ernstige gesprek natuurlik. Ons het verlede week begin met hom en ons gaan voort vanaand met selfmoordvoorkoming. Ons het verlede week daarmee begin na aanleiding van kwessies natuurlik wat landwyd geopper is. Kaptein, ons begin vanaand deur te Kaptein Cyril Dix, ons gaan voort met 'n baie ernstige gesprek natuurlik. Ons het verlede week begin met hom en ons gaan voort vanaand met selfmoordvoorkoming. Ons het verlede week daarmee begin na aanleiding van kwessies natuurlik wat landwyd geopper is. Kaptein, ons begin vanaand deur te kyk watter maatreëls die polisie in plek het om mense te

0: kom wat ek laatst week genoem het, wil ek net vannacht weer sê, mense wat onttrek, en onthou nou net as ek sê, mense kan het een kind ook wees wat onttrek. Hy wil nie baie saam met die tussen die familie of ander kinders wees nie, of sy nie, of jy is groot mens, gaan ek is baie lief vir lees, maar ek gaan nie nou meer lees nie, jy kom achter dit, daar is totale onttrekking van sekere goed wat jy weet, die persoon baie lief was voor. Die tweede ding wat die mens op het blauw let, is die feit dat mense sy eetgewoontes verander.
1: Ja.
0: En grotendeels verander het, nee, ek gaan nie nou lis vir kos nie, ek sal later eet, of, en as het net so gebiekies, soos een mossie. Bloot om die feit van, daar definitief iets wat plaas, jy weet iemand is een goeie eter, en all of a sudden, is het net so'n klein halwe koppiekie kos, dan moet jy weet of een broodjie, dan moet jy weet, daar is net, nie eerste keer nie, maar as het nou gereeld gebeur, dan kan een mens dalk net vir die persoon neersit en sê, hoor nie so, man, praat met my, wat is fout? Dit is nie jy wat ons nou mee deel is, son.
1: Ja, ja.
0: En met die kind die selwe ding, my kind kom na my toe, kom praat met pa.
1: Ja.
0: Dis daar ook relationships wat ons probeer koester al vir jare in die polisie ook, want dis hoe ek groot geword het, maar, en daar is sekere goed wat jy obviously nou die tijd met die ou mense kon bespreek, maar wat jy ander goed kon jy nou nie.
1: Ja, ja.
0: Maar, en dis met jou persoonlijke ding gewees, maar as ek kom by die depressie en die mense onttrek en die type goed, is dit uiters met sake brengt, dat ons luisteraars nie gal afgaan nie, hoe my kind gaan nou self oortreef nie, of hoe hy gaan my nou self verkoop aan drugs, en ek weet nie wat so goed alles doen, want daar is die bestellings drijf die kinders en die familie mense nog verder weg van jou.
1: Kaptein, ons tyd is amper alweer verstreke. Kan kaptein vir ons gaan net vinnig deur die polisie fasiliteite deurvat, soos traumakamers, gemeenskap en vrywilligers, wat kan help?
0: Ja, ook baie effectief. Ons traumakamers van die polisstasies het ons nou maar kerke wat betrokken geraak het by die traumakamers en as daar volunteers wat my help met dit. Die volunteers sien die mense as hulle nou getraumatiseerde experience gehad het, en dan het ons ook, dan is verwysings van die traumakamers af, of na die maatskaplike werkers toe, of ACVV, of CIC, wat nou die Community Intervention Center is. Maar hy hart het meer hier so aan die Blouberg, Melkbos, Tableview, Kaapstad en Sevense kant, maar ook baie effectief. So as mense bereid is, en hierdie mense is allemaal opgeleide mense wat hoor as een gewone lay counselor nou is, beginners counselor of so.
1: Yeah.
0: So, mense moet nie huiver nie, asjeblief. Sê vir die persoon, ek sal saam met jou gaan, dat hulle vir die rechte hulp gee, want dat hou nie die ouwe dink aan sulke goed, dink daar is nie meer uitweg vir niks nie. So, en ons wil dit verhoed. So, die trokkenkamers definitief een groot plus. En die mense kan gaan kyk na die Community Intervention Center, dit is op Facebook ook, daar is een nommer wat julle kan skakel, of julle kan navraag doen met die mense praat vir die telefoon en antwoord, en ek kan julle waarborg, dat die telefoon geantwoord word dier mense, wat hulle story ken.
1: Ja.
0: So, ons moet daar diep kyk na dit.
1: Kaptein, hier het een persoon, hier is die boodskap nou vir kaptein, dat ek gou vannacht sê, ek gaan nou nie die naam sê, ek wil graag weet hoe om een geval te hanteer as jy kanker in die gezicht staar. Ja,
0: weet jy, ek persoonlik gaan ook nou, jylle sê, ek het nou baie kanker in die familie gehad. Die eindelike diagnose is nie altyd een lekker ding om te hoor nie, maar ek kan raad gee in termen van as die dokters vir jou sê wat het is, dan weet ons nou, of jy weet nou hoe om het te hanteer, en ons vat het voor en toe, en jy gaan na jou dokter toe, as hulle nie stuur vir chemo en al die goede, dan gaan doen jy dit, want dit is een poging van jou kant af, om te wys, jy wil dit onder die knie kry, en daar is ook menigmale, is daar toch suksesverhale wat as het kom by chemo en radiologie wat hulle dan doen. Maar, een persoon wat nou met kanker gediagnoseer word, wil ek sê, is nie een death sentence nie.
1: Ja.
0: Een mens, ons as mens, dink nou maar, ek het kanker en af, nou het ek maar min oor. Ek weet van verskeie mense, wat ook op julle boek radio,

0: op bladsy is en sulke goede wat al kanker 4 keer oorleef het. So as gevolg van, jy glo net en doen wat die dokters vir jou sê, obviously is daar 'n sekere goed wat jy nou nie mag eet in die tydperk nie, maar dis nie 'n kwestie van jy leef net op 'n halwe beskuitjie nie. So dit is baie ernstig vir die persoon wat ingebel het of ingestuur het.
1: Ja.
0: Dit is nie maklik nie, maar ook hulle kan vir my ook kontak as hulle wil meer een dieper gesprek hê oor dit. Hoe koop jy as iemand nou vir jou moet sê, maar hoorie so, verstaan jy, mens moet dit in afneem, baie mense verstaan nie die concept van die neerslagtigheid, die depressie, wat kom daarmee nie, want dit is ons nou een baie lelike ding, jy het nou kanker.
1: Ja, die persoon... Ja, nee, baie dankie kaptein, ons tyd is nou verstreke, skies, ek wil net byvoeg, die persoon sê, ja, dit is maar moeilik en is ook maar bietjie negatief oor die hele situasie. Kaptein, gedeelte 3 volgende week natuurlik, baie dankie vir hierdie uiters belangrike onderwerp, veral nou dat, ek bedoel, ons gesels oor hierdie selfmoordverkoming, matriekeksamens wat voorlê, daar is soveel uitdagings in die samelewing, nie net vir jong mense nie, maar ook vir volwassenes, so baie, baie dankie, kaptein is natuurlik nie net 'n persoon wat skelms vang nie, ons weet kaptein is 'n siel kundige, talentvolle sanger en sovoorts. Baie dankie, kaptein.
0: Is baie reg. Baie dankie en ook aan ons luisteraars, ons hoop julle geniet het en soet wees en gaan staan saam met my buite in die water, man.
1: Daar sy. Tot ziens, kaptein, een mooie aand en een baie geseende week. Tot ziens. Kaptein Cyril Deeks, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is nog lekker muziek. Goeie aand.

0: Vat daar 'n bietjie plaas toe vir ons spinaar. Dit so kykie na jou paie, ek het geen nuwe nuus vir jou nie, behalwe so 20 minute terug was daar ongeluk gewees op die N1 ingaande net voor die N7 Goodwood. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief stuur dit gerus na 074-2989.
1: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
0: Lekker goeienavond, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent Duyne, de wet moet nie vergeet nie, vanavond Robbie Wessels, kom ons praat jou gunsteling, Robbie Wessels, liekie laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn 074-2989, nog lekker muziek, jou vinnige nuusoorsig is op pad, kyk by the ocean. Oh, no.

Cake by the Ocean, net hier op Bok Radio, Bok TV. Jannie, is 'n bietjie te koud vir Cake by the Ocean, maar binnekort gaan dit weer lekker wees.

0: jou Bokradio nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuus oorsig. Vandag is internasionale dag vir demokrasie met die tema fokus op menseregte. Die vakbond federasie SAFTU sê die naweek se noodlottige motorongelukke is 'n herinnering aan die voortgesette nasionale padsterfte krisis. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering se vroue kommissie veroordeel die voortsleepende en wrede moorde op vroue in Kempton Park en elders in die land. En Staat Kaapstad het weer 'n beroep op die publiek gedoen om enige misdaad, verdagte optrede en noodgevalle aan te meld. Stuur jou nuuswenk aan nes@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuus oorsig.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lea, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Bokradio 989 FM.
4: Let's go.

Ter elke man, het is Steve Hofmeyer net hier op Bok Radio, Bok TV 20 voor 8, dinsdag die 15de September. Jy kuier saam met my Brendo en de Wet, goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. Dit is nou tyd vir Kom Ons Praat Lekker. Gister was dit Jean Boucher, vanavond Robbie Wessels. Robbie Wessels natuurlijk, so liekies het baie te doen met sport en ons weet ons land is baie mal oor sport. Ja nee, Robbie, van tennis tot en met cricket, rugby. Robbie Wessels is natuurlijk baie lief vir sy sport. Kom ons kyk hoe vinnig na die boodskappe. Lee Lou, goeie naand my vriend, hy het gesê, Brent, beslis bakkie balle.

Baie, baie dankie my vriend en hier is boodskape nommer 2. Dit is die welbekende ene, ons allemaal ken hom baie goed en dit is Rudy se keuse vanaand die leeuloop.

0: jy wil.
1: Daar sê, baie, baie dankie, Rudy, dit is altyd een treffer, en hier is die laatste ene, dit is Sonja, goeienaand, Brent, my gunsteling, Robbie Wessels, Liekie, is beslis, Rachelkie de Beer.

Daar sê, baie, baie dankie allemaal wat vanavond lekker versoeken ingestuur het. Nou ja, toe, as een plate jochie nou myself, as jy nou DJ en die dansvloer is een bykie leeg, maak nou nie saak of dit die Engelse a crowd is nie, om die Engelse woord te gebruik, dan speel jy nou die leeuwloop liekie, dan is die dansbaan prop vol. Daar sê, hier is Will Lindley met Miss Me, net hier op Bok Radio.

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nagtuur in die nuus vanaand. Verslag werp lig op wreedheid van plaasaanvalle en nasionale skuilingsbeweging van Suid-Afrika vra groter regeringsondersteuning vir geslagsgeweldskuilings.
0: Bok Radio mis.
1: Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet. Een verslag deur Afriforum waarin 47 gewelddadige plaasaanvalle van tussen 2019 en 2025 ondersoek is, dui op 'n herhalende patroon van marteling. Daarvolgens is slagoffers gebrand, verwurg en seksueel mishandel. Jacques Broodryk van Afriforum sê plaasaanvalle kom in al 9 provinsies voor en vra die regering om dit te erken as 'n misdaad wat dringende aandag en spesialis reaksie vereis. Broodryk vra ook dat slagspreuke soos kill the boer veroordeel word. Die nasionale skuilingsbeweging sê daar is 'n dringende behoefte om die land se reeds oorvol netwerk van skuilings vir vroue en veilige ruimtes vir geslagsgeweld en vroue moordslagoffers te verbeter. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling bied hierdie week die 6de nasionale skuiling in Durban in Benoni, Gauteng aan om die reaksies op die geslagsgeweldkrisis te versterk. En die parlementêre portefeulje komitee oor polisie verwelkom die polisie en spesialis wetstoepassingseenhede se suksesse teen dwelmhandelaars die afgelope week. Die Weskaapse polisie het beslag gelê op 57.000 Mandrax tablette en 5 kg kokain van ongeveer 5,85 miljoen rand. 'n Vermeende dwelm laboratorium met 'n waarde van so wat 100 miljoen rand is in Erasmia, Tshwane ontdek. Die voorsitter, Ian Cameron, sê hierdie welslaa is presies waarom die komitee aanhou veg vir basiese noodsaaklikhede soos funksionele polisievoertuie waar sonder geregsdienaars nie dwelmnetwerke kan aanpak nie. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Verslag werp lig op wreedheid van plaasaanvalle. Daarmee die einde van die nuus, stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die

Dit is maar parkeer meer as jy net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het, 15 September 2026. Lekker koud op die dinsdag, maar ons het die regte musiek om jou warm te hou. Natuurlik, dit is in die tweede uur. Indien jy nou net ingeskakel het, wat het jy gemis in die heel eerste uur? Ons het jou gunsteling Robbie Wessels liedjie bietjie daar vir die kom ons praat, luisteraars sê en almal het lekker versoeke ingestuur. Natuurlik, die leeuloop is 'n groot treffer en 'n wenner. Nou ja, toe die tweede uur, dubbelspel Vetkoekpaleis op die spel vanavond, lekker prys om te wen van der Alphen en hulle tree op hierdie Vrydag net hier by Heroes restaurant. Of ek gee jou 'n keuse, 'n lekker wynproe vir 'n twee gedeeltes van Vetkoekpaleis en ook 'n bietjie later kyk ons na die sosiale media platform stories. Maar vir eers, hier is lekker musiek, ons skop nou af met Teens Jordaan, goeienaand.

0: Teen Jordaan, net voor die storm, kom net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou tyd vir Vetkoek Paleis en natuurlik, ons doen 'n dubbelspel vanavond. Hier is die heel eerste ene. Nou ja, toe jy weet precies hoe dit werk, ek speel een gedeelte en dan volg die vraag 074-2009-89.
1: Dan is die plek dood.
2: Sal ons ook maar iets moet doen?
1: Soos wat?
2: Ek weet nie, special offers, koop 1, kry 1 vir net, kry 'n koeldrank as jy meer as 5 vetkoeke koop, ek weet nie, sal my dink.
1: A lunchtime cabaret!
0: Daar sê, a lunchtime cabaret. So Ellen noem 3 kunstenaars op wat kan kom optree by die Vetkoekpaleis. Noem 1 van die kunstenaars. 074-2009-89. Laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn. Hier is nog lekker musiek. Hier is Alex Warren, Ordinary.

0: jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
1: Maar ma, waar in die lewe?
0: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie Vrydag 18 September is Van der Aven Band by ons om jou naweek af te skop. Saterdagoggend kom Willem Botha met sy make-up masterclass en hy bring ook die beeldskone Roulien Strauss saam om met jou te kom kuier. Saterdag is 'n club night by Heroes Live. DJ Luke en Justin Vega gaan jou tot laat aand besig hou. Onder 18's is welkom. Kom, maar geen alkohol sal aan onder 18's verkoop word nie. Woensdag 23 September is het Demi Lee Moore en donderdag 24 September is Erfenisdag by Heroes met John Boucher. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Mokradio 989 FM.
5: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
4: Harder as jou tannie, so be.
6: 15 minute oor 8. Baie dankie, ons het die eerste wenners gekry, Vetkoek Paleis. Natuurlik die vraag was gewees, so Ellen, noem 3 kunstenaars op wat kan kom optree by die Vetkoek Paleis. Want hulle is so bykie in competitie. Hier is wenner nummer 1, Piet.
7: Nathaniel en Casper de Vries.
6: Daar sê, baie dankie my vriend, en hier is wenner nummer 2, Cheryl.
8: Naan Brent, is Nathaniel een van hulle?
6: Daar sê, Nathaniel was beslis een van hulle. Daar sê, julle wen lekker kaartjies vir Vrydagse vertoning, net hier by Heroes Restaurant. Wees op die uitkyk, Vetkoek Paleis nummer 2 is op pad. Wenner nummer 2, Cheryl.
8: Naan Brent, is Nathaniel een van hulle?
6: Daar sy, Nathaniel was beslis een van hulle. Daar sy, julle wen lekker kaartjies vir Vrydagse vertoning, net hier by Heroes Restaurant. Wees op die uitkyk, Vetkoek Paleis nummer 2 is op pad.

0: Brein met 'n blou kol. Net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Dit is nou tyd vir Vetkoek Paleis nommer 2. Ons het daar reeds twee wenners, Cheryl en ook Piet. Nou ja, indien jy nou klaar gespeel het, kan jy nou nie weer saam speel nie. Hier kom die tweede gedeelte vanavond.
1: Begin 11.
2: Sit! Jy dink ek het vergeet, ne? Maar gawie, my gamnas! Ek het 'n surprise vir jou! Ek het 'n surprise vir jou!
1: Ja, gehoor! Wat is dit?
2: Forsie!
0: 074-2000-989, wat is die surprise? Laat weet my gerus 074-2000-989, net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is Laat dit die lig inkom, Dewald Wasserval.

0: Dewald Wasserval, laat die lig in kom. Daar sy, wel die WhatsApps het lekker ingekom, Vetkoekpaleis nommer 2. En die vraag was gewees, so Ellen, ek het 'n surprise vir jou, sê sy vir Gawie. En hier het 'n hele klomp mense dit reg gekry. Daar sê, kom ons luister gou vinnig net hier op die aanskof. Dit was nou lekker, 'n lekker snaaks ene.
1: Ja, dis 'n koek wat Worsie vir hom gebak het.
0: Daar sê, baie dankie my vriend. Jy is natuurlik wenner nommer 1. Goeienaand Neil.
2: Dis 'n koek wat of gemaak is met 'n vorm van 'n gun of 'n bikini.
0: Yes, daar sê wenner nommer 2. Hier is nog een, Tian, goeienaand.
3: Hier is Brent, Worsie met die koek uitbring.
0: Daar sê ja nie, hy moes daai koek uitbring. Hier het nog 1, 2, 3, 4 boodskappe met die korrekte antwoorde ingekom. Baie, baie dankie aan almal wat lekker vanaand saam gespeel het. Ek gee jou 'n keuse natuurlik, 'n lekker vertoning Vrydag hier by Heroes Restaurant. Dit is van der af en wat optree. Of... Ek stuur jou weg vir 'n lekker wynproe vir 2. Gepraat van wyne. Hier is Dassie met wyne.

0: Lee Bryce met Cry, net hier op Bok Radio, Bok TV. Trend 6 mense het vanavond gewen van der af in kaartjes en ook wijnbroe kaartjes, vet koek paleis. I'm gonna cry myself to sleep
1: tonight. Who says a man? Die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30, goeienavond, ek is Brent in vanavond se nuus oorsig. Vandag is internationale dag vir demokrasie met die thema fokus op menseregte. Die vakbond federasie SAFTU sê die naweekse noodlottige motorongelukke is 'n herinnering aan die voortgesette nasionale padsterfte krisis. Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regering se vroue kommissie veroordeel die voortsleepende en wrede moorde op vroue in Kempton Park en elders in die land. En Stad Kaapstad het weer 'n beroep op die publiek gedoen om enige misdaad, verdagte optrede en noodgevalle aan te meld. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
3: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
2: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torrestraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.

0: Bok Radio.
1: Sy's moeilik, maar sy's mooi. Wil nie nou al tou en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De moeren gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier. Die rooi wen raak het rooier. Die stof is erg, maar sy begin het voel.

0: Gold Capital will come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bokradio 989 FM.
4: Lekker goeienavond, as jy nou net ingeskakel net, 15 September, dinsdag, net hier in ons mooie, mooi blou aarde wat ons in geplaas is om 'n verskil te maak, en daar is so baie ding wat aangaan, die oorlog daar so in die Midde-Ooste, Amerika, Iran, Oekraïne en ja, Rusland, en ons kan maar net dankbaar wees dat ons bly in hierdie mooie land Suid-Afrika. Wel, dit bring vir my nou op hierdie punt, ons kyk gevindig na stories in die wêreld in Suid-Afrika, en story nommer 1, die Suid-Afrikaanse Vereniging natuurlik vir plaaslike regering se vroue kommissie veroordeel die voortsleepende en wrede moorde wat ek seker het al gesien al op die sosiale media platforms op vroue in Kempton Park en elders in die land, en geslagsgeweld nog steeds 'n groot probleem in ons land Suid-Afrika. Story nommer 2, Landmyn, 'n rolprent wat tans nou op in die fliekteaters is, wat handel oor 'n gesinskrisis met die aktrise Anna Maart van der Merwe. Ek het dit vandag gaan kyk, en is 'n baie baie goeie fliek as jy iets soek om te doen die naweek. Dit is Landmyn. En dan story nommer 3, bietjie internasionale nuus. Engelandse nommer 8, Henry Pollock, sê hy sal dit oorweeg om in die buiteland te speel of selfs heeltemal van sportsoort te verander, terwyl onderhandelinge oor 'n nuwe kontrak met Northampton 'n bietjie sloer daar. So ja, nee, lyk my Henry Pollock het nou maar moet opgegee. Hy gaan nie die Springbokke kan wen nie. Nee, na the greatest rivalry wat hy gesien het nie. Daar is nie 'n kans nie, meneer, maar ons wil jou nog sien daar in die 2027 Rugby Wêreldbeker. En die laaste storiekie hier, ek is baie opgewonde oor die komende rolprent oor die ontstaan van Rocky, wat natuurlik die destyds onbekende skrywer en akteur Stallone se stryd om die klassieke film te maak uitbeeld, het uiters lofwaardige kritiek uitgelok, en daarso in Toronto, the International Film Festival, by die premier is baie, baie mense, of laat ek sê, baie mense bestempel dit as 'n wenner. Nou, dit is natuurlik, hierdie fliek is 'n absolute moed, wat ons moet gaan kyk. Dit is gebaseer op Rocky, en hy word genoem I Play Rocky, die verhaal van hoe Stallone sy fliek wou finansier, maar nie befondsing kon kry nie, en uiteindelik wel gekry het, en al is daar vir hom gesê dat hy gaan nie die hoofrol speel nie, en natuurlik ons weet het lang story kort, hy het het gekry en hy het die hoofrol natuurlik gespeel op einde. So wat hoe ons kan leer, dat moet nooit opgee nie, as jy glo in jou droom. En in die fliek, toe het sy hele lewe verander, sy hele loopbaan, baie goeie story, en ek kan nie wag vir I Play Rocky, om binnenkort hier in Suid-Afrika, bietjie gewys te word nie. Hier is nog musiek, Wilson Phillips, met Hold On, Nadine Blom is op pad, en Elvis Blue.

0: Nadine Blom. Dis wat liefde is. Ja nee, die groot vraag is, wat dink jy is liefde? Kan 'n mens liefde koop? Lekker goeienaand, goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brian Dwayne de Wet, 'n bietjie vroeër het ons gekyk na die sosiale media platform stories. Nog lekker musiek, Elvis Blue is op pad met jou huis en ook 'n donker baai. Hier is 'n boodskap, Gerard Besaidenhout, goeienaand.
1: Naand, sê Brian, my vriend. Ek wil net vir jou sê, baie dankie, ek luister lekker hierso. Ek is alweer hierdie week in George en ek vlieg donderdag aan terug, ek wil net vir my familie sê as hulle luister, papa is op pad, ons gaan Bok Radio kliphard speel as ek terug is.
0: Daar sê baie dankie Gerard, geniet George en geniet die lekker weer daaronder.

By my, dit is Rihanna Nell. Een lekker goeie naand, as jy nou net ingeskakel het, 5 minuut oor 9, die 15de September 2026. Ja, in die heel eerste uur, kaptein Cyril Dix, en ons het daar gesels oor selfmoordvoorkoming, en ook gunsteling, Robbie Wessels liekie in die heel eerste uur. Baie mense het gevra vir die leeuwloop, of gesê, hulle gunsteling liekie is die leeuwloop van Robbie Wessels. Vetkoekpaleis in die tweede uur, ons het 7 wenners gekry, wat kaartjies gewen het, vir hierdie vrydagse vertoning by Van der Aven, wat gaan optree net hier by Heroes. Sociale media stories, natuurlijk, I Play Rocky, dit is een van die stories wat lekker gewoon Sylvester Stallone, en hoe hy gesukkel het om finansiering te kry vir daai rolprent van hom. Ok, hier is die laaste speletjie vandag in geskiedenis, 074-2009-89. In 1956 het Elvis Presley die Billboard Hot 100 met Waterliekie aangevoer. Laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn, Elvis Presley in 1956 met Waterliekie. Jou 90s dubbelspel is op pad en ook jou woord van bemoediging 9:30.

0: Appo met foute net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM, 12 minute oor 9, die finale eer, die aanskof saam met my Brent. 'N bietjie vroeër vandag in geskiedenis, in 1956 het Elvis Presley die Billboard Hot 100 met watter liedjie aangevoer. Baie mense het gedink dit was Hotel, nee dit was nie dit gewees nie. Werner, jy is die korrekte, jy is die wenner vanaand met die korrekte antwoord, dit was gewees Elvis Presley. So don't be cruel.
1: I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true.
0: Dit was gewees, Don't Be Cruel, daar sy Werner, ons stuur vir jou een lekker wijnproe, my vriend vir twee. Dit is nou tyd vir jou 90s dubbelspel, gisteraand was dit jou 80s, vanavond 90s, twee liedjies gekies, Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, en hier is die heel eerste ene, Michael Jackson's They Don't Care About Us.

Die tuin dwergies met kop skit kinders net hier op Bok Radio, Bok TV. Bietjie vroeër het ons jou 90s dubbelspel gedoen en dit was een van hulle Michael Jackson. So all I want to say is that they don't care about us. Ja, en ook Savage Garden. Dit is nou tyd vir jou woord van bemoediging en ek gebruik die verjaarsdag man Tom Hardy. En een van sy gunsteling aanhalings, hy sê, hou op om te verwag dat elke oomblik van jou lewe perfek moet wees. Hou op om te verwag dat elke oomblik van jou lewe perfek moet wees. Jy gaan foute maak en dit is okay, jy gaan foute maak. So wanneer jy foute aanvaar, maar ook daaruit leer, sal jy groei. En dit is so waar, weet jy, niemand is perfek nie, almal maak foute, so lank jy kan leer en groei uit jou foute. Dit is wat 'n saak maak. Elke dag is 'n splinter nuwe dag om nuut te begin en weer te leer. In Engels sê hulle, the school of life. Ons almal is in a school of life. So, om nuut te kan leer en te kan groei. Dit is jou woord van bemoediging vanaand, net hier op Bok Radio, die aand skof. Hier is I'm the problem. Morgan Whalen.

0: splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio 98.9 FM.

0: Radio harder as a windpomp en nog eens. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselska, alles om jou aand perfek af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 98.9 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
1: En dit is nou precies 1 minuut na 10 hier op die Beter Alternatief Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard Skaap op hierdie reënerige aandjie net hier in die Weskaap. Lekker byreën wat val al die hele aand. En die hele dag is bewolk en vanoggend vroeg was het baie lekker winderig geweest, sterk winde. So ja, bietjie nat weer hier in die Kaap. So as jy in die Kaap ry, asseblief ry net versigtig, sit daai hoofligte aan en moenie jaag nie. Asseblief, die pad oppervlak is baie nat en ja, ons maar geneig. Ek sien baie ouens as dit mos reën, dan is het asof hulle nou op 'n renbaan ry. So ja, maar versigtig vat daar, so baie versigtig vat op die pad. Moet nou nie waghalsige toertjies doen terwyl jy nou op hierdie natpad nie, ry maar versigtig. Maar ja, ons gaan nou nie verkeerswenke gee nie, ons gaan nou lekker gesels, lekker kuier en net chill. Dis mos nou aand, hou nou rustig raak en lekker ontspan. Daar is nagwerkers en essensiële werkers wat nou werk in hierdie nat omstandighede wat vir ons veilig hou. So jy moet nou lekker ontspan, lekker rustig wees en maak vir jouself ietsie lekkers om te drink, 'n lekker koppie koffie of dalk 'n lekker hot chocolate of iets, lekker ontspan of dalk is jy besig om ietsie anders te geniet. Ek weet nie. Wat jy kan geniet by jou huis, geniet hom. Enjoy. Net nie ietsie geniet en op die, dis dalk alkoholies en dan ry in die pad en dan vang hulle jou nie. So asseblief, ek sê altyd, moet net nie dat jy dit daai manier jou nie oorkom nie. Want as hulle vir jou gaan vang, hulle gaan vir jou toesluit. So ry maar net versigtig en moenie drink en bestuur nie. Ek sê dit elke keer en ek gaan dit nie ophou sê nie, want dis 'n feit. Dis 'n feit. Hier in die Weskaap weet ek kan nou nie 'n kans vat nie. Maar daar in Gauteng kan jy raak 'n R200 betaal of 'n R100 en dan los hulle vir jou, maar nie hierso nie. Maar in elk geval, kom ons gesels vanavond oor iets lekkers. En dit is 'n airfryer. Weet ek het nou so onlangs my nou weer 'n nice ene aangeskaf, 'n baie mooi ene. Is jy iemand wat hom baie gebruik? Wie in jou huis gebruik hom die meeste? Ek weet die kinders is baie goed met die airfryer. Hulle pop alles in die airfryer. Maar daar is mense wat allerhande dinge in die airfryer doen en ons sal selfs bietjie daaroor vanaand. Het jy ene? Eerste punt, gebruik jy hom? En ja, staan hy daar op die kombuiskas en versamel stof of gebruik jy hom regtig in die huis? Weet, vanaf ek hom gekry het, nou ek het laas jaar vir my ene gekoop. Gebruik ek amper nie eers meer my oond. Eindelik gebruik ek nie die oond meer nie. Ek gebruik die stoofplaat om goeders te doen. Maar ek gebruik my airfryer vir meeste van die kos. Ek probeer in elk geval die cholesterol 'n bietjie sny. So ek hou nie meer van diep gefraaide kosse nie. Ek probeer dit uitsny. En ek was nou onlangs vir my bloedtoetse gewees. En toe die dokter vir my gesê my cholesterol is net so bietjie, nie te baie nie. Hy net so bietjie uitgesê, gaan nie eers 'n pilletjie sit nie. So ek probeer 'n bietjie my lewenstyl bietjie regkry in elk geval om 'n bietjie van die vette te sny. En so ja, dit is wat dit is. So gebruik jy hom en wie is die persoon in jou huis wat hom die meeste gebruik? Wat is jou gunsteling airfryer kos? Is dit chips, is dit hoender, is dit steak, toasted sandwiches, boerewors, pizza, bacon of gebruik jy hom omtrent vir alles? Laat weet bietjie vir my op die WhatsApp nommer 074-2000-989. Ek wil weet, gebruik jy hom of staan hy in stofgaar? En as jy hom gebruik, wat doen jy met hom? Ek weet daar is mense wat vir my sê, hulle maak tot 'n koek. Ek kan dit nie glo nie, tot 'n koek maak hulle in die airfryer. Laat weet bykie vir my, al die airfryer chefs, laat weet bykie vir my op die WhatsApp nummer 074-2989. Kom ons gesels bykie daar oor. Dit is nou 5 minute na 10.

0: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio 989 FM.
2: Jy kan aftershave aansit like jy blauw op jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eerst verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so binie.
3: Dus dan is pas 9 minuut na 10 hier op Bok Radio Bok TV. Jy is ingeskakel op die beter alternatief. Ek wacht vir jou WhatsApps om deur te kom op 074-2989. Vertel bykie vir my, waarvoor gebruik jy jou airfryer? En het jy een airfryer? Of het jy hom gehad en het jy hom weggegee, want jy het hom nie gebruik nie? En as jy hom gebruik, waarmee, wat doen jy met hom? Doen jy spek met hom? Doen jy pizza met hom? Boerewors? Toaste, toebroodjies, ek weet, jy maak lekker toasted samies in hom, steak, hoender, chips, of wat is jou gunsteling airfryer kos? Laat weet bykie vir my op die WhatsApp line 074-2000-989, ek hoor graag van jou. Jy is ingeskakel hier op Laat Aand met Gerard, dis 10 minuut na 10, goeie naand en hallo daar.
4: Hallo,

Woo! What a song, eh? Michael Jackson, net hier op Okraniebok TV. En Likkie, the way you're making me feel, net hier op jou beter alternatief. Ek hoop jy het sover een lekker feeling daar by die huis, lekker rustig, chilled en ontspanne met jou voete op en lekker iets warms om te drink op hierdie koelerige, reënerige aand. Ontchill om net en geniet om, man. Maak die beste daarvan, ontspan lekker. Ek sien die WhatsApp-lijn is bezig om aan die kook te kom, hy is bezig om bezig te raak. Ek gaan nou een bykie daar deur scroll en gaan kyk wat sê ons mense oor die airfryer, waarvoor gebruik hulle om en waarvoor, of gebruik hulle om of gebruik hulle om nie of wat ook al, maar ja, ek gebruik myne en ek sê vir jou, my vrou sê nou nogal vir my, hoor jy, ons moet nou nog jy in een koop, dan kan ek terwyl ek dit doen, kan ek sommer die ander goed ook doen. Jy weet, so ja, sy het al ander planne van nog een extra. So ja, maar dit is een gemakkelijke en een gerieflike ding. En ja, die skoonmaakproces is ook baie, baie makkelijk. En ja, soos ek sê, my oond gebruik ek amper skaars nou, want ons maak alles in die ligbraaier. So ja, dit is net absoluut die beste ding ooit. Ek dink dit is een van die beste uitvindsels in 'n lang tyd. So ja, gebruik jy hom, gebruik jy hom nie, en as jy hom gebruik, gebruik jy hom vir wat? Vir chips, hoender, steak, boerewors, pizzas, bacon, maak jy koek in hom, wat maak jy als in hom? Laat weet bykie vir my, ek sal dit graag wel weet. 074-2099, kom ons gesels lekker saam, dis 16 minuut na 10 hier op die Beter Alternatief. Bok Radio, goeie naand, hallo daar!

0: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.
1: En dan kry ek 'n boodskapie van Ella. Sy sê, hi Gerard, prachtige sonskyn oggend hier in Hawke's Bay, Nieu-Seeland. Ek gebruik my air fryer soos ek lus kry. Partykeer is dit om kreatief te wees en maak sommer lekker quiche daarin. Bacon kom baie lekker uit in die air fryer. Jam jam, mens kry natuurlik deesdae baie fancy air fryers. Ek sal graag so een wil hê. Ek ook. Daar's hy. Geniet hom. Hier is ons Jasno en Doer. 7 seconds op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand.

0: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie Vrydag 18 September is Van der Aven Band by ons om jou naweek af te skop. Saterdagoggend kom Willem Botha met sy make-up masterclass en hy bring ook die beeldskone Rowling Strauss saam om met jou te kom kuier. Saterdag is 'n club night by Heroes Live. DJ Luke en Justin Vega gaan jou tot laat aand besig hou. Onder 18's is welkom. Maar geen alkohol sal aan onder 18's verkoop word nie. Woensdag 23 September is het Demi Lee Moore en donderdag 24 September is Erfenisdag by Heroes met John Boucher. Kry jou kaartjes nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Morgenradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
3: Alsai, bly bietjie stout, bly bietjie ingeskakel, bly net hier, bly net waar jy is, moenie weggaan nie. Ons is saam met jou tot en met ek is saam met jou tot en met middernag. ons praat 'n bietjie oor air fryers en ek gaan 'n plan maak om vir jou, jy gaan 'n plan maak om vir my 'n paar WhatsApps te stuur. Ek wil regtig kyk na 'n paar ekstra goed behalwe die basiese goed wat ons allemaal maak. Wat mens nog steeds kan doen in die airfryer. Ek wil weet, het iemand al 'n koek probeer in 'n airfryer? Het iemand al 'n koek gemaak? 'n volledige sjokoladekoek? Het jy al enige gemaak in die airfryer? Kan dit gedoen word? Is dit net 'n mite? Ek het nog nooit iemand, wel, ek weet die ouens maak het in die mikrogolf, maak hulle hierdie cupcakes, jy weet, vat jy 'n beker en sit jy nou al die goed daar. Ek sien dit op WhatsApp en TikTok en daai goed wat jy gooi 'n eetlepeltjie van dit en 'n eetlepel van dit en kakao poeier by en dan sit jy om vir 10 of 20 sekondes en dan jy nou 'n cupcake. Maar het jy al 'n volwaardige sjokoladekoek gemaak in 'n ligt in 'n airfryer? Het jy al enige gemaak? Ek wil weet of iemand het al gedoen het, en was het een sukses, het het gewerk, laat weet bykie vir my, of val hy plat, sak hy in die middel, daar moet 'n kuns wees, want ek meen een koek, moet jy reg maak, as jy hom nie reg maak, sak hy in, of hy gaan nie lekker werk, en daar is maar, jy koek is een baie ding, wat baie stabiel gemaakt moet word, maar het jy al voor een volwaardige chocolade koek gedoen, suksesvol in die airfryer, laat weet bykie vir my, Ek is baie, baie geïnteresseerd daarin. Ek wil weet. Alright, so kom ons kyk gou na 'n paar van die boodskappe. 'n boodskapie van Christina, of sy sê, naand Gerard, my dochter gebruik die airfryer baie, sy maak pasta ook in dit, brei alles voor en gooi dit aan in, en sit kaas op en braai tot die kaas gesmeld het, heerlik, dit, en is baie heerlik, is Christine wat het vir my sê, dankie Christine. En dan het ek 'n boodskapie gekry van Weskus af. Weskus, hoe gaan het daar met jou? Weskus en Kimberley. Hoe Weskus, kom ons hoor wat sê Weskus.
4: Nantieskap, welkom en hoop het gaan baie goed. Nee, ek het my vrou gesê van die airfryer, dis 'n no-go. En nou het ek dat paakwaag gesê, ek is ook een no-go. As jy goed aan gaar maak, of hoender, en so iets, dan broer het is plastic kos. Is net so goed, jy gaan koop my tunnels. Is plastic kos.
3: Ja, ja.
4: Behalve nou, as jy nou bijvoorbeeld nou, kramp nuggets en chicken strips en so goed, maar verder nie my huisie, en nou verstaan my vrou dit tenminste. Ek het nog een van hy airfryers gehad wat die onderste pan so groot is as 'n large pizza.
3: Yes, yes, yes.
4: En ek al my groente en goed daar onderin gesit en my vleis boop die grit en soos hy drip die vleis so sien hoe lekker op die marrows en
3: dan proei mooi groente mooi, dan proei mooi.
4: En die eie en tomatie en whatever. Maar hierdie nuwe goed Nee, dankie.
3: Hy verkies nog die ou goed, ou Weskus, verkies nog die ou goed. Dan Hendrik, al die paarde uit Limpopo uit, hoe gaan het my pel?
5: Goeienaand Gerard, goeienaand, goeienaand.
3: Dan sê Hendrik.
5: Hendrik is op. Okay, kom ons gaan net eers gou na die drink en bestuur story toe. Dit gaan nie daaroor of hulle jou vang of nie. Dis irrelevant.
3: Ja.
5: Jy is in gevaar op die pad as jy alkohol in jou lyf het en jy dryf. Klaar, punt.
3: Daar sê.
5: Moet nie drink en bestuur. Klaar. Net ek. In afval nie, wat eervraag aan betref, ek het al baie jare lang konveksie oonde gehad. En toe die airfryer story nou uitkom, het ek vir my airfryer ook aangeskaf. En toe kom ek achter my achter, omtrent dieselfde ding. Met die uitsondering dat, wel, praat van basis airfryers.
3: Ja, ja.
5: Is een konveksie oond, essentieel dieselfde ding as een airfryer. Behalwe die gemiddelde airfryer is baie kleiner as een konveksie oond. Dis het ek nou my airfryer, wel ek het al twee gehad, ook al twee verkoop. En ek klou nog steeds vast aan my ou konveksie oond. En ja, ek gebruik wat in my stoof oond nie, whatever ek in die oond sou maak.
3: Maak jy nou nie?
5: Maak in my konveksie oond.
3: Ja, ja, maak het sin.
5: My stoof is oond elektries, plate gas. So nee, konveksie oond is baie meer ekonomies en vinniger. En makkelijker om skoon te hou. Maar nee, ek verkies
3: konveksie
5: oond boe airfryer. Ek dink airfryer is overpriced. Maar kan nie rarig die verskil sien tussen die twee nie. Ek is happy met my konveksie oond.
3: Luister, as hy vir jou werk, kan werk hy vir jou.
5: En ek sien uit na great show, my maat.
3: Dankie my pel. As die konveksie oond vir jou werk, kan werk hy vir jou. Dit hang af wat vir jou werk. Dit klink vir my, jy is een konveksie oond man, dan is dit reg met jou. Dan is dit ook reg met my. Maar nee, hoe gaan dit met jou?
6: Ons het al rolletjies gebak. En ons airfryer. Ons het hoender gebraai in ons airfryer. Ja, en ons het al pink patat gemaakt, en ons airfryer, ons beskuit gebak.
3: Ja, okay.
6: En ons airfryer, toastbroodjies. Militaert.
3: Kijk, sy gaan nou dier aan jylle lys om te kyk
6: wat... Varkwoord is gebraai in
3: ons, hè? Yes, yes.
6: En... Ja.
3: Ah, sy Marnay, baie dankie, man. Ja, nee, het klink my, jy het omtrent... Ek moet eindelijk vraag, wat het jy nie in die e-fraaier gedoen nie, nee? Want lyk my, sy het die hele lys daar, so nee, awesome, baie dankie maar nee. Dan Alwyn en Linda uit Bonniebroek uit, hoe gaan het met julle twee kies? Hulle sê, naand Gerard, hoop het gaan goed daar met jou, met ons gaan het baie, baie goed, ons het e-fraaier gehad, en het alles wat jy kon daarin gedoen, maar hy is nou stikkend, so ons gebruik nou ons stoof om kos gaar te maak, Alwyn en Linda. Janie, Alwyn en Linda, dit is absoluut, wel, ek geniet myne, en hy werk vir ons, jy weet, so, ja, jy weet, hulle is nou een speciale aanbieding, so jy moet redig maar kyk of jy nie vir ene kan kry nie, ek gaan in het ene of my nog ene kry, en dan kan my vrou sommer nog meer goed vir ons gehaar maak, gelijktydig, jy weet, so dit is een baie handige ding, baie, baie handige ding, maar soos Hendrik sê, dit is die selfde as een konveksie oond, en ja, jy kry hierdie micro, hierdie, weet, die klein oondkies, wat die selfde ding is, hy werk ook maar met lig, met warm lig, maar ja, konveksie oonde, en natuurlijk die ligfraaier, die airfryers, jy weet, so dit is baie, baie lekker. Jy sal ons kakel hier op Bok Radio, Bok TV is 25 minuten voor 11, die betere alternatief, en is later aan met Gerard net hier op 98.9 FM, Bok Radio, Bok TV. Is ons Joe Black, laat het reën op pad of jy rock zet met The Look en Ilof en die pisangskille met groeipyne.

0: Interessant, interessant, Hendrik. Hy sê die gemiddelde airfryer se kapasiteit is 6 liter en die gemiddelde konveksie oond se grootte is 12 liter. So dit maak 'n baie baie groot verskil en dan jy een nodig in plaas van 2 airfryers om meer as een gereg te doen. So dit maak of natuurlik ja, so dit maak sin. Dit maak sin. So ja, lekker man, lekker. Nou ja, ons praat oor airfryers, maar tussen wil ek ook uitvind. Ek is bietjie nuuskierig om te sien wie luister van waar af. So ek wil weet, stuur bietjie vir my WhatsApp en sê vir my van waar af luister jy vanaand na Bok Radio. Ek praat nou net van die Kaap nie, ek praat nou van die res van die land en die res van die wêreld. Almal wat nou ingeskakel is wat by julle fone is, gryp jou foon, stuur bietjie 'n WhatsApp, sê vir my van waar af luister jy na Bok Radio nou. Op die oomblik. Stuur bietjie vir my WhatsApp 074 2000 989. 074 2000 989. Stuur daai WhatsApps. Ek wil weet van waar af luister jy nou na Bok Radio. En wat is jou naam? En bietjie van waar af luister jy? Is jy dalk van Johannesburg, van Springs, van Brakpan, van Kempton Park? Ooh, moenie van Kempton Park praat op die stadium nie. Daai artikel laat die mense bietjie skrik man. Laat die mense bietjie skrik. Al die liggame wat nou skielik gevind word daar in die Kempton omgewing. En ja, is dit die werk van 'n reeks moordenaar? Maar dit is skrikwekkend. Ja, ek hou nie van sulke goed nie, maar ja. Ek sal bietjie die artikel. Ek het net nou vlugtig die artikel gesien op pad ateljee toe. So ek gaan 'n bietjie verder lees, maar ja, dit is skrikwekkend. Maar jy sal geskakel hier op die beter alternatief Bok Radio, Bok TV en ja, ek wil weet van waar af luister jy nou tans nou op die oomblik na Bok Radio. Is jy in jou kar, is jy by die huis, is jy by die werk? Is jy in Rusland, Amerika, waar is jy? Laat jy 'n bietjie vir my, is interessant. Ek wil graag van elke luisteraar hoor wat nou ingeskakel is. Van waar af luister jy tans na Bok Radio?
1: Skille, kom ek vertel vir julle. Nou die dag was Rolf, kom ek vat julle terug.

Lady Gaga en Ducci met Runway hier op Bokradio op TV 98.9 FM in die Weskaap en op Bokradio.co.za. Ek hoop jy het sover 'n lekker dag, lekker aand, lekker oggend. Gepraat vanoggend en middag en so aan. Dit is natuurlik vir ons luisteraars reg oor die wêreld wat ook ingeskakel is. Van Nieu-Seeland, Australië, Engeland, Amerika en dan ook in Europa. Almal wat ingeskakel is. Hallo daar!

En dan het ek gevra van waar af luister jy tans na Bok Radio Bok TV en ek 'n paar boodskappe gekry. Baie dankie daarvoor. Dankie vir die lekker respons. Laai beeste Burwell Nebraska. Dit is boodskappe wat ingekom het daar van JP wat vir my gister 'n video gestuur het natuurlik van die koeie wat oomskaap dat daar oomskaap luister. Daar sê my ma JP baie dankie daar uit Burwell Nebraska. En dan boodskapie gekry by die huis besig om ons tweeling Linkie en Lukas se 8ste verjaarsdag te beplan vir die naweek. Lekke man, julle is dis natuurlik Charney Geldenhuis en sy is in Frankryk. Baie dankie vir jou boodskapie daar Charney Geldenhuis in Frankryk. Besig daar om 'n verjaarsdagpartytjie te beplan. Baie lekker man. En dan boodskapie, ek het daai ene gekry, dan Marnay wat vir my sê van Kraaifontein af, daar sy Marnay, baie dankie vir die boodskapie, baie lekker om van jou ook te hoor Marnay, dan natuurlijk Hendrik wat vir my sê, raai van waar, Limpopo, en hy sê vanaf die volbloed blobel wereld, daar sy, Hendrik wat daar vir my boodskapie stuur, en dan, Naand Gerard, ek werk nagskof, so ek geniet die muziek wat jy speel, Henriette, baie dankie Henriette, jy is ons plaaslik, nee, ek denk jy is hier so van die omgeving, maar baie dankie dat jy ook vir my laat weet het, dan een boodskapie gekry van Jubera, of hy sê, ek luister vanaf George, lekker aan verder, daar so, en dit kom van Jubera, of baie dankie, Alwyn en Linda, natuurlijk by die huis in Bonnybroek, hier daar by ons, dankie daarvoor, en dan een boodskapie gekry van Rochelle, van Leidenburg af, Rochelle, baie dankie vir jou boodskap, en dan sit in my home office, in die sonnige Christchurch, was daarom lekker om maandag in te gaan kantoor toe met my springbok trui aan. Charles, baie dankie Charles. Ja, ek kan dink, dit was toch al lekker. En dan boodskapie gekry van LZ Ludik. Sy sê, luister vanaf Auckland, Nieu-Seeland. Lyk my Nieu-Seeland is nogal aan die brand vanavond, nee. Allemaal wat ingeskakel is van Christchurch, van Auckland, baie dankie daarvoor. Lekker om van allemaal te hoor en dan natuurlijk ook uit Frankrijk uit. Nog langklaas een boodskapie gekry uit Frankrijk. Ek het gister een boodskapie gekry natuurlijk van een dame in Brazilië. Brazil, ja nee, lekker om daar ook van iemand te hoor, maar ja, van waar is die tans ingeskakel, hier op Bok Radio, Bok TV, laat weet bykie vir my, stuur vir my WhatsApp 074-2000-989, dis 4 minute voor 11, net hier op Bok Radio, Bok TV, onthou, so in die omgeving van 6 minute oor 11, dan doen ons die lig in die donker, waar ons natuurlijk shout-out gee, vir al ons essentiële nagwerkers, wat vir ons veilig hou, gezond hou en aan die gang hou, terwyl ons rustig en veilig by die huis is. So stuur bykie vir my een WhatsApp, dan waar jy nou ingeskakel is, en dan so 6 minute oor, dan gaan ons kyk natuurlijk na lig in die donker. So ek wacht vir jou WhatsApp, stuur hulle vir my deur.

jy dis ek, ek het vergeet om te dans, maar ek kan drijf as jy nie op my voete staan. Nie die buite focus reen, maak patrone op die vensters, verdwaalde druppels ek is jy.

0: En jy skakel hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard Skaap en ek keer elke maandag tot vrydag net hier op Bok Radio saam met jou van 10 tot middernag. Natuurlik van maandag tot donderdag doen ek vir jou die laat aand met Gerard en op 'n vrydag aand is dit partytjie tyd met die afterparty net hier op Bok Radio Bok TV. Nou ja, ek het ons gevra van waar af luister jy en 'n boodskapie gekry van Charles Hof en hy luister uit Ruiterwacht en dan middag luister hier uit Nebraska in Ainsworth en dit was Mike, hulle daar uit Ainsworth, Nebraska. Dan boodskapie gekry van Jolandi, ek is woonachtig in Gehuggie tussen die plase in Calgary, Canada. Rural, so nie in die stad nie, Jolandi Jones, wat vir my hallo sê daar uit die rural area van Canada in Calgary. Bye bye, dankie daarvoor, lekker om van jou ook te hoor. Ja, tyd vir die insetsel wat ons altyd doen hierdie tyd van die aand en dit is natuurlik lig in die donker net hier op Bok Radio, Bok TV. Dis op pad volgende.
1: Waar daar 'n bok is, is daar 'n beat. Lig in die donker. Nou met Harrison.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Raska op Bok Radio.
1: En ons doen het dis bal oudere gewoonte hierdie tyd, dan doen ons lig in die donker, dit is nou 7 minute na 11, en vanavond wil ek weer eens baie dankie sê vir die mense wat die lig laat skyn op ons, en dit is natuurlijk, hulle is ons bakens in die donker, terwyl ons rustig by die huis is, ontspanne is, is hulle wakker, hulle is aan die gang, hulle is paraat, hulle is aan die diens, hulle is aan diens, en hulle doen wonderlijke werk, en ons wil vir iedereen elk sê, baie dankie. Ons praat natuurlijk van, aan elke verpleegster, elke paramedikus, elke sekuriteitswag of reaksiebeamte, vragmotorbestuurders, petroljoggies, kelners, en elke ander alle personeel, wat vanavond aan diens is. Ek praat van cellfooncommunikasiemense, wat ons internet aan die gang hou, wat ons telecommunikasie aan die gang hou, in die aande. Baie dankie aan iedereen, elk van julle, die technikuste wat op bystand staan, sou die internet drop, is hulle daar, want ons kan nie sonder internet functioneer nie. Ons kan nie sonder sekuriteit nie. Die politie kan ook net soveel doen. Baie dankie aan die SAP, baie dankie aan die law enforcement, baie dankie aan die LEAP unit hier, baie dankie aan die verkeersdepartemente, baie dankie aan die provinsiale verkeer, die City of Cape Town traffic, baie dankie aan julle, baie dankie ook aan die specialist eenhede, allemaal wat vanavond aan diens is, ons sê vir julle baie dankie, julle hou vir ons veilig, en die politie het natuurlijk ook die privaat sekuriteit ook nodig om hulle by te staan, baie dankie aan elke reaksiebeamte, wat vanavond die plekke vir ons veilig hou, baie dankie aan ons CPF's, baie dankie aan julle wat vanaan die biertwag patrollies doen, baie dankie, die plaaspatrollies, allemaal van julle wat wonderlijke werk doen, en meeste van die werk word vrywillig gedoen, baie dankie daarvoor, ons waardeer dit, en ons is dankbaar daarvoor, en sekuriteit begin ook by jou huis, as jy net na jou twee bieren om jou sy huise kyk, en hulle kyk weer na jou net toe, dan is dit klaar, al goeie sekuriteit, jy weet, en jy is net so goed soos jou biermanse sekuriteit daar langs jou, so as sy nie swak is, is jou nie swak, jy weet, so kom ons hou dit mekaar veilig, ons begin by die begin by die basics, kyk net na jou huis en jou twee biere oorkant, of net die huise, die twee oorkant jou en die twee om jou, jy weet, en dan daai ou weer nou, so, dit is 'n goeie ding, jy weet, daai destyds het ons so biertwag gedoen, ek praat van back in the day, jy weet, voor het nou nog so gestruktureer was, het en daai het ons nog nie WhatsApp groepies gehad nie, jy het mekaar gebel op die landlijn, so ja, maar in elk geval, dis wonderlik, baie dankie aan iedereen elk, wat vanavond wonderlike dienst doen, dokters, medische personeel, dokters, ambulance, wat ook van ons insleepdienste, baie dankie aan julle ook, julle is wonderlik, baie dankie, vir al die wonderlike werk wat julle ook doen, ek waardeer het, en baie dankie vir iedereen elk, wat vanavond die wiele aan die rol hou, terwyl allemaal van ons lekker ontspanne is, baie dankie, en dit is waar oor lig in die donker gaan. Julle is ons lig in die donker, en ons sê vir julle, baie dankie.
0: Lig in die donker, nou die Raskop op Bokradio.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

Sophie Ellis Baxter met Murder on the Dance Floor, het hier op Bok Radio Bok TV. Die beter alternatief rechtstreeks hier van ons atelier hier in die Brackenfell omgeving. Weskaap, die beste plek om te wees. Die beter alternatief 98.9 FM. My naam is Gerard Skaap, lekker om samen te kuier op hierdie dinsdag aand, die 15e September. Can you believe it? Tyd vlieg net so vinnig. En ja, ou dink is nog maandag is al dinsdag. Ja, môre is woensdag al, klein saterdag. En die tyd loop, nie, en dit is op pad, ja, ek meen, dit is oor 45 minute is dit al klaar weer woensdag, so ek kan dit nie glo nie, die tyd loop met ons sinnig versetting vinnig, tyd is nie jou vriend nie, nie, en ek sê dit elke keer, tyd is nie jou vriend nie, vooral as jy baie besig is, en weet, jou dag is net te kort, nie, en as jy vir jouself werk, 10 maal erger, nie, daar tel elke sekonde, jy weet, as jy nog vir die baas werk, dan kan jy nog op die klok werk, en jy kan het oorskier van môre toe, maar as jy vir jouself werk, dan is dit, dis een ander ballgame daai, nie, definitief, dan is daar nie een ding van môre nie, alles moet nou gebeur, en mens raak frustreerd, as dinge nie vandag gebeur nie, want jy het nou nodig, nie môre nie, nie oor môre nie, nou, so ja, die ouens wat vir hulle self werk, weet precies waarvan ek praat, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, lekker om saam met te kuier man, maandag tot vrijdag, 10 tot middernag, dis waar jy na my kan luister, net hier op die beste radiostasie, Bok Radio, en ek het op pad vir muziek van Madonna, Postduif, Clive Fisher en nog vele meer, maar eers een bykie Fat Man met Paratyki, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV.

0: Nee, die regte noot, nee, die regte tyd. Bok Radio.
1: Nou ja, ek hoop jy daai netjie geniet. Maar nou is dit tyd vir Groete van huis tot huis.
0: Nou, op Bok Radio.

0: groete van Huisonthuis met Gerardskaap, Nino op Bok Radio.
1: 23 minute oor 11, net hier op Bok Radio, Bok TV, tyd vir groete van Huis tot Huis. Natuurlijk vir al die experts, van hulle het al klaar ingeloer en net hallo gesê, maar as jy daar nog 1 keer of 2 is, of 3 of 4 of 5 is wat nog wil inloer, nou is die tyd om het te doen, stuur vir my een WhatsApp na 074-2099, as jy dalk net wil inloer, net bykie wil hallo sê, of dalk een boodskap wil uitstuur vir jou geliefdes, dalk luister een van hulle dalk net, of nie, maar die boodskap is uit, en iemand gaan daar vir hulle sê, hey, het jy gehoor, die ene het die boodskap vir hulle gestuur gestraand, en dan kan ek hom dalk aftrek vir jou, en ons kan hom weer uitspeel op 'n ander show, hoe is daai vir 'n bargain? So ja, dis two birds with one stone, nie? Stuur bykie vir my WhatsApp, sê bykie hallo, loer in, sê hallo, groet, van waar ook in die wêreld jy ingeskakel is, een van ons, ek wil graag hê almal moet inskakel, al ons expats, en vertel bykie van al die ander expats wat nie van ons weet nie, sê bykie, stuur bykie die boodskap uit, sê vir hulle bykie Bok Radio toe luister, Bok Radio luister, en laat hulle bykie ingeskakel is. Maar ja, stuur bykie vir ons boodskap hier op 074-2099, is altyd lekker om te hoor van ons expats, en dis waar oor een groete van huis tot huis gaan, en ja, daar is, dis lekker, ek geniet het om van julle te hoor, is altyd awesome. Speen Seen, wat natuurlijk van die boodskap hier stuur, hy sê, Gerard, jy hoef nooit vraag, is ons ingeskakel nie, hy sê, jy weet, ons is altyd ingeskakel, en hy sê, hoor nou wat sê hierdie man nie, ek werk maandag tot vrydag, dis my tydslot, ek is geskeduleer van maandag tot vrydag, van 10 tot middernag, dis wat Speen Seen sê, hy sê,

0: Ons gaan jou weekswerk, jou weekswerk verleng, dat jy Saterdag en Sondag ook werk. Hoor hierdie man, hy wil hy ek moet 7 dae week werk. Hoor nou vir hierdie man. En dan stuur hy vir my een boodskap, hy sê so, hy het een foto gestuur van hulle riek, hulle trok. Kijk, hy manne ruim ons die groot internationals, die groot trokke, die 18 wheelers, dan sê ons stroop seisoen het amptelik begin, hier in Minnesota. Nou ja, julle gaan nou begin hard werk, julle gaan nou begin hard werk, my pel. Maar ja, wonderlijke dag daar vir jou, Jack van de Westhuizen, a.k.a. Speenseen. Hy is eindelijk hier van die strand, maar hy is nou al oor die 600 dae daar in Amerika, in Minnesota, en hy en sy girls, dis nou sy koeie, waarna hy kyk wat hy verzorg op die plaas, en hy melk hulle gereeld. Nee, hy eindelijk hier die robot melk hulle, maar hy is daar so. Hy is die manager daar so. Of die damager, is jy die damager of die manager? Hy stuur vir my altyd die boodskap, altyd lekker om van nou Speenseen te hoor. En ja, nou begin die ander H2A manne ook nou al spot om te sê, hulle koeie is beter as sy koeie. Dit is nou een ding onder die H2A manne. Michiel en JP en allemaal van hulle is altyd lekker om van hulle te hoor, man. Awesome ouwens, lerig. Baie lekker om van julle te hoor. So al die experts, ek wacht vir julle boodskappe, stuur hulle vir my deur 074-2989. Kom, ek stuur die boodskappe. Nieu-Seeland, Australië, Europa, Amerika, die Verenigde Emirate, Arabiese Emirate, wie ingeskakel is, stuur die boodskap 074-2989.
1: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Boodskap het gekry nou hier van Teresa af. Teresa, baie dankie om lekker van jou te hoor, man. En ja, ek sien jy is nou besig om af my boodskap hier te tik. Maar baie dankie vir jou boodskap, is altyd lekker om van jou te hoor, nee. Is nou geskakel jou Bok Radio Bok TV, hier soos Climby Fisher, Love Changes Everything, op pad vir jou postduif, Madonna en Nicholas Lowe, hier op die beter alternatief. Wat sê sy, ja, stem saam, speen sien, ons wag elke dag vir jou extended, jou da, asjeblief. Wil jy, ek moet extended da, hoor hier so. Lekker man, lekker.

0: Asse, dankie, dankie, dankie. Lekker vir al die boodskappe. Dankie, man, ek waardeer het opreg. Is awesome van julle te hoor. So, hier in die late aand, net hier op Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard. Hallo daar. Speenseen uit Minnesota wat vir my sê, as ons 7 dae week werk, kan jy ook seker skapie. As jy dan, kan jy die einde november terug na jou normale tydslot toe gaan, maandag tot vrydag, as ons dan terug is in Suid-Afrika. Hoor jy die man, hoe werk hy met die plan, he? Hy sê, iemand met ons dra dier die tyd en ons maak staat op jou. Nou ja, ek is hier vir julle, my maat, ek is hier vir julle. Baie dankie vir die lekker saamkuier en al die boodskappe. It's amazing om van die mense te hoor, van einde en van ooralste. Jy weet, voorheen toe ons radio gedoen het, het jy uitgesaai in jou area. Jy weet, en toe kom die internet by en toe open het deure vir allemaal om skielik in te skakel. En nou is het nog groter met internet en sociale media, dit maak het net soveel makkeliker. En destijds het ons nie WhatsApp gehad in die atelier nie, het die SMS-lijn gehad, en of voorheen het die ons vir jou briewe gestuur, jy weet, toe ek radio begin het destijds, het die manne vir jou een brief gestuur en geskryf en gepost radio toe. Jy weet, en so het alles net ontwikkel, en nou sit WhatsApp in die atelier. Jy weet, so dit maak dinge baie, baie makkeliker en dinge gebeur vinniger. So ja, dit is amazing. Een boodskap hier weer van Teresa uit Amerika, het sê, jy is een dierbare tong in die bokspan, ek luister bokradio al 5 jaar, ons waardeer jou, maak net my dag, nou ja, dit Teresa, ek is blij, ons kan jou dag maak, ek waardeer het, en ja, dit is lekker om van julle te hoor. Hallo van Dani en Amelia hier van Rural Saskatchewan. Langham, besig om geet het skoon te maak voor die winter kom, dis net Bok Radio voor en Bok Radio achter, en KWV Port om ons warm te hou, en ja, nou ja, baie dankie Amelia, ek waardeer jou boodskapie, daar uit Saskatchewan, nou ja, lekker om van julle te hoor. Lekker show, groete uit Holton, Nederland, Daniel Malan, baie dankie Daniel, ek waardeer jou boodskapie, en dan, daar is een app, Ok, ek sal nou die boodskap, sy sal nou die rest van die boodskap vir my stuur. Dan Hendrik, wat sê Hendrik? Hendrik, hy sê, ek sê, dit is die slegste plek waar ek nog ooit kon werk. My hart breek my as hulle uitgelaai word, maar dan glo ek hulle gaan op groen gras rondspring in die hemel. Ja, Hendrik, ek voel ook so, hoor, ek voel ook so. Maar kom ons kyk gauw. Kom ons, kom, gaan na jou boodskapie.
1: Weet jy wat, my maat, het is chits dat ek dit gevoord het. Daar een vriendin van my wat in Canada werk, sy werk ook op een beestplaas, maar sy werk met slagbeestjes, dat is die laatste comment wat ek gevoord het, hoe hartseer sy is, as die beeste daar opgelaai word. Want hulle gaan nou slagpale toe, of waar opgelaai word, hulle gaan slagpale toe. Maar kyk een bykie hoeveel voer gebruik hulle. Hulle plant self aan 65.000 hectare voer.
0: Ja, dis een lot. Dit is, wat 12.400 ton per week, dis hectiek hoor. Dis 12.400 kilogram, nee, wel, 12.400 ton per week, dis crazy, jy kyk, dis grootskaal daai, dan, een boodskapie gekry hier van, dis die eenheid Brazilië uit, uit Sao Paulo, wonderlijke show, dankie Skapie, ek luister heerlik na Bok Radio, terwijl ek aandete maak, baie groete uit Sao Paulo, Brazilië, en dit is, natuurlijk, Ilioni Kurza, baie dankie Ilioni, baie dankie vir jou boodskapie, ek waardeer het, en ja, dan is dit die Bok Radio app, ja, jy kan hom kry op al die players, dan kan jy hom bietjie luister, daar is Radio ZA, podcasts, daar kan jy ook na ons luister, binnenkort is die Bok TV app uit, ons gaan jylle bietjie meer daar vertel, want dinge gaan baie verander, maar ek wil nou nie te veel sê nie, ek kan nie te veel sê nie, maar watch this space, daar is baie interessante dinge op pad, so bly ingeskakel, jy is by die rechte plek, Bok Radio, Bok TV, en ja, kom ons luister nou nog lekker muziek, jy is ingeskakel hier op late aand met my Gerard, van nou tot met middernacht, dit is 24 minute voor 12.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegvol, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio. Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap. Bok Radio 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
3: Good night, Mama.
5: Good night, Daddy.
6: Good night, children.
7: Good night, Daddy.
8: Good night, Elizabeth.
9: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
10: Good night, Jim Bob.
11: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
12: Good night. Good night, Jim Bob.
13: Go to sleep.
14: Nou ja, ek het dinge net bietjie anders omgedoen vandag. Jy weet ek raak gou verveeld met 'n ding. So net daai quick change maak dinge altyd exciting. So ek het nou die outro gespeel voor ek gegroet het. So dis my klaar 'n verandering. So môre doen ek dit weer die regte way om. So dis okay. Maar alles werk lekker. Jy weet, dis maar nou net die alternatiewe manier om te groet. Ek groet eers en dan kom ek weer terug. Dan groet ek behoorlik. Maar in elk geval, voor ek groet nou, het ek die gedagte vir die dag en dit is natuurlik die volgende. Partykeer dink ons geluk moet groot wees, maar soms is geluk eenvoudig. 'N Lekker bord kos, 'n koppie koffie, jou gunsteling musiek en mense vir wie jy lief is. En daar en as daar 'n airfryer langs aan staan, dan is die aand sommer perfek. Waardeer die klein dinge, want dit is dikwels die dinge wat die grootste verskil maak, is daai klein dinge. En dis die boodskapie waarmee ek jou los vanaand. Nou ja, baie dankie dat jy saam met my gekuier het en ek het dit nou verskriklik baie geniet. En onthou nou, môreoggend 5 tot 7 is Wimpie en Marisa hier met die BOK Breakfast en so dan gaan julle weer lekker saam met hulle gesels en kuier en hulle kry hulle soos die pre-breakfast. Hulle kry jy so lank in die gang en dan kom Martin in Jolandi in stem in met afskop hier op Bok Radio Bok TV. Hulle is van 7 tot 10. So ja, Wimpie hulle doen hulle doen ons die BOK breakfast van 5 tot 7 en dan kom Martin stem, Jolandian stem in. En dan is het Lou van 10 tot 12, Natisha van 12 tot 2, Heinrich Triple H van 2 tot 4 en dan Zian en Monique van 4 tot 7 en dan is Brent Wayne de Wet saam met jou hier op Bok Radio van 7 tot 10 en dan kom jy iewe in weer van 10 tot middernag. Dit is jou programskedule vir elke dag. Ja, van my kant af mooi bly. Ons sien mekaar weer môre aand, selfde tyd, selfde plek. Jy moet 'n wonderlike dag hê. Totsiens. En hierso speel ek hy elke sommer weer.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
14: Die Walton, speciaal vir jou, Hendrik.
7: Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
5: Good night, Mama.
3: Good night, Daddy.
6: Good night, children.
8: Good night, Daddy.
7: Good night, Elizabeth.
9: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
10: Good night, Jim Bob.
11: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
12: Good night, Jim Bob.
13: Go to sleep.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

big rugby. And by watch op die TV, so ek oor jou.

bakkie. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.